0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme Jyväskylään.
2: Maa- ja metsätalousministeriö ja matkailun edistämisorganisaatio Visit Finland. Ne etsivät keinoja, joilla Suomi voisi erottautua ruokamatkailumaana muista Pohjoismaista. Tämä on yleensä siinä kohtaa, kun me lyödään tämmöiset niin kuin viisaat päät, jotka haluavat kehittää tätä Suomi-näkyvyyttä ja nyt tässä tapauksessa ruokamatkailumaana, niin

0: Aika usein tämä on semmoista niin kuin onttojen kallojen kolinaa ja kummallisten niin kuin viivojen vetelyä siellä fläppitaululla suunnasta toiseen ja sitten ollaan niin kuin tällä tavalla niin kuin toimistokielellä, niin kuin toimistokieleksi käännettynä, niin me ollaan semmoisella niin kuin hyvällä äsken vielä puhtaalla paperilla ja nyt viirut ovat menossa oikeaan suuntaan, eli käytännössä kohti epäonnisuutta. Minun mielestä tämä, mihin tässä nyt tähdätään, niin tässä pitäisi mennä sillä orgaanisesti ja rauhallisesti ja normaalilla syklillä eteenpäin, ei tällaisella niin kuin paperivetoisesti.
1: Yleisradio on tehnyt aiheesta juttua ja siinä muistutetaan, että ruokamatkailua on kehitetty lähes 15 vuotta. Niin. Laatutaso tiettävästi on noussut, mutta mulla on vähän semmoinen, joo, siis mä en epäile ollenkaan, etteikö laatutaso olisi noussut, mutta
0: ja meillähän tämä ruoassa ole koskaan oikeastaan ollut mitään vikaa, se on ollut hyvin suomalaisen näköistä, ja sitten mä nostaisin esiin
1: ja
0: sen,
1: myös suomalaisen mautonta.
0: Että onko näin, että no, ei, meillä ei ole pitkän aikaa ollut mautonta ruokaa, se on fakta. Meillä on ollut hyvin paljon makuja ympäri Suomea, Lapista eteläisimpään kärkeen.
1: Höpölöpöä, minä en ole syönyt no, mitään muuta kuin mautonta paskaa, kun olet.
0: No, okei. Okay. Eli jos
1: ainoa, Ilomantsin Parpeen Pirtti on ainoa, missä olen saanut no, hyvää ruokaa.
0: No nyt löytyi sitten jonnekin minne vähän kujertelemaan. Oletko todellakin sitä mieltä esimerkiksi, että Järvi-Suomessa kalaisilta vesiltä hommattuja erilaisia alueellisia kalaruokia valmistavia yrityksiä sekä innovointeja, mitä ei sitten muualla päin Suomessa ihan samalla tavalla tehty, niin meinaatko, että ovat ihan ryyditetty tämmöisellä mauttomuudella, kun mun mielestä menet nyt niin kuin kivikaudelle. Siellä oli mautonta ruokaa, siellä oli suola. Se, mitä sä, jotain vitu rössypottua, se on sitä aikaa, missä ei ollut makua.
1: Mä olen täysin eri mieltä. Minusta suomalainen ruoka on edelleenkin, se on varmasti puhdasta, se saattaa olla hyvinkin terveellistä, mutta mautonta se on.
0: Oot kyllä, siis hyvin vaikea jotenkin pystyä edes jatkaa keskustelua, koska mä olen niin paljon eri mieltä sun kanssa.
1: No missä sä olet syönyt sitä hyvää?
0: Toi on niin kuin hyvin monessa paikassa, mutta toi on niin kuin semmoinen perusjargoni, jolla niin kuin mennään sinne helpolle puolelle, jossa on paljon helpompi todeta, että suomalainen ruoka muistuttaa mauttomuudellaan jotain semmoista uniikkia, joka pitää vain tarinallisesti saada maistumaan joltain. Mä voisin ihan hyvin kuvitella, että sä keksit tämmöisen kusisen narratiivin heti tähän perään, mutta sä et selvästikään, sulla ei ole pokeria sanoa, että suomalainen ruoka maistuu, vaan sä tykkäät mennä aina sinne historian faktaan, missä ruoka ei maistunut millekään muulle kuin näille perussuolalle, perusmelkein pippurille. Ja ikään kuin se riittäisi muistikuvaksi siitä, että mitä suomalainen ruoka on.
1: No emme nyt oikeastaan suomalaista ruokaa muualla Suomessa kuin omalla kotipaikkakunnalla ole vasta kuin ihan viime vuosina päässyt syömäänkään kunnolla, kun on vähän tullut kotimaassa matkustettua.
0: Mutta sähän just sanoit, että suomalainen ruoka ei maistu millekään. Nyt
1: ei
0: sä sanoit,
1: maistu,
0: että
1: siis
0: sä et matkusta.
1: Tai siis viime vuosina, kun olen moottoripyörällä nyt kiertänyt, niin kyllä se vaan, kuule, makoisammat paikat on paikallisia kebab-ravintoloita.
0: No tässähän se just saattaa ollakin, että sä löydät sen kebabin.
1: Siis olen etsinyt oikein siis kunnolla. Mä oon oikein kattonut, kun 2024 esimerkiksi, sit on 2 vuotta aikaa, ei ole kivikautta, niin kiertelin pitkin Suomea, olin joka puolella, Etelä-Suomessa, Lapissa, Länsi-Suomessa, no sillä reissulla en ollut Keski-Suomessa, mutta niitä reissuja nyt on tehty muuten, niin hirveän vähän löytyy mitään kivaa.
0: Mä väitän, että jokaisella paikkakunnalla, missä sä olet käynyt, niin varmasti löytyy joku ruoka-alan yritys, joka tarjoaa sen alueen ruokaa. Se, tarkoittaako se sitä, että onko se suosituin? Ei varmasti ole, koska paikalliset nauttivat sen oman kebabbeeriansa tai pizzansa, koska se on meidän kansallisruoka. Mutta se, että väität, että ikään kuin maku puuttuu kotimaisesta ruoasta, niin toi on ehkä väkinäisin tämmöinen niin kuin yleisheitto kotimaisesta ruoasta, jolle ei ole hevon perseen minkäännäköistä kokemusta kotimaisesta ruoasta. Niin eihän silloin voi sanoa kotimaista ruokaa mauttomaksi, jos kokemus on noin kevyt. Justhan sä sanoit, että sulla ei mitään kokemusta, mutta silti sä pystyt sanoa kotimaisen
1: siis
0: ruoan
1: mauttomaksi. Viime vuosilta on kyllä kokemusta.
0: Kova on linjaus, mutta
1: joo, mä pysyn tässä näin.
0: Ei mua kiinnosta sun pysymiset. Mä olen sun kanssa 100% eri mieltä. Mä myönnän, että kotimainen ruoka tarjoilee myös mauttomuuden. Ja ennen kaikkea, mitä pidemmälle me päästään tässä kummallisessa faktassa, että mauthan eivät ole ikään kuin olleet ihan luonnollinen ilmiö suomalaisessa ruokakulttuurissa, vaan me ollaan vedetty hyvinkin mielikuvituksettomalla mausteseoksella tätä meidän elämäämme eteenpäin.

0: käynnissä ja tällä hetkellä halutaan myös hakea sitä kilpailuasetelmaa muihin Pohjoismaihin. Ja tässä kohtaa mä olen taas sit sitä mieltä, että kun yritetään jotenkin väkisin päästä jollekin toisen maan tasolle, millä he ovat, tai missä askeleissa he ovat menossa, niin se on mun mielestä vähän keinotekoista, kun pitäisi vaan pyrkiä pysymään siinä omassa.
1: Joo.
0: Mutta saa nähdä.
1: Mielenkiintoinen kilpailu ihan varmasti. Suhtaudun kovin skeptisesti siihen, että tästä on yhtään kenellekään mitään. Paitsi tietysti kilpailun voittaneille tahoille, olivat ne sitten ravintoloita tai jotain muita. Heille saattaa tästä olla kyllä hetkellinen boosti suomalaisista asiakkaista.
0: Niin, saattaa olla.
1: Niin, suomalaisista kyllä, asiakkaista. En jaksa uskoa, että yhtään kukaan tänne ulkomailta syömään tulee.
0: En mä usko, että tämä matkustaminen alkaa nimenomaan ruokamatkailuna. Että nyt muuten, perhe, oletteko valmis? Nyt me matkustamme Suomeen, nimittäin nyt on löytynyt maku.
1: Just. Esimerkiksi Etelä-Savosta, Puumalasta mukana on Sahanlahti Resortin avotuli illallisen lisäksi Okkolan lomamökkien mustikkakukkopaja.
0: Siinä on muuten hyvä esimerkki, missä kannattaa käydä maistaa vaikka hyviä makuja. Sahanlahti, missä olen käynyt usean vuoden aikana vierailemassa, ihan omalla rahalla ostanut. En kokeilu lisämaustena sitä kaupallinen yhteistyö, ruoka maksettu. Se on nimittäin äärimmäisen hyvää ja nimenomaan alueen makuista ruokaa.
1: No, täytyy käydä, josko tämän sitten avartaisi minunkin näkemystäni suomalaisesta mauttomasta ruoasta. Kaikki on tehty mun mielestä vähän niin kuin lasten makuun.
0: Ei, kyllä mä kuulen vaan niin kuin vanhan ajan tuulen huminaa.
1: Joo, no okei.
0: Mutta se on mun ongelma.
1: No joo. Nyt Him Gone with the Sin. Kello on 9.20, ihan muutaman sekunnin kuluttua. Täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Top 50 kovinta kesäbiisiä. Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock. 100%.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jatketaan kappale on Civil War. Kiitoksia nopeasti saamistamme viesteistä, missä on hyvää ruokaa.
2: Ollaanko me saatu muitakin innostumaan?
1: Yksi sanoi, että käyttäkää aromisuolaa, muuta ei tarvita.
2: Siis aromisuolahan oli nerokkain suolan muoto, millä ei ollut mitään tekemistä suolan kanssa, mutta sieltä löytyi kaikkia natrium jotain juttuja, mitkä oli kuulemma ihmisille tosi epäterveellisiä.
1: Juu. Puumalassa ehdoton kokeilemisen arvoinen paikka on kuulemma ravintola Poiju, ihan suoraan satamassa paikallisia makuja. Tällaisia terveisiä laittaa meille Heidi.
2: Itse asiassa mä oon Poijus muuten käynyt, mutta...
1: Tätä aromisuolaa tarjota. Ai ei ole suomalainen ruoka minkään makuista. Hah, tuskin olette syöneet näkkileipää aromisuolalla. On mikä väkevä.
2: Jumalauta muuten, kun alkoi tekee mieli. Tätäkin on tullut kokeiltu. Mihin aromisuola ei sovi, niin siitä voisi oikeastaan järjestää semmoisen etsintäkilpailu, että seka löytää ensimmäisenä jonkun, mihin aromisuola ei sovi, niin voisi kertoa.
1: Tässä on muuten kuuntelijalla sitten erittäin hyvä pointti.
2: Yes.
1: Suomalaiset maut ovat kevyitä. Mauttomia ne eivät ole kuuntelijan mielestä, mutta ne ovat kevyitä. Ja tämä johtuu siitä, koska meillä ei juurikaan kasva mitään mausteita eikä hedelmiä.
2: Joo, tämä on helppo ottaa tästä asiasta
1: kiinni. Ja tällä viitataan
2: kiinni
1: perinneruokiin nimenomaan. Siis sehän tässä, kun mainitsit esimerkiksi rössypotut, tai sitten, mikä se oli, mitä me Iisalmessa söimme? Mykyrokka,
2: niin,
1: jossa on verta ja munuaisia ja oliko maksaa ja perunaa.
2: Ja nehän on upeita juttuja.
1: Ne on upeita juttuja, mutta kun se ei maistu miltä.
2: Ei maistu
1: kun miltä. Mäkin olen totuttanut omat makuaistini kaiken näköiseen valkosipuliin ja chiliin ja
2: kyllä
1: tämän tyyppisiin jossain etnisessä ravintolassa, jossa on lähinnä nyt tarkoitan thaimaalaisia tai vaikka nyt sitten kiinalaisia.
2: Ja maailman mittakaavalla nämäkin on vielä hentoja, vaikka me ollaan virittäydytty.
1: Mä otan aina sen, missä on tämmöinen kolmet silinkuva.
2: Oikeasti.
1: Joo. Niin se, että kun ihminen totuttaa itsensä tällaisiin makuihin, niin se on ihan sitten saman tekevää, mitä suomalaiset perinneruokaa syö, koska ne sen jälkeen maistuu kaikki samalta.
2: No sit sä oot kyllä rutannut kaiken sun makuaistin pois, koska muistan hyvin Iisalmessa, että otit lisää sitä sontaa.
1: No kun oli nälkä.
2: Niin, mutta kyllähän nälkä lähtee vaikka, että käsipaperia söisi.
1: Niin, no sekin tietysti joo, mutta sitä ei ollut tarjolla. Oli tällä kertaa oli mykyrokkaa.
2: Okay. Joo, mä oon samaa mieltä kyllä tuosta hennosta mausta, jos se tää nyt olisi termi.
1: Joo, sitten yksi, mikä on nyt sanottava, mä tiedän suututtava, niin olen varmasti jo suututtunut äsken hyvin monet kuuntelijat väittämällä suomalaista ruokaa.
2: Sehän on sun mielipide.
1: Niin se on joo.
2: Että niinku, ei se ole keneltä
1: se, mitä pois. Mä en käsitä.
2: No?
1: Mikä nyt oli muutama, mitä siitä aikaa, 3 viikkoa, kun mä olin siellä Savonlinnassa, 2 tai 3 viikkoa,
2: joo,
1: tai sellaista. Niin tämä helvetin, tämä muikkuhomma.
2: No joo, tuossa me edustetaan kyllä samaa koulua.
1: Mä en voi käsittää tätä muikkua. Siis mä en ole yhtään hyvää muikkua elämässäni vielä syönyt.
2: Sama.
1: Ja paljon niitä on tarjottu.
2: Kyllä.
1: Ja aina mä olen kehun, onpas muuten hyvä. Ihan hirveätä paskaa kaikki.
2: Joo, ja sitten kun ei sekään ei saisi olla rikollista, että ei pidä jostain. Kun mä olen muutaman kerran tässä lähetyksessä sanonut, että kaikki kukon muoto on leivottu sonta.
1: Oh.
2: Että milloin se on affenakukkoa, milloin se on jotain muuta kalakukkoa, milloin se on lanttukukkoa, milloin lihakukkoa. Pitäkää ne kukot jossain muualla. Minä en ymmärrä, miksi mulle pitää pakko syöttää tätä kukkoa aina tämmöisenä maakunnallisena herkkuna.
1: Joo.
2: Mä löydän sieltä alueelta jonkun muun itselleni maistuvan jutun. Jos se nyt alue on semmoinen, että se on oltava rullakebabin makunen, niin sit se on. Mutta antakaa minä itse etsin sen alueen maun. Please. Tatuointifestarit tuolta, onko se nyt Pohjois-Savoa?
1: Joo, tämä Leppävirta, missä ollaan
2: niin
1: oltu.
2: Älkää enää sanoko mulle, että se on siitä voin määrästä kiinni, että maistuuko se kukko hyvälle vai ei. Mä voin syödä voita ihan pelkästään.
1: Niin, minäkin.
2: Niin, se sen tässä on niinku, sitä ei pilaa sen kukon maku.
1: Joo, siis se kalakukko on jotenkin semmoinen...
2: Mutta sä oot kyllä täysin oikeassa tässä helvetin muikkuhommassa.
1: Ja se ylpeyden määrä, mikä savolaisella on niitä muikkuja kohtaan.
2: Meipä tuonne Kuopion kuule torin läheisyyteen sinne muikkuravintolaan linjaamaan, eikö teillä olisi paketti?
1: Eikö, nyt tehdään semmoinen ekstriimatka, että mennään ensi tuonne Kuopioon sanomaan, että kyllä kuulkaa muikut on aivan, siis ne ei ole ihmisen ruokaa laikaa, kissakaloja... Eikä millekään kaupunkilaiskissoille, vaan jollekin villikissoille.
2: Sitten voisi käydä
1: ne muikuttavat niitä varten.
2: Joo, sen Partasen jälkeen kioskille sanomaan, että se on muuten sitten tämä kukkobisnes, on naurettava
1: aivan
2: bisnes, mitä on nähnyt.
1: Kyllä.
2: Joo. Mitäs ja muita toinen, alueita me voitaisiin
1: no sit
2: koukata?
1: Sitten me tämän jälkeen, kun ollaan Savosta, jos me vielä siellä hengissä ollaan tai sieltä se, päästään se pois, niin sitten mennään kokeilemaan tuonne Nurmon torille, mitä tapahtuu, kun sanotaan, että paini on homojen homma.
2: Niin sehän me ollaan uskallettu sanoa vaan tälleen lähetyksessä, niin, mutta sinne paikan päälle.
1: Joo, niin katsotaan kuinka mahtaa meidän käydä. Ja kyllä mä sanon, että sitten kolmas askel on sitten se ehkä se kaikkein uskaliainen.
2: Okei. Okay.
1: Mennään Lappiin ja todetaan, että kyllä naudanliha on paljon parempaa kuin poro.
2: Kun tämä poro maistuu niin tämmöiselle likaiselle luonnolle. Ja kumpaan muuten pohjoisessa sanotaan lakka vai hilla, niin sanotaan
1: tiedä
2: me sitä toista.
1: Niin. Kyllä me ihmiset suuttumaan saadaan, kun oikein yritetään, eikä tarvitse edes kauheasti yrittää.
2: Ja voihan sitä Lapissa kokeilla, en mä tiedä meneekö se sitten niinku ihan liian törkeäksi, mutta helppoa se teidän lappalaisten poimiin noita marjoja, kun on niin lyhyet jalat.
0: Tätä on 100% rock.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Haluatko osallistua kanssani tämmöiseen huvittelulaitteen kyytiin nimeltä Sofia Virta?
2: No?
1: Nimittäin tänä aamuna Sofia Virran ympärillä ollaan oltu aika voimakkaastikin ja lisää on virtaa luvassa, nimittäin nyt lusikkansa soppaan työtää eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman.
2: No niin, kokoomuksen yksi nykyään vahvoista miehistä voineen sanoa.
1: Selvästi naisvihamielinen, kun tällä tavalla haluaa Sofia Virrasta oman siivun itselleen. Westman nostaa esiin kysymyksen siitä, voisiko mahdollinen sopimus erikoisjoukot-ohjelman tuotantoyhtiön ja kansanedustajan välillä olla perustuslain kanssa ristiriidassa, jos siihen olisi kirjattu velvoite läsnäolosta ohjelman kuvauksessa. Nyt mennään tähän klassiseen tuotantoyhtiön tekemään sopimukseen, joka juridisesti on aika usein paikkaansa pitämätön, mitä tulee tämmöisiin korvaussummiin, jos osallistuja ei noudata näitä ja näitä. Mutta on siellä paljon oikeitakin asioita, mutta mä en nyt usko, että tämä lähtisi elämään uutta elämää lukisopimuksessa mitä
2: tahansa. Joo, en mäkään usko, että on enemmänkin nyt sitten kokoomuksen kilpailevan puolueen, siis
1: on.
2: Vahvan ihmisen omaa pohdintaa.
1: Joo, mut Heikki on siinä Westman halusi hajulle tähän juttuun, ymmärrän sen kyllä täysin, koska kyllä nyt Sofia Virta tarjoilee.
2: Joo. Mutta on siinä sellainen homma, mitä minäkin olin esimerkiksi siinä Petollisissa ja sitten on ollut jotain muitakin. Nämä nyt on koko luokkaa pienempiä juttuja kuin erikoisjoukot, missä. No Petolliset on ihan iso ohjelma.
1: Se on
2: iso ohjelma.
1: Lasken kyllä molemmat saman kokoluokan jutuiksi. Kyllä.
2: Se on iso ohjelma, mutta on siinä varmaan kansanedustajuuden kannalta, näin ihan siis maallikkona ajateltuna, sellainen ongelma, kun minäkin aikanaan sen sopimuksen tein Petollisiin, niin sitouduin olemaan puhumatta tästä yhtään kenellekään.
1: Joo.
2: Että tällaiseen ohjelmaan olen menossa ja siitä, että sitä kuvataan silloin ja silloin. Ja nämä oli tiedossa siis kuukausia. En nyt tarkkaan muista, ei se nyt ihan puolta vuotta tainu olla, kuinka kauan aikaisemmin tämä oli tiedossa, mutta sanotaan ainakin 3 kuukautta oli tämä homma tiedossa.
1: Joo.
2: Niin sitouduin olemaan puhumatta siitä ja tästä kenellekään. Niin ihan samanlaisen soppari varmaan Sofia Virtakin on saanut liittyen tähän erikoisjoukkoihin. Niin nyt tullaan tähän. Että voiko kansanedustaja ylipäätään sitoutua olemaan kertomatta tästä asiasta oman puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtajalle, eduskunnan puhemiehelle, eduskunnan varapuhemiehelle, tai mahdollisesti, jos hän olisi, mitä Sofia Virta nyt ei ole, hän ei ole ministeri, niin voisiko hän olla kertomatta tästä omalle ministerikollegoille, valtioneuvostolle, että kuinka sitova tosiaan tällainen allekirjoitus on?
1: No mähän en voi mitenkään tätä sopimuspaperia tietää, mutta jonkun verran noita papereita tullut nähneenä, tai on tullut nähtyä, niin mä en millään usko, etteikö Sofia Virta olisi pystynyt omalle tärkeälle osastolleen pystynyt tiedottamaan tästä asiasta. Ja jos hän ei ole ikään kuin ottanut eduskunnan tärkeitä ihmisiä, oman puolueen tärkeitä ihmisiä tähän piiriin ja ilmoittanut tuotantoyhtiölle, niin silloinhan virhe on ainoastaan Sofia Virran. Ja sitten, okei, jos ei mitään olisi tapahtunut ja sitten vaikka Sofia Virta olisi toiminutkin sillä tavalla, että hän on kaikkea tätä allekirjoitettua paperia vastaan toiminut ja ilmoittanut ihan kaikille eduskunnassa, eduskunnan ulkopuolelle, by the way, mä oon erikoisjoukossa, että hoitakapa mun hommia vähän tuossa välillä, niin tuotantoyhtiöhän on semmoisessa tilanteessa, että joko he heivaavat tämän aiotun osallistujan pois, mutta jos hänellä on niin paljon kiinnostavuusvoimaa taustalla, niin sitten tuotantoyhtiö nuolee omat haavansa ja antaa tämän väärin tehneen osallistujan osallistua ohjelman tekoon.
2: Jos tässä viime päivien kohussa on joku voittaja, niin se on erikoisjoukot-ohjelma.
1: Kyllä, täysin.
2: TV-kanava Nelonen, Ruutu, täysin. Kuin myöskin sitten tuotantoyhtiö, koska ohjelma on nyt tällä hetkellä se kaikkein puhutuin TV-ohjelma.
1: Kyllä, ja siis haluan nostaa esille, että onnittelut Panichei.
2: Onnittelut, kyllä.
1: Joo. Finland.
2: Juuri siis.
1: Ei sekoiteta niihin tanskalaisiin.
2: Joo, tämä on ohjelmalle ihan lottovoitto.
1: Aivan täydellä. Siis tämä on mennyt nyt, tässä pelissä on ollut vain yksi maali.
2: Kyllä.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: Sataprosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netkisor.fi.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
15: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
16: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
17: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
18: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
17: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
18: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
17: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: On aika uutisten jälkeen Aerosmith ja vaikka mitä kaikkea. Rock-uutisiakin tulossa.
2: Pakko kyllä mainita, että siis superhauskaa seurattavaa on tällä hetkellä Sofia Virran Instagram-tilin vuodatukset fanikuntineen ja sitten heti perään Sebastian Tynkkynen omien näkemysten kanssa. Tässä on kyllä vielä, kyllä mä veikkaan, että jouluun asti tällä eletään.
1: Joo, mä tykkään tästä Tynkkysestä ihan vilpittömästi, koska musta se oli niin mahtava se.
2: Hän kasvoi BB:ssä tällaiseksi.
1: Niin kasvoi, sinä olet luonut Sebastian Tynkkysen, näin voitaneen sanoa. Sinä olet luonut myös Niko Saarisen.
2: Näin on.
1: Joo, niin tämä Tynkkynen silloin, kun oli Pride-kohu, en muista mikä Pride-kohu olikaan menossa, mutta ei esitänyt niin kauhean paljon aikaa ollut. Niin, se oli tämä Päivi Räsäseen linkittyvä, kun korkein oikeushan tuomitsi Päivi Räsäsen korvauksiin ja Sebastian Tynkkynen, hän joutui ihan henkeään pidättelemään kesken Strasbourgissa olleen kokouksen, kun Suomesta kantautui niin traagisia uutisia, niin hän tästä Prideista totesi tässä omassa somepuheenvuorossaan, että
2: voi, se oli voimakkaan
1: jonka hän halusi tähän Päivi Räsäsen tapaukseen nyt linkittää tämän Priden.
2: Joo.
1: Että hän ei ymmärrä sitä, että kun hän on homo ja hän miehensä kanssa, he haluavat vaan elää semmoista normaalia elämää, että he eivät halua linkittyä niihin tyyppeihin, jotka kulkevat jotkut dildot sarvina päässä tuolla jossain kulkuessa.
2: Eikö siis Sebastian Tynkkönen ole huumormia?
1: Tynkkösmäisen vakavasti vielä tämän kertoi. Mutta mie nauroi. Mä tykkäsin.
2: Joo, ei siinä ole mitään niin muuta mahdollisuutta kuin viihtyä.
1: Et tuolla dildot päässä mennään ja juhlitaan jotain seksuaalista vapautumista. Semmoisia tyyppejä hän ja hänen miehensä eivät ole.
2: Tällä hetkellä siis politiikkojen sarvien kalistelu sosiaalisessa mediassa on käynnissä. Ja upeat fanikunnat seuraavat molempien esimerkkejä, ei siinä mitään, mutta kyllä.
1: Pitäisikö mukin nyt laittaa tuonne someen kuva itsestäni, kun mä olen siellä Petollisissa, on näitä tämmöisiä promotiotarkoituksia olevia kuvia vielä minulla käyttämättä, vaikka tästäkin nyt on jo kohta 2 vuotta aikaa.
2: Ja vaikka käyttäisit toisen kerran, niin ei mene.
1: Laittaisin kuva ja totean, että toivottavasti joku keski-ikäinen mies saa tästä osallistumisestani voimaa. Tämä oli tämmöinen henkisen kasvun paikka. Ne 6 päivää, mitä mä siellä olin.
2: Ja pitäisikö siihen liittää vielä jotenkin niin, että oot saanut elää elämää, joka on älyttömän helppoa ja ilman haasteita olevaa niin kuin arkipäivästä toiseen menemistä?
1: Siis mä tunnustan avoimesti, että olen päässyt, vaikka on ollut
2: siis kaikenlaista. Siis on käynyt hyvin.
1: Vaikka on välillä ollut kivikkojakin tiellä, niin siitä huolimatta aivan varmasti olen päässyt keskivertoihmistä helpommalla. Aivan varmasti.
2: Joo, ja oot tehnyt helvetin paljon kyllä duunia, että siitä polusta tulee helppo.
1: Joo, juu.
2: Ja sua
1: aina olen oikaissut, kun on vaan suinkin ollut mahdollista.
2: Mutta olisiko sun kuitenkin järkevää käydä terapiassa, että onko tämä niin kuin liian helppoa?
1: Ai niin. Niin hittokko se miesten mielenterveysviikkokin jo meni.
2: Niin sä et voi nyt loppuvuoteen ottaa

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aerosmith ja Crying. Radio Rockin korporaatiossa, jossa ainakin toinen osakkaista on erittäin iloisella tuulella ja se olen minä. Harri Moisi, olen saanut nimittäin juuri onnittelut.
2: Aha, joo. Siis onko mä nyt unohtanut jotain?
1: No tavallaan joo, mutta en mä nyt kauheasti moiti, koska sä et ole voinut välttämättä ihan kaikkea tietää.
2: Okei.
1: Okay. Sain juuri tähän minun älykelloon jotain kunnolla osaa vieläkään käyttää. Tuli tällainen viesti. Mahtava alku. Näin homma hoidetaan, Harri. Treeniympyräsi on reippaasti oletettua edellä tähän aikaan päivästä.
2: Olen mitä siis helvettiin? Tässä... Sähän nostit yhden kerran puhelimen lattialta.
1: Kyllä, ja kaksi kertaa käynyt hakemassa kahvia, ja onhan sinne nyt matkaa ehkä 30 metriä.
2: On 30 metriä per suunta.
1: Per suunta, joo. Eli 60 kertaa 220 metriä. Tämä on osoitus vain siitä, että kun asettaa tavoitteet tarpeeksi matalalle, niin ne on myöskin saavutettavissa.
2: Mutta tarviiko tuohon jonkun niin kuin hakkerin tekemään muutostöitä, että sen sai niin matalalle?
1: Mä en tiedä, kuka nämä muutostyöt on tehnyt. Minä en ainakaan. Mä en niin paljon tätä...
2: Apple Watchilta löytyy vähän kalliimpi kello, missä ai tavoitteet että,
1: mä tykkään
2: on vielä
1: tästä
2: matalalle.
1: Apple Watchista. Se onnittelee mua monta kertaa päivässä.
2: Mutta eikö tuohonkin kyllästy, koska varmaan puolen tunnin päästä se onnittelee taas, että elät vieläkin.
1: No hei.
2: Ennusteita.
1: Jos me ollaan täällä naureskeltu jollekin Donald Trumpille, joka onnittelee itse itseään siitä, että hän saa joltain FIFAlta rauhanpalkinnon, jota ei ole koskaan kenellekään myönnetty, eikä varmaan tulla kenellekään enää myöntämään, tai hän saa Nobelin rauhanpalkinnon voittajan lahjoittamaan itselleen palkinnon.
2: Kyllä. Ja hän ottaa ne avosylin ja niin. Onnellisena vastaan.
1: Niin, ei tämä niin kuin silleen, että ei tähän vaan kyllästy, kun ei joku onnittelee.
2: Eikä tuossa ole oikeastaan yhtään.

0: yhtään mitään niin kuin arveluttavaa.
1: Kyllä.
0: Okei, no mutta onnea.
1: Onnea, kiitos. Siis en mä nyt kenellekään toivota, vaan mä toivon, että minulle toivotetaan. Tämmöinen hieno päivä tässä meneillään. Se on muuten merkiltään keskiviikko. Huomenna on viimeinen arkipäivä ennen juhannusta. Juhannusaatto hyvin monessa työehtosopimuksessa on vapaapäivä, niin on myöskin meidän työehtosopimuksessa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Radio Rockissa olisi ohjelmaa.
0: Meillä on vaikka mitä. Meillä on koko juhannus viikonloppu ohjelmaa, missä meillä on asiallisia ihmisiä. Meiltä löytyy Taneli Rantalaa, meiltä löytyy Jussi Kuusysiä aina siitä perjantaista sunnuntaihin asti. Eli no problemos tilanne päällä.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Ja so. Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
10: En tiedä, olisiko jakutsi.
11: Viskabaada vastu!
10: Tule nyt sieltä!
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Olen miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen oli uutinen, että hyttysiä on tällä hetkellä huomattavan vähäinen määrä, mutta sitten ei tarvinnut monta riviä pidemmälle lukea, kun todettiin, että mutta hyttyskesästä tulee varsin runsas.
2: Oho.
1: Ja toinen, mihin haluan oikein ilakoiden ottaa kantaa, nimittäin tänään ihan ensimmäisenä korporaation hetkinä sain vihdoinkin sen kirjoitettuna jonkun aviisin sivuille, nimittäin juhannusliikenteestä ruuhkahuippua odotetaan huomisen iltapäivän ajankohtaan. Kyllä.
2: Oho.
1: Torstai,
2: oho.
1: Viikonpäivä, 18. päivä, iltapäivälle povataan ruuhkahuippua Suomen teille.
2: Sano nyt vielä, että pankit on kiinni perjantaina, niin koko viikko on pilalla.
1: No ensiksi pitäisi,
2: juhannusmuistio, kato.
1: Ensiksi pitäisi selittää nykyajan ihmisille,
2: mikä
1: että
2: oli
1: pankit
2: pankki?
1: Oli ennen semmoisia.
2: Oli tämmöisiä konttoreita.
1: Ja siellä oli immeinen tiskin takana, joka palveli asiakasta. Mutta ei mennä nyt niin pitkälle. Mutta nyt on nämä kaksi asiaa. Hyttysten huippukausi on tällä hetkellä, nyt se on käynnissä. Eilen se oli vielä niin kuin tämmöisenä jonkunnäköisenä etiäisenä. Ja sitten juttu Ilta-Sanomissa paljastaa, missä Suomen kartan osassa hyttysiä on ennen kaikkea eniten. Mutta tässä kohtaa, vaikka me ollaankin tämmöinen mahtava megafoni, tämä radio-ohjelma, missä me voidaan auttaa ihmisiä, niin mä en halua pilata tätä suoranaista jännitystä ja sitä, että no miten sun kesä meni, näitä vastauksia syöttää heille etukäteen. Nimittäin ihan jokaisella, joka on luonnon helmassa viettänyt kesää, niin toteaa, että meillä oli aivan hirveä hyttystilanne. Ja jos ei se riitä, niin sitten kerrotaan niistä paarmoista, jotka söivät elävältä.
2: Niin totta.
1: Ja jos nämäkään ei vielä vie sua niin kuin ykköspaikalle, niin muistaa hirvikärpäset. Jumalauta.
2: Ai niin nekin.
1: Aivan jumalauta.
2: Oho. Oi oi.
1: Mutta nyt niitä hyttysiä on Suomessa ihan joka puolella. Jossain niitä on enemmän, mutta en kerro missä. Ja huomisen juhannuksen menoliikenteen ruuhkahuiput, uskokaa tai älkää, niiden povataan osuvan iltapäivälle.
2: Ja Ville Veikkaus, pankit ovat kiinni perjantaina.
1: Kiinni.
0: Tätä on 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
11: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
0: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

50 kovinta kesäbiisiä. Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kesä jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raitaja,
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty, kammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty, kammi ja
4: vaahtera,
5: haapa, koivu, raitaja,
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, kammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
6: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist, saanko mä tilata?
10: Et saa, nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Halo?
13: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
12: Jep.
13: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
12: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
13: Joo.
12: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
13: Mikä?
12: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
13: Oikeasti?
12: Ihan oikeasti.
14: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
15: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
16: Karhu. Pehmeä peto.
17: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Radio Rock.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, super duper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
13: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
12: Tätä se premiumi tietää.
13: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
12: Niin siis masterilla?
13: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
13: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja tälle yksi kling.
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
16: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
15: Parhaat kotimaiset elokuvat.
17: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
18: Siinä oli pari muuttujia.
15: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
19: Radio Rock.

0: ZZ-topilla käynnistyi torstai 18. kesäkuuta, eli tänään on viimeinen työpäivä ennen juhannusta, keskikesän juhlaa.
1: Pitää paikkansa ja onko jollain jo niin sanotusti hihnat löysällä?
0: Ihan varmasti on.
1: Meillä ei ole.
0: Ei todellakaan. Tänään on vielä ihan täys työpäivä ja tiedän, että koko juhannuksenkin töissä olevia ihmisiä vaikka kuinka paljon, joten tsempit heille.
1: Joo, en mäkään mikään niin kuin lomalainen ole. Mähän olen yrittäjä ja mähän olen aina töissä.
0: Juu, ja mä olen siis identiteetiltäni, olen ennen kaikkea bisnesmies ja ei
1: ja
0: sellaiset.
1: Matso.
0: Niin, nimenomaan.
1: Bisnesmiehen ja matson.
0: No joo, siis näinhän se on, että bisnesmies voi joskus ottaa rennostikin, mutta matso ei.
1: Kyh. Näin se on.
0: Mut joo, hei.
1: Hei, aikamoista jalkapalloa ollut taas eilen ja kummallisia portugalilaisia tyyppejä, jotka tuntuu olevan niin pöyhkeitä, että eivät jaksa oma maajoukkuepaitansa eteen tehdä duunia.
0: Joo, mä en ole katsonut eilen pelejä, oli vähän muuta puuhaa, mutta lehtitietojen varassa olen ja jotain merkillistä tässä Portugalin pelissä on ollut. Portugalihan pelasi tasan Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan 1-1.
1: Kyllä.
0: Olivat lukemat.
1: Ja mun näkemyksen mukaan se olisi ollut heille voittopeli, mutta sitten kun siellä, tiedätkö, kun nämä, ei voi sanoa edes monimiljonäärit, vaan lähempänä miljardööri jalkapalloilija.
0: Tämä Ronaldo.
1: Ronaldo, niin hänhän sai aika kovaa kritiikkiä siitä.
0: No semmoisia minä olen huomannut lehtiotsikoista, kyllä.
1: Joo. Eikä hän nyt ole ihan hirveän usein muutenkaan puolustuspäähän kipittäminen kiinnostanut, kun hänellä on siellä hyökkäysalueet niitä tehtäviä. Mutta jotenkin tuntui saavan nyt ilkeämielistä kommenttia. Ja Messikin sai edellisestä pelistä edellisen vuorokauden puolella, että hänet olisi pitänyt ajaa kuulemaan ekaa puolella ja oli ulos.
0: Aha.
1: Että on tämmöistä niin kuin jälkikritiikkiä, mutta silloin on mainiosta illasta ollut kysymys, jos puhetta riittäviä seuraavana päivänä.
0: Radio Rock oli isäntänä ja emäntänä eilen FIFA Fanzonella tässä ihan meidän sanomatalomme naapurissa Kansalaistorilla. Siellä Marse on ollut.
1: Siellä isännön, joo.
0: Juu, näin olen ymmärtänyt. Ja peliä, mitä seurattiin, oli Englanti-Kroatia. Englantihan se lopulta vei 4-2. Harry Kane teki rankkarin, joka sitten uusittiin.
1: Aha, kumman syyn takia? Oliko se Kanein vai Veskarin?
0: No siinä,
1: Tässä on se paha puoli. Mä puhuin sulle, niin kuin, että sä olisit kattonut, vaikka sä just sanoit, että sä et ole kattonut peliä, enkä minäkään. Niin mä vähän niin kuin innostuin.
0: Mä jäin käsitykseen, että mä Kroatian suuri tähti, joka hänkin alkaa olla jo melko iäkäs huippu-urheilijaksi, eli tämä Luka Modric, niin hän teki siinä tilanteessa jonkun mokan, siis nimenomaan rangaistuspotkutilanteessa, kun Harry Kane asettautui ampumaan, niin tämä uusittiin, tämä rankkari.
1: Nonni.
0: Sen verran mä tiedän ja tiedän nyt lopputuloksen, 4-2, Englanti voitti.
1: Joo, ja sitten mä huomasin kommenteista, että Englannin harteille alettiin jo laittamaan, koska peli oli kuulemma Englannin mittareilla niin kuin erittäin viihdyttävää ja hyvää jalkapalloa, mitä katsojat ovat nähneet, niin tämähän on nyt sitten varma mestaruus ja sitten tämän luulon kanssa, kun mennään eteenpäin, niin pettymyksiä se mennään.
0: Joo, mutta tämmöinen tappaus tällä kertaa. Ghana-Panama on päättynyt lukemiin 1-0. On tässä maailmassa munkinlaisia uutisia kuin vain jalkapallouutisia. Yhdysvallat on julkaissut Iranin kanssa solmitun sopimuksen ja Donald Trump on aika lailla teatraalisesti laittanut nimensä paperiin kesken illallisen.
1: Joo.
0: Hoidetaan tämä tästä pois alta.
1: Tarkoitatko, tämä illallinen on mulle vähän väärä termi, mutta onko dinneri?
0: Dinner tai, niin anteeksi.
1: Dinnerillä.
0: Joo, illallinen on niin semmoista vanhaa tavaa Suomeen. Jonnet puhuvat vaan dinnereistä.
1: Joo.
0: Me olemme Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa, jossa mennään kohta menneisyyteen, sellailemme historian kirjoja.
1: Just näin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Tarjottakääs meille viestejä.
1: Ääniviestejä toivotaan WhatsAppiin 01080121. Mitäpä kuuluu ja vähän kukkuluuruuta perään. Laitahan tulemaan.
0: Kuunnellaan viestejä 6:30 jälkeen. Tämä on Ghost ja Umbra, tulossa Nightwish ja tulossa Waspia. Täällä ollaan, hyvin voidaan.
1: Toivottavasti tekin voitte. Noin. Nyt me ollaan toivottu ja kerrottu ja ties mitä. Tästä tulee hyvä aamu.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 18. kesäkuuta.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen vuodelta 1928. Tämä tapahtuma on varmaan laittanut niin kuin tämmöisen iän ikuisen, mä nyt käytän tätä nykyään aika paljon, mutta iän ikuisen narratiivin tämän päivämäärän jälkeen vuodelta 1928. Nimittäin ensimmäinen nainen on tehnyt jotain sellaista, mikä oli tuohon aikaan niin kuin tämmöisenä niin kuin, se oli käytännön mittayksikkö, että kun tuon ylität, niin silloin olet jotain tehnyt ja pääset historiakirjoihin. Nyt tämä nainen on sen ensimmäistä kertaa tehnyt.
1: 1928.
2: Joo. Ensimmäinen nainen.
1: No, oisko tämä Atlantin ylilento?
2: Ootko jatkamassa vielä?
1: No, itse asiassa kun mä mietin, että onko 1928 pystytty vielä lentämään Atlantin yli, vai onko tämä Atlantin yli purjehdus, yksin purjehdus, jollain tapaa Atlantin yli on menty ja nainen on mennyt.
2: Ja vähän ilkeästi kysyn, että meinaatko jättää tähän, joten tein sulle epävarman olon, joten mennään aikaan ennen minun epävarmuuden olotilan levittämistä ja pysytään siinä lennossa. Olet oikeassa, ensimmäinen nainen lentänyt vuonna 1928 Atlantin valtameren yli.
1: Vau, wow, onnea!
2: Ja nyt on tullut se pantsi, minkä takia tämä niin kuin matkustamisen tapa tuntuu olevan yhä edellä jopa tieliikenteessä tätä päivää, ainakin setämiesten juttujen perusteella. Tämä Atlantin valtameren ylittänyt nainen oli kyydissä. Hän ei ohjannut, vaan sitä ohjasi mies.
1: Niin.
2: Mun mielestä on jotenkin sulosta, että aikakirjoihin on hakattu rajuksi faktaksi se, että tämä päivämäärä 18. kesäkuuta on ensimmäinen kerta, kun nainen on lentänyt Atlantin valtameren yli, mutta ei puikois, vaan kyydis.
1: Onnea molemmille.
2: Jotenkin niin kuin alkoi ärsyttää.
1: Pariskunnat täydentävät toisiaan. Tämä oli oiva osoitus.
2: Se on herra, joka ajaa.
0: Radio Rockin korporaatio. OK Boomer.
1: Mikä hänen nimi oli?
2: No, tällä naisella on tietenkin Amelia
1: Earhart.
2: No joo. Mikä tämä Earhart? Toi tuli niin.
1: Joo, mä olen kuullut
2: jo. Korvasydän.
1: Joo, korvasydän, joo.
2: Joo, ja kuskinahan tietenkin oli Wilmer Stutz, ja siellä oli

0: ja mekaanikkokin mukana sen ajan koneissa, kun ei se muuten olisi pysynyt pystyssä, että se olisi räikkää mukana.
1: Tämä on Nightwish. Kiitoksia, Kim Sainio.
0: No ei mitään, tämä on tätä.

0: Everdream ja Nightwish. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä tulemaan.
1: Ääniviestejä, kiitos. 01080121. Mitä kuuluu ja kuin se maa makkailee? Ja jos ei makkaa, niin se ei sookse.
0: Vospin jälkeen kuunnellaan.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No, mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No, nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule muu iloon. Kuusi mäntyt,
7: kammi.
8: Ja vaahtera, haapa.
7: Koivu,
8: haapa.
7: Koivu, raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa
7: ja lava.
8: Leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
6: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kammi ja
8: vaahtera.
9: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
9: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen salaatinut meille ruokalistan.
12: No kerro ajatustesi, Salad.
11: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Onks toi punkki?
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
19: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Uhkailu. Alistaminen.
12: Vaino. Pakottaminen.
13: Laiminlyönti.
14: Seksuaaliväkivalta.
15: Kontrollointi. Halveksunta.
16: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
17: Tätä on 100% rock.

0: Tämä on Wasp ja Wild Child. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Ei mulla ole oikein mitään muuta lisättävää, kun me ollaan niin mahdottoman kiitollisia, kun te laitatte ääniviestejä. Saa laittaa vielä 01080121. Hyvää huomenta, olemme Korporaation Radio Rock. Moisio Sainio.
0: Moisio Sainio täällä kello 11.
1: Kaikki, kuulitko? Mä sanoin kaikki.
0: Mutta yhtä et sanonut sitä, että kello on nyt 6.29.
1: Totta, ja kotso on 6.30.

0: Wild Child ja Wasp, ja nyt kuunnellaan viestejä.
1: Ja täältäpä lähtee ensimmäinen viesti. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Radio Rock ja Suomi.

0: Suomen kansa. Mä tuossa vähän kuuntelin taas yöuusintana edellistä aamua. Ja vähemmän sitten en minä ota mitään kantaa tähän Sofia Virta juttuun, koska siitä nyt kaikki puhuu kaikilla joku mielipiteensä. Ja munkin mielipide on aika samansuuntainen vissiin kuin aika monen muunkin. Että olihan tää nyt tämmönen vähän julkisuustuntti, vaikka on harvasta kyllä ennakkopelto julkisuustuntti. Mutta sen sijaan mä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää juhannusta. Se on aina, siinä on hyvä puolensa, kun on pienessä baarissa hommissa, että ja pienellä paikalla, paikkakunnalla hommissa, että pääsee itsekin juhannuksen viettoon justiinsa tässä parkkeerasin auton pihalle ja korkkaan ensimmäisen ja huono pientä kehojen mielenhuoltoa ja sitten ylihuomenna rai.
1: No niin, tämähän kuulosti oikein hienolta ja hän onkin tämän aamun ensimmäinen viestin lähettäjä. Taitaanpa vähän. Joo, kyllä hän on itse asiassa laittanut ilmeisesti baarin suljettuaan, koska 206 on yöllä tullut viesti, mutta kiitos paljon viestistä ja hyvää juhannusta sinne niin. Ja nyt veikkaan, että mennään Keravan lähimaastoon ja ehkä jopa työmaan portille.
2: Varhaista huomenta, korporaatio, kuuntelijat tätä Keravan ruhtinaskunnan rajoilta. Aikaisin kun menee töihin, niin pääsee lähteä vielä aikaisemmin pois kotiin. Sitten semmoinen neuvo kaikille juhannukseksi. Älkää nukkuko kölin alla. Ei mulla muuta.
3: Erittäin hyvä neuvo. Olisi pahuksen huono ratkaisu tuo kölin alla nukkuminen.
1: Mä voin vakuuttaa, että se on outo paikka.
3: Kyllä.
1: Tai mikä nyt köli kellekin
3: niin.
1: On. No niin, fiilikset meni tästäkin sitten. Ja seuraava.
4: Huomenta, korporaatio. Tässä alkaa juhannus sitten maalaamalla navetan seinän pääty tänä illalla. Huomenna lähdetään grillikatoksen tai grillin alustan uuren ja mitä vielä kaikkea piti tehdä. Ääniterassia ja yms. Mutta hyvää juhannusta sinne päin ja 8 astetta lämmintä oli täällä Varsinais-Suomen nummeilla jossain täällä lähellä.
1: Mä halusin kans olla tommonen niinku, tiedätkö, puolivallaton naputtelija ja rakentajan tynkä, mutta en ole. Se ominaisuus puuttuu minusta. Vieläkö meillä riittää paukkuja?
3: Otetaan yhteen vielä.
1: Ja päivää.
5: Hyvää huomenta, korporaatio, ja oikein kivaa juhannusta teille sinne. Ei muuta kuin nokka kohti juhannusta ja maanantaina sitten taas pirteänä töihin ja paskat.
3: Heippa!
1: No kuule, sama se on täällä. Otetaanko vielä yksi?
3: No joo.
1: Tuosta noin kertakiellon päälle ja oikein hyvää juhannusta sinne.
6: Hyvää huomenta, Radio Rock ja muut kuulijat. Tänään kello 14 alkas juhannuksen vietto ja muutama trukki vielä huolettavana, mutta kyllä se tästä tämäkin päivä loppuu ajalla.
1: Hei, kollektiivinen hyvää juhannusta kaikille viestin lähettäjille. Tuntuu olevan tämä juhannus jostain syystä nyt kaikilla aika pinnalla. Ehkä se on luonnollista.
7: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
3: Pinnalla on vähän niin kuin eri suonet. Tämä juhannus siis.
1: Se on ihan justiinsa.
3: Tämä on Volbeat ja Big Coming.
1: Oh.
3: Kiitos viesteistä.
1: Kiitos paljon.

0: Volbeat ja Bigamin. Mikä? Becoming piti sanoa.
1: Sanoit sä pih?
0: Jotain sellaista. Jatketaan matkaa eteenpäin. Within Temptation, Metallica, näitä tulossa ennen aamun ensimmäisiä uutisia.
1: Terve täältä teille.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 1499.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu ilon. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta, Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Onks vörtti?
1: Metallica, Truth and Never johdattaa aamun ensimmäisiin uutisiin. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio.
2: Oikein hyvää huomenta. Mulla olisi halu tietyllä tavalla latistaa, mutta ei sit kuitenkaan ensimmäisellä tämän aamun aiheellamme. Haluaisin mennä semmoiseen vanhanaikaisimpaan ja todella ajankohtaiseen asiaan, mitä tapahtuu hyvin paljon työpaikoilla, ja se on soo-soo.
1: Oi.
2: Käykö sulla
1: soo-soo? Mennään sellaiseen.
2: Soo-soo-hommiin.
1: Truth and Never ja Metallica.

0: Uth & Never ja Metallica. Ja nyt jatketaan uutisilla uutisten perään. Rammstein, tulossa myös AC/DC:tä, Sabatonia. Mutta ennen kaikkea menemme, mikäs tämä olikaan? Joku plöts.
1: Tämä on tämmöinen tosi negatiivinen pläjäys ja muistutus siitä, hyvin ajankohtaiseen asiaan liittyvä juttu työpaikoilla ennen kaikkea, ehdoton no go tai tapahtuu aivan hirviäitä asioita.
0: Mennään tähän uutisten ja Rammsteinin jälkeen.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
7: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Herra budjettiministeri!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
18: Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöön.

0: Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvallat ja Iran ovat virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen Versailles'n palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Sopimuksen toinen allekirjoittaja on Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Osapuolet ovat sitoutuneet saattamaan lopullisen sopimuksen päätökseen enintään 60 päivässä. Yhä useampi haluaa synnyttää kotona. THL:n tilastojen mukaan suunniteltuja kotisynnytyksiä oli vuonna 2020 yhteensä 74, kun taas viime vuonna niitä oli jo lähes 170. Jos kotisynnytyksessä tapahtuu jotain odottamatonta, on lähdettävä synnytyssairaalaan, joiden määrää on vähennetty vuosituhannen alusta reippaasti. Nykyään niitä on 21. THL:n ennakollisten tietojen mukaan Suomessa on menehtynyt 7 vauvaa suunniteltujen kotisynnytysten yhteydessä vuosina 2020–2025. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, ja päivälämpötila on 18–23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta, ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään.

0: Rock.
1: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Me olemme Harri Moisio, Kim Sainio ja tämä on Radio Rockin korporaatio.
2: Hetken kuluttua kauhistellaan ajankohtaisen asian kanssa, josta löytyy 62. pykälä ja toisen momentin kohta, josta olisi syytä olla todella varovainen.

0: Rammsteinia, mutta...
1: Tämä on jotenkin suloista, että tämä tulee aina jossain kohtaa pintaan. Nyt tämä on mun mielestä ollut jotenkin vähän piilossa jonkun aikaa. Nyt kun on jalkapallo MM-kisat ja just ollaan saatu vietettyä jääkiekon MM-kisat ja sitten on ollut NHL:n pudotuspelejä ja Stanley Cupkin on saatu väännettyä kasaa. Tässä on vielä yli kuukausi jalkapallo MM-kisoja jäljellä, eikö se suurin piirtein näin mene?
0: Suurin piirtein, juu.
1: Joo, niin nythän mennään sitten tietenkin siihenkin varoittavaan esimerkkiin, että kysymyksen kautta, löytkö työkavereidesi kanssa vetoa? Oletko huomannut, että saatat syyllistyä rikokseen? Tämä iän ikuinen tämmöinen kollektiivi, jossa yksi puuhaihminen on, joka lähettää massaviestin, että ketkä ovat halukkaita osallistumaan tämmöiseen jännittävään futisveikkauksen, esimerkkinä futisveikkaus, ja vitoseen osallistumismaksulla, kuule, sulla on oikein veikatessa mahdollisuus voittaa koko potti itsellesi.
0: Oi, oi.
1: Niin tästä nyt varoitellaan, että ymmärräthän, että syyllistyt rikokseen. Onko nämä, tai siis kysymys, jos on, mulla on vastaus, onko nämä niitä varoituksia, joita kukaan ei ota kuuleviin korviinsa? On.
0: Veikkaan vahvasti, että on.
1: Hienoa, että sä voit veikkaa, koska veikkaan, veikkauksella on se...
0: Mä syyllistyin laittomuuteen.
1: Totta.
0: Vitosen panoksella arvuuttelemme, että onko tämä laitonta vai ei.
1: Ja onhan se aina suloista, kun tämä viedään niin kuin pitkälle ja käydään niin kuin rivi riviltä, minkä takia tämä arpajaislain mukaan Suomessa rahapelien toimeksipano-oikeus on ainoastaan yksin oikeus toimijalla, eli Veikkaus Oy:llä. Rahapelin toimeenpanemisen kolme elementtiä täyttyvät, jos vedonlyönnissä on mukana osallistumismaksu, rahapalkinto ja sattumaelementti. Mä nostaisin vielä rikollisemmaksi sen, missä otetaan myös päihteet käyttöön. Mä haluaisin pistää rikosnuijan alle enemmän perjantaipulloarpajaiset. Silläkin on arvo sillä pullolla, plus että se vie meidät mieron tielle.
0: Vieläkö muuten työpaikoilla on näitä perjantaipulloarvontoja?
1: Kyllä niitä on.
0: Niitä on, okei.
1: Kyllä niitä on. Ei välttämättä ihan enää, nehän oli oikein, kyllä mä uskon, että jossain on.
0: Siis
1: mutta...
0: eikö meilläkin ollut täällä joku
1: meillä on
0: sellainen?
1: Ollut, kyllä,
0: joo, siitä, se oli ennen näitä koronavuosia, että juu. Siitä on sen verran kyllä aikaa, mutta joku tämän tyyppinen on
1: kyllä,
0: ollut.
1: Ei koskaan en ole mitään voittanut, jos verottaja nyt kuuntelee.
0: Mm.
1: Koska kyllä toikin rahanarvostavaraa
0: on. On, on.
1: Mutta lähinnä se, että se voi, parantaako se työyhteisön, jos on tämmöinen niin kuin rahapalkinto luvassa, mitä nyt Veikkaus hallitsee vielä vuodena ja 1.7.2027 tämä hommahan muuttuu. Mutta siihen asti Veikkauksella on tämä monopoli itsellään, niin ollaanko me ajateltu ollenkaan, että kun pelaamisen asiat vapautuvat ja muuttuvat, niin silti meille jää tämä meidän, me ollaan alkoholivetoinen kansa, niin tämä päihdekulttuurilla mässäily ja niin kuin voimajuoman niin kuin romantisoinnilla, niin eikö tällä ole dramaattisia vaikutuksia?
0: Mm.
1: Minun vetomukseni on, että perjantaipullot ja muutkin alkoholivetoiset tuotteet ja tämmöiset kollektiiviset käynnit työporukalla vaikka viimeisen työpäivän kunniaksi iltapäiväoluilla, niin rikosnuijan alle tämmöiset.
0: Ehdottomasti.
1: Mutta, mieluummin kuin tämä, viaton rahapeli.
0: Joo, musta vähän nyt tuntuu siltä, että siis me emme tule näkemään poliisirynnäkköä työpaikoille. Onko täällä joku MM-kisa-arvonta meneillään?
1: Joo, ei varmasti tulla näkemään. Sen takia tämä onkin hirmuisen lutusta, että tämmöinen juttu jaksetaan aina tasaisin väliajoin työntää. Nyt on ollut mun mielestä pari pulskaa uutisvuotta niin, että se ei ole osunut tähän niin kuin arvokisat. Toisaalta Fudiksi MM-kisat on ollut 4 vuotta sitten, että ehkä tämä jalkapallon MM-kisat on se, joka saa myös lehtien toimitukset takajaloilleen.
0: Mutta semmoista mä olen kyllä miettinyt noin teoreettisella tasolla, että jos tosiaan on niin, että tällainen työpaikan arpajaiset ovat laitonta puuhaa.
1: Joo.
0: Jos ajatellaan, että on vaikka...
1: teknisesti niin, se on laitonta.
0: Kyllä se on teknisesti.
1: Siinä on rahapalkintoja.
0: Että jos on vaikka, että 10 panoksella saat osallistua, työntekijöitä on 100 kappaletta.
1: Joo.
0: Ja vain yksi voittaa, että vain yksi oli veikannut, että Cap Verde voittaa maailmanmestaruuden ja niihin siinä nyt sitten tulee käymään
1: niin,
0: väistämättä.
1: Justi sen.
0: Kun se nyt Espanjan kanssakin pelasi tasapeliä,
1: kyllä,
0: niin maailmanmestaruuteen tämä johtaa.
1: Tuoksuu. Niin,
0: ja on 100 työntekijää, jokainen laittaa 10 ja potissa on näin ollen 1000 euroa sitten äkkiä laskettuna ja voitto. Raha tälle voittajalle on 990 euroa. Jos tämä on kuitenkin laitonta, niin onko verottajalla oikeus sitten ottaa tästä veronsa, kun se on kuitenkin laitonta rahaa?
1: Helvetin hyvä kysymys.
0: Et miten verottaja voi ottaa vastaan laittomin keinoin saatua rahaa?
1: No ei hitto, mähän löysin nyt vastauksen. Nyt me puhutaan verottajasta. Verottaja voi tehdä silloin mitään vaan. Todennäköisesti niillä on myös perjantai-pulloarpajaiset, johon osallistutaan 5 euron maksulla. Mm. Onkohan muuten verottajavetoisen otsikon alla mitään tällaista työpaikan vetoa

0: Sainio.
1: Eikö mekin saatu joskus verohallinnon joltain edustajalta joku viesti?
2: Joo, se oli ihan hauska viesti.
1: Joo. Ja me jätettiin se siihen, kun se oli hauska.
2: Joo, kun mä oon ymmärtänyt, että kun on laittomista jutuista kysymys, niin laittomilla keinoilla hankitut rahat, niin nehän palautuvat.
1: Eikö ne ole verovapaata?
2: Rikoshyötynä ne menevät valtiolle kokonaan.
1: Eikö se ole
2: niin, eihän siinä ole verottajalla enää mitään osuutta
1: sitten. Eikö se ole tax-free kamaa?

Thunderstruck ja AC/DC. Radio Rockin korporaatiossa. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio. Kanssani viettämässä juhannusaaton aaton aamua. Näin se vaan on vuoden kierto siihen edennyt, että juhannusaattoa tässä jo odotellaan. Ja hyvä niin. Sabatonia tulossa, että Duelist sen jälkeen

0: jälkeen urheilu-uutisia, tulossa myös Aglegit showta, tulossa 69 naisia. Ei tässä mitään ihmeempää hätää. Sabatonin kautta urheilu-uutisiin. Jalkapalloa on taas pelattu ja kohujakin on syntynyt. Portugalin maajoukkue nyt on ollut ainakin otsikoissa. Mitä laitonta ei ole tapahtunut, mutta jotain merkillisyyksiä kuitenkin.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistä opera-lippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
14: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
20: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
21: Mulla on muovinäpit!
22: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
23: Kuusi mäntyt, tammi.
24: Ja vaahtera,
23: haapa,
24: koivu,
23: raita
24: ja pihlaja.
23: Kuusi,
24: haapa
23: ja lava,
24: leppä, tuomi,
23: koivu,
24: vaahtera,
23: kataja,
24: pihlaja,
23: mänty,
12: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
24: vaahtera.
25: Haapa, koivu, raita ja
24: pihlaja.
25: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
26: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
25: Metsien Suomi.
27: No niin se grillisytty kokonaan tulee.
28: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
29: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
30: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
31: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
32: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
31: No mitä mä sitten teen?
32: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
31: No miksei?
32: Vapaus alkaa vatsasta.
33: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
34: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein Kvartsiit.

0: Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tätä on 100% rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Cristiano Ronaldon tähdittämä Portugali aloitti jalkapallon MM-turnauksen shokkituloksella, kun se pelasi eilen illalla 1-1 tasapelin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Portugali aloitti ottelun virkeästi, kun João Neves puski pallon maaliin 6 peliminuutin jälkeen. Kongo kuitenkin tasoitti ennen ensimmäisen puoliajan loppua, kun Joane Vissa viimeisteli pallon maaliin. Toisella puoliajalla maaleja ei enää nähty ja ottelu päättyi tasan. Kierroksen toisessa ottelussa kohtasivat Englanti ja Kroatia. Englannin kapteeni Harry Kane johti joukkojaan tyylillä ja viimeisteli 2 osumaa Englannin 4-2 voitossa. Kroatia tuli ensimmäisellä puoliajalla 2 kertaa tasoihin, kun Martin Baturina ja Petar Musa vastasivat Kanen 2 maaliin. 2-2 tilanteesta alkaneella toisella puoliajalla Englanti oli kuitenkin parempi. Jude Bellingham iski johtomaalin heti puoliajan alkuun ja Marcus Rashford viimeisteli loppulukemat hieman ennen päätösvihellystä. Ghana ja Panama pelasivat puolestaan yli 90 minuuttia 0-0, mutta lopulta Ghanan sankariksi nousi Caleb Irenki. Irenki iski ottelun voittomaalin lisäajalla ja Ghana nappasi 1-0 voitolla 3 pistettä. Kierroksen viimeisenä otteluna nähtiin hetki sitten päättynyt Uzbekistan Kolumbia. Kolumbia oli ottelussa selvästi parempi ja vei lopulta voiton luvuin 3-1. Uzbekistan teki kuitenkin historiaa, sillä se on nyt tehnyt ensimmäisen maalinsa MM-kisoissa. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä voitti eilen Liettuan Palangassa käydyn kilpailun tuloksella 450. Heltelä vei voiton ylitettyään riman toisella yrityksellään. Korkeuden 455 Heltelä jätti väliin ja viimeinen yritys korkeudesta 460 oli lähellä onnistua. 450 riitti kuitenkin selkeään voittoon, sillä toiselle sijalle noussut Liettuan Rugile Miklichute kirjasi tuloksen 435. NHL-joukkue Vegas Golden Knights on nimennyt Ryan Craigin uudeksi päävalmentajakseen. Craig on toiminut viimeiset 3 kautta Vegasin AHL-joukkueen Henderson Silver Knightsin päävalmentajana. Vuosina 2017-2023 hän toimi Golden Knightsin apuvalmentajana. Hän voitti Stanley Cup-mestaruuden osana Vegasin valmennusryhmää kaudella 2023. Poliisihallitus aikoo selvittää, rikottiinko Aleksi Valavuoren ja Kalle Palanderin Tallinnan nyrkkeilyotteluillassa Suomen arpajaislakia. Tapahtumaan ei myyty lippuja, vaan otteluilta pystyi seuraamaan verkkosivujen kautta tallettamalla 5 € ulkomaisen vedonlyöntiyhtiön tilille. Selvityksen kohteena on, liittyykö tapahtumaan mahdollista arpajaislain vastaista markkinointia Suomeen. Tällä hetkellä ainoastaan Veikkaus saa markkinoida rahapelejä Suomessa.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Legit.
2: Ilta-Sanomat toimitti meille urheilu-uutiset. Tässä Ugly Kid Show ja Cats in a Cradle. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
3: Ymmärsikö oikein, että aiot viedä meidät vesille?
2: Merelle mennään.
3: Oho.

0: Aglikin Joe ja Cats in a Cradle. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Vai toinen meistä on ollut joskus Karibian risteilyllä ja se en ole minä.
1: Okei, sittenhän hetkinen seis. Jos mä nyt kalkuloin tämän oikein, niin senhän on oltava sitten minä.
0: Täsmälleen näin.
1: Okei. Niin onkin.
0: Kyllä.
1: Hienoa, kun muistutit.
0: Mm.
1: Se oli kaikkia aikojen risteily.
0: Ja sä olet menossa risteilylle taas tänään, mutta et Karibialle.
1: En. Mä menen tuonne meidän etelänaapuriin. Mulla on pikku työmatka sinne.
0: Joo. Niin totta muuten, joo. Joo, tässä juhannus sujuu monellakin tavalla työn merkeissä. Mutta tämä oli vain johdantoa sille, mistä puhutaan tarkemmin kohta. Meyerin telakka Turussa. Sieltä on lähtenyt liikkeelle noin 3 aikaan viime yönä. Eli hetkinen, 4,5 tuntia sitten, jos mä tarkkaan, tai suurin piirtein edes oikein laskin. Kolmas Icon-luokan risteilijäalus, nyt nimeltään Legend of the Seas.
1: Eli näitä valtavia kokoisia härveleitä.
0: Ja kuinka valtava härveli onkaan nyt liikkeelle ja mihin se nyt oikein Turusta on lähtenyt?
1: Niin,
0: Etiäpäin, joo. Se on muuten totta.
1: Eteenpäin
0: on menty.
1: Et me ollaan nyt jo paljastettu aika lailla kaikkeen, mutta meillä on lisää tietoa.
0: Puhutaan tästä Sixten ja Naisin jälkeen lisää. Legend of the Seasin matkasta uutisoi Yleisradio.
1: Onko tämä muuten semmoinen keissi, että tässä koolla on väliä?
0: Kyllä, nyt on nimenomaan sitä.
1: Joo,
0: nyt on koolla väliä.
2: Radio
3: Rock.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: 200 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaahtera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
11: vaahtera,
12: haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi!
14: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
19: vampparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
20: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
21: Top 50 kovinta kesäbiisiä.
22: Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radiorokin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock. 100% rock.

0: Lost Boys, 69 Eyes, nyt puhutaan jostain tosi isosta, eli puhutaan maailman suurimmasta risteilyaluksesta. Se on lähtenyt liikkeelle Turusta Meyerin telakalta tuossa 3 aikaan yöllä. Kyseessä on Aikon luokan risteilijä, niitä on valmistettu nyt jo 3 ja 4 rakennetaan telakalla parhaillaan.
1: Onko kaikki tehty Åbos?
0: Juu.
1: Oh.
0: Tämä Legend of the Seas, joka on nyt lähtenyt liikkeelle 3:00, on ensimmäinen Aikon luokan risteilijä, joka suuntaa ihan aluksi risteilemään Euroopan vesille.
1: Okei. Okay.
0: Eli
1: yleensä nämä Euroopan veret on niin kuin eka käyty kiertelee Karibian suunnalla.
0: Joo. Ja sitten kun ne on riittävän huonossa kunnossa, niin ne tulee sitten Eurooppaan.
1: Joku koko lattian matto oksennettu amerikkalaisilla yrjöllä, tiedätkö, pizzaslaisi yrjöllä, niin sitten ne lähetetään Eurooppaan.
0: Välimeren risteilyt maailman suurimmalla risteilijällä alkavat heinäkuussa kesän risteilykauden päätyttyä. Legend of the Seas siirtyy sisaralustensa tapaan risteilemään Karibialle, mutta palaa Välimerelle kesällä 2027.
1: Onko siellä Rooma pysähdyspaikkana?
0: Niin, sitä muuten en tiedä. Itse asiassa ensimmäinen pysähdyspaikka on Cadiz Espanjassa, jonne aluksen on määrä saapua ensi keskiviikkona 24. päivä kesäkuuta.
1: Niin nythän lähti liikenteeseen.
0: Joo.
1: Ja mulla oli nimittäin ystävä vesillä kuvaamassa tätä aluksen lähtöä. Vaikuttavan näköinen ja tietyllä tavalla varsin ei-laivamainen. Kyllä se nyt laivaksi tietenkin tunnistaa, mutta siinä on paljon semmoisia juttuja, mitkä ei ole niin kuin klassisen niin kuin tämmöisiä silmään istuvan laivan näköisiä. Siinä on niin sanottua nykyajan muotoilua.
0: Legend of the Seasin neitsytmatkasta, tai no voiko puhua neitsytmatkasta, jos se kuitenkin lähtee vielä toistaiseksi ilman matkustajia sinne Epsaniaan.
1: No mutta on siis se matka kuitenkin.
0: On se matka, joo, kyllä siinä laivalla joku on.
1: Ei se ihan täysin niin kuin robotiikan varassa mene.
0: Sen liikkeestä uutisoi Yleisradio tänä aamuna. Tämä alus, tämä on ihan jättiläinen. 365 metriä sillä on pituutta ja leveyttä 65 metriä. Ihan jokaiseen mökkilaituriin tuo ei välttämättä.
1: Ei, mutta kyllä se niiden venäläisten mökkilaituri, jotka tuo Turun saarista.
0: Mikä se oli, Airiston helmi vai mikä se oli?
1: Koska se on ihan niin kuin tukeva aloinen laituri.
0: Joo. Laivan matkustajakapasiteetti on noin 5600, mutta tarvittaessa se ottaa jopa 7600 matkustajaa. Vertailun vuoksi mehän olemme niitä rockristeilyjä tehneet, siis isoin alus, joka meillä on ollut käytössä, on ollut Silja Eurooppa.
1: Kyllä.
0: Johon menee sellaiset 3000 matkustajaa.
1: Yes.
0: Ja muutaman kerran se, muistan kun oli Children of Bodom oli esiintyjänä, niin silloinhan se oli aivan täynnä ja semmoinen, kuulin, että 3000 oli tämä ihmismäärä. Tässä vertailupohjaa. Laiva, siis tämä Legend of the Seas, se on virallisesti yhtä suuri kuin 3 aiempaa Aikonluokan alusta, mutta jos ihan tarkkoja ollaan, nyt liikkeelle lähtenyt laiva on edeltäjään hieman pidempi. Nimittäin lasermittauksella on varmistettu, että tämä on muutaman millin pidempi kuin edellinen Aikon. Näin Meyer Turun projektipäällikkö Sami Kouvonen kertoo Yleisradiolle.
1: Tiedätkö, mitä tuommoinen muutama millin pidempi, mitä se tarkoittaa loistoristeilijällä, joka joutuu majoittamaan henkilökuntaa aika paljon laivansa sisään. Mä luulen, että toi 3 millia johtuu siitä, että ollaan saatu jollekin puertoriikkolaiselle ja aamupalatarjoilijalle ja sitten iltaviihdyttäjälle, kun on tämmöinen kaksoispesti, niin hytti hänelle. Se on vähän kittana, siinä ei ole ikkunaa, mutta siitä mini-overaosta voit nähdä keinovalon välillä.
0: Ensimmäinen Icon of the Seas, nimeltään siis Icon luokan aluksista. Ensimmäinen oli nimeltään Icon of the Seas. Se luovutettiin tilaajalle marraskuussa 2023.
1: Onko tämäkin Icon of the Seas?
0: Tämä on Legend of the Seas. Siis Icon on tämä luokka. Ja sitten jokaisella niillä on sitten tällainen oma. Ensimmäinen oli siis Icon of the Seas. Se luovutettiin vajat 3 vuotta sitten tilaajalle. Toinen nimeltään Star of the Seas luovutettiin heinäkuussa 2025. Ja nyt tämä Legend of the Seas on nyt sitten luovutusmatkallaan. Telakalla on rakenteilla sarjan 4. laiva, joka on jo nimetty, se on Hero of the Seas. Se valmistuu ensi kesänä Ja viidennen vielä nimeämättömän laivan rakentaminen on käynnissä ja se valmistuu vuonna 2028. Kuudes ja seitsemäskin Aikon-luokan alus on tilattu ja ne luovutetaan tilaajalle 2029 ja 2030. Eli Meyerin telakalla Turussa kyllä töitä riittää.
1: Onkohan näissä tehty jo päätökset, että lasermittaus suoritetaan jokaiselle ja pitäkää huoli,
0: laitetaan se yksi milli lisää,
1: että sitä metallia on se pari milliä.
0: Joo, tämä on vähän niin kuin se seiväshyppää, tämä ennen oli Sergei Bubka ja nykyään tämä Armand Duplantis, joka aina laittaa sentin kerrallaan tätä maailmanennätyskorkeutta.
1: Koska sillä on arvo sillä sentillä.
0: Joo.
1: Niin on näillä millimetreilläkin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Tässä Legend of the Seas -aluksessa, niin siinä on 7 uima-allasta, 10 pore-allasta, surfisimulaattori, Aquadome, vesiteatteri ja Broadway-tyylinen teatteri show esityksineen.
1: Mietin, mikä määrä ihmisten likaamaa vettä.
0: Joo,
1: siellä.
0: Mua ei kiedo yhtään tuo ajatus lähteä tuollaiselle.
1: Tämän yhden risteilyn jälkeen mä en ole missään nimessä menossa koskaan enää.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Jatkamme uutisilla. Uutisten perään Linkin Park, Burn It Down, tulossa Metallicaa myös, Foo Fighters ja täällä korporaatio.
1: Joo,
0: aina vaan.
1: Eikös meillä seuraavalla tunnilla myös kilpaillaan?
0: Kilpaillaan, mutta mennään nyt uutisiin.
1: Joo, mennään.
2: Radio Rock.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkosena maku.
1: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu Nettisor.fi.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni pahoitti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvallat ja Iran ovat virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles'n palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Sopimuksen toinen allekirjoittaja on Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Osapuolet ovat sitoutuneet saattamaan lopullisen sopimuksen päätökseen enintään 60 päivässä. Poliisi varoittaa ihmisiä jälleen radiomastoihin kiipeilemisen vaaroista. Radiomastoon kiivennyt ihminen aiheutti eilen illalla usean tunnin viranomaisoperaation Espoossa. Paikalla oli kymmenkunta poliisin ja pelastuslaitoksen yksikköä. Mastoon kiivennyt henkilö pääsi itse alas. Poliisi epäilee kiipeilijää alustavasti julkisrauhan rikkomisesta. Poliisi painottaa, että radiomastoihin kiipeäminen on hengenvaarallista. Putoamisvaara on suuri ja mastojen korkeatehoiset lähetinantennit muodostavat myös säteilyvaaran. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Ja päivälämpötila on 18-23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11-18 astetta.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja eteenpäin mennään vääjäämättä juhannusaaton aattona. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Me olemme korporaatio.
0: Radio Rockin korporaatio. Nyt Linkin Park ja Burn It Down.

0: Linkin Park, Burn It Down. Levi. Kittilän Levi. Minä muita levejä tiedäkään kuin Kittilän Levi.
1: Totta, itselläkään ei tule yhtään mieleen, mutta kuin sä oot nyt jo tämmöisessä niin kuin hiihtoloma-asetuksissa?
0: Ei tarvitse olla hiihtoloma-asetuksessa mennäkseen Leville. Sinne nimittäin pyritään kaikin mahdollisin keinoin, mikä on hirvittävän ymmärrettävää, myös saada kesälle turisteja.
1: Joo, ja tämähän on ollut yllättävän pitkään nimenomaan pohjoisten kohteiden. Otetaan nyt tämä Levi esimerkiksi, koska ne ovat siitä kovinta mekkalaa pitänyt. Niin koittaneetkin saada jotenkin loihdittua ymmärrettävään muotoon, että miksi turistin kannattaa liikkua kyseiseen paikkaan.
0: Joo, kyllähän monen näköistä siellä on yritetty ja yritetään ja kaiken näköisiä. Siellähän on golf-mahdollisuudet, ymmärtääkseni aika lailla erinomaisetkin jopa.
1: Niin.
0: Tosin mä en nyt ole golfari, joten mä en pysty sanomaan, mikä kenttä on hyvä ja huono, mutta joo, semmoinen siellä kumminkin on. Sitten mä olen silloin joskus muinoin, olen meidän nykyisen pomomme kanssa juostu kuule tuo puolimaraton, kun siellähän on tämä ruskamaraton tapahtuma.
1: Tiedätkö sä, että Levi alapuoleenkin pystyy puolimaratonin vetäse?
0: Juu, mutta sinne nyt mentiin kumminkin.
1: Se on maita ja mantuja välissä vaikka kuinka paljon. Sitten siellä on maastopyöräilyn mahdollisuudet, juu, mitä loistavimmat.
0: Juu.
1: Ja tietenkin ne maisemat.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tämä ruskamaratonkin on sillä tavalla nerokkaalla tavalla mietitty se ajankohta. Et se on juuri ennen kuin varsinainen ruska alkaa, koska miksi järjestää ruskamaraton silloin, kun turisteja tulee muutenkin, eli katsomaan ruskaa?
1: Niin,
0: järjestetään se vähän ennen.
1: Niin, toi on tämmöinen niin kuin ruskan markkinointityökalu.
0: Ja se on ihan iso tapahtuma siellä. Mutta nyt on jotain ihan uutta.

0: nimenomaan sydän kesälle levillä tarjolla. Okay. Mistä syystä turistin sinne kannattaa lähteä?
1: Onko Hyttysen tappo MM-kisat jälleen käynnistymässä?
0: Ikävä kyllä ei. Nehän kiellettiin aikanaan epäeettisinä, mutta ne ei tainu olla tuolla Kittilässä. Missäkö ne muut? Oliko ne Sodankylässä vai?
1: Jossain pohjoisessa,
0: siis Pohjois-Suomen
1: häiriöksi niistä on.
0: Joo. Sääskentappokisoina.
1: Mutta nehän ei ole Hyttysiä.
0: Kukahan muuten on viimeinen sääskentappo maailmanmestari?
1: Niin, nämä kaksi kysymystä. Saunomisen ympärillä käyty kilpailu sekä sitten sääskentappo ympärillä. Ne on nyt molemmat done.
0: Saunomisen viimeinen maailmanmestari, sehän me itse asiassa tiedetään, mutta mä en muista kuka hän on, koska siinähän kävi niin, että kun, siis nyt puhun näistä Heinolan saunakilpailuista 2010 traagisesti päättyneistä kilpailuista, niin kaksi puhutuinta kilpailijaa, joista tämä venäläinen kilpailija kuoli.
1: Joo.
0: Ja sitten Timo Kaukonen.
1: Ei kuollut.
0: Niin, vaan oli pitkään sairaalahoidossa. Ja terveisiä muuten Kaukoselle on kerrassaan mukava.
1: Me luvattiin 4 vuotta sitten mennä kuppaukseen hänelle.
0: Joo, mutta ei ole menty.
1: Eikä
0: mutta,
1: mennä.
0: Mutta toisaalta tarjous ymmärtääkseni edelleen voimassa.
1: Joo.
0: Niin tämä, kun se oli Veikkauksen vedonlyöntikohteena, niin voittaja kuitenkin ratkaistiin, mutta sehän oli se, joka sijoittui varsinaisesti kolmanneksi, joka oli siis viimeinen ennen kuin Timo Kaukonen ja tämä venäläinen jäivät kaksistaan sinne saunomaan.
1: Raahattiinko muuten Kaukonenkin pois sieltä
0: saunasta? Joo, raahattiin.
1: Eli se on käytännössä, se ei ole onnistunut suoritus, aivan.
0: Ei ole onnistunut suoritus, hänet vietiin sieltä, tai niin. Niin mä muistelen, se traaginen videohan löytyisi YouTubesta, mutta mä en halua katsoa sitä. Mutta siinähän oli, kun se oli Veikkauksen voittajaveto kohteena, niin se kaveri, joka oli kolmas, kuka ikinä hän onkaan, niin hänet julistettiin voittajaksi ja vedonlyöjät saivat sitten rahansa. Tämmöistä.
1: Luonnollista, kyllä se voittaja pitää löytää.
0: Mutta levillä on nyt vähän tämmöistä rauhallisempaa, nyt ei saunota, vaan nyt etsitään aarretta. Metallikan jälkeen aarteen etsintää.
1: Jaha.
2: Radio Rockin korporaatio. Tää on leffa.
1: Okei, nyt sä, pakko sanoa, että sä et saanut ihan kiedottua semmoisen niin kuin kiinnostuksen ytimeen.
0: Kohta
1: sun
0: mä
1: pitää
0: saan.
1: Vähän avata aarretta vielä.

0: Until It Sleeps ja Metallica. Kittilän Levi. Se pyrkii saamaan, niin kuin varmaan kaikki Lapin hiihtokeskukset pyrkivät saamaan, myös kesäkaudelle turisteja tavalla taikka toisella. Ja nyt on varsin erikoisesta asiasta kysymys. Tästä kertoo Helsingin Sanomat, muun muassa Hesari. Turisteja houkutellaan Leville kampanjalla, jossa luontoon piilotetaan aarre ja sen löytäjälle on luvassa 20 000 euron arvoista kultaa. Tämmönen.
1: No semmoinen, kyllä.
0: Joo.
1: Samaa mieltä.
0: Aarteen voi löytää seuraamalla vihjeitä, josta ensimmäinen julkaistaan tänään 18. kesäkuuta Midnight Sun Hunt-kampanjan sivulla.
1: Eihän tota nyt sovi kieltä, kyllähän se niinku arvokas.
0: On.
1: Läntti on.
0: Seuraavat vihjeet julkaistaan yksitellen Levin kylän yrityksissä, joista siirrytään luontoon ja internettiin ratkaisemaan pulmia. Vihjeiden pitäisi olla haastavia ja kullan etsintä on suunniteltu yhdessä aihepiirin asiantuntijoiden kanssa.
1: Kuinka pitkä tämä show on, koska jos tässä nyt vihjeet jaetaan päivästä toiseen, niin pitääkö tässä niin jotenkin valmistautua viettää Levillä koko kesä?
0: No siihen tässä tietysti tähdätään, olkoonkin, että Levillä nyt ei uskota siihen. Ollaan siinä kuitenkin realisteja, näin siis Levin matkailun toimitusjohtaja Satu Pesonen kertoo, että eihän nyt kukaan oleta, että joku matkailija viettää koko kesälomaansa Levillä. Mutta tämä on tämmöistä hauskaa puuhaa. Vihjeet ovat kuulemma haastavia, mutta ollaan myös varauduttu siihen, että joku osallistujista löytää palkinnon jo ensimmäisen vihjeen avulla.
1: Okei, niin just näin. Eli ensimmäisenkin vihjeen varassa voi joutua niin kuin löytäjän tittelin ottamaan itselleen.
0: Joo.
1: Okei, eli tämä ei, eli se on sitten niin kuin älykkyydestä kiinni, että tuommoiset niin kuin hoksaamisherkkyydestä ja jonkun verran ehkä tuuristakin.
0: Periaatteessa kisa voi venähtää jopa elokuulle. Tempauksen uskotaan houkuttelevan tasaisesti turisteja kesän aikana. Ja kiinnostusta on ollut. Kampanja on levinnyt laajalti ympäri maailmaa jo ennen ensimmäisen vihjeen julkistusta ja Pesosen mukaan se on tavoittanut ihmisiä jo 59 eri maassa. Kiinaa, Yhdysvaltoja, Ranskaa, Britanniaa, Espanjaa myöten.
1: Ja on varmaan ihan jonoksaasti porukkaa tällä hetkellä Kittilän huudeilla, kun tämä on levinnyt noin laajalle.
0: Sitä en osaa sanoa.
1: Mä toivon, että mun on pakko sanoa, että tämä ei kuulosta niin kuin ei pätkääkään kiinnostavalta. Tämä ei kuulosta ei niin yhtään kiinnostavalta.
0: No, on, mutta sä et ole kuullut vielä kaikkia.
1: Okei, mä annan silti vähän tätä väliposia. Mä toivon, että tässä mielettömässä ideoriihessä, jos on tullut tämä niin kuin hoks-hetki ja tämmöinen on luotu, niin siellä on ollut joku tämmöinen pelitekninen ihminen, joka on pystynyt rakentamaan tämän kuuluisan rahapuun. Miten aika usein näissä game showissa, tai oikeastaan aina, missä raha on palkintona tai arvo ladattu, niin siellä on rahapuu, että missä kohtaa ollaan valmiita menettämään tästä rahapuusta. Miten pitkälle kisan olisi syytä edetä ennen kuin rahapuu ensimmäiseltä oksalta on mahdollista saada mitään. Niin mä toivon, että siellä on ollut joku peliherkkä ihminen, ettei tämä ole niin kuin, tiedäksä semmoinen, että vain kiinnostunut ihminen on ollut ratkaisemassa tätä. Kun tämä kuulostaa saatana tylsältä.
0: Kampanjalle haetaan lisänäkyvyyttä myös.
1: No niin.
0: Somevaikuttajien avulla, eli tässä olisi nyt semmoinen pikku porkkana.
1: Eli vihjaatko sä tässä, että sulla on kesällä vähän Levillä homma?
0: Koko kesäloma menikin siinä, soittakaa mulle. Kyllä mä tulen etsimään.
1: Teet siinä junamatkalla sen jonkun sun kirjapäivityksen ja poljet vähän jollain sää.

0: sähköpyörälläkin.
1: Mitä? No mut hei, sä saisit yhdistettyä.
2: Mikä sinulla on minun kaupallisia yhteistyötä
1: ei
2: vastaan?
1: Ei mikä, päinvastoin, mä olen niiden puolella. Mähän tässä yhdistän nyt.
2: Niin.
1: Ja mähän on jumalauta, mä tarvin siivun tästä, jos tää menee nyt maaliin, koska mä toimin myös sekoja managerina.
2: Joo.
1: Mikä sinulla on minun kaupallisia yhteistyötä vastaan? Ei missään nimessä mikään.
2: Sosiaalisen
1: ei
2: median...
1: Mikään. Enkä mä edes naura.
2: Niin, niin.
1: Mä hengitän.
2: Joo, se on kyllä... Tuo hengitys ja hengityksen ja nauruvälinen ero on kyllä hiuksen hienoa.
1: On se, sitä usein sanottu.
2: Joo. Niin. Kampanja ottaa lisänäkyvyyttä somevaikuttajan avulla. Ja...
1: Oliko se muuten helkamapyörä?
2: Ei, no niin kerrottu.
1: Sä sotket menemään. Mahdottoman hyvä kypärä pääsi ja kaikki. Joo, siihen kuule kirjakaupan päällä kirkon kalliolta luettuna, niin ai jumalavita. Siis ei todellakaan ole mitään vastaan.
2: Ei, mutta somevaikuttajat on helkkari tärkeitä Lapin matkailulle. Siitä pitää sanomani ja nyt mä oon sanonut.
1: Ja nyt vaan kuule se sun kotona majaileva neljän tuulen hattu päähän nunnuka ja suoraan vankila.
2: Kiinnostaako sinun aarteen etsintä? Minua kiinnostaa.
1: Vittu, mulla on vähän niin kuulonen juttu oikeasti.
2: Eikä ole. Siis se on, tää on... Ihmiset ovat erilaisia.
1: Eli sulle on tarjottu jo.
2: Ei ole tarjottu,
1: mikäs,
2: ei.
1: Mitäs nämä yritykset on, jotka haalii teitä somevaikuttajia?
2: No niin. No niin, älä
1: nyt.
2: Myös paikallisten oletetaan osallistuvan etsintöihin. Eli kitteläläisetkin ovat tervetulleita.
3: Radio Rock.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästä

0: Tiedot löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Yrittäjä, bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
10: Sittari hoitaa.
11: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Foo Fighters, The Pretender. Se on 8.32 kello. Tässä lähitulevaisuudessa tapahtuu seuraavaa. Moniraituria tulossa tuollaisen noin vartin kuluttua. Ja 9 jälkeen soittelemme autoon. Meillä on kuuntelija, tai itse asiassa Radio Rockin
1: onko
0: työntekijä.
1: Onko tämä joku kilpailu, että kukaan pisimpään autossa koskee vasempaa mitoa vasemmalla muita kuin kytkin?
0: Mihin ovat kadonneet muuten nämä kaikki hauskat kilpailut, joita eräs kilpailijaradioasemamme en nyt varsinaisesti järjestänyt, mutta tuli ainakin vahvasti niitä tukemassa. Kuka istuu kauite jonkun kaivurin kopissa tai jotain
1: ja
0: tämmöistä?
1: Muistatko, että tuntui, että kauppakeskus kuin kauppakeskus, niin oli tämmöinen joku litease lyöty sinne tontille, no, ja sitten siellä istui X määrä ihmisiä monta vuorokautta ja sitten joku onnellinen lähti sen peltihärvelin kanssa pois.
0: Ja sitten oli näitä kauppakeskuksia, joissa alkoi olla vähän turhan paljon tyhjää liiketilaa, niin keksittiin, että joku laitetaan sinne asumaan ja sitä saa tulla töllistelemään sitten. Katoppa, miten se viettää elämäänsä täällä näin, kun se on tuolla kaikkien nähtävänä.
1: Ja sitten 2 vuotta myöhemmin hollantilaiset keksii Big
0: Brother-ohjelman. Mutta joo, me soittelemme autoon, eli meidän eräällä työntekijällä on autopuhelin.
1: Niin on.
0: Aikanaan oli, puhelinluetteloissakin oli ihmisen nimi, osoite, sitten oli puhelin ja autopuhelin.
1: Hän on meidän, hän on Radio Rockin omaisuutta, hän on meidän ystävä.
0: Hän on Laura Vähähyyppä. Hän on matkalla.
1: Mulla oli iso litania vielä tulossa. Hän on somessa vähän ryyppää. In your face hän on Vähähyyppä.
0: Kyllä.
1: Hän on Laura.
0: Laura Vähähyyppä on matkalla Kauhajoelle, siellä Nummirock. Tapahtuma, johon olen aina ollut kovasti menossa ensi vuonna.
1: Jep. Mutta ja koska nyt tehnyt semmoisen skipin, että vasta 2000... pari vuoden päästä?
0: No en mä ole vieläkään tehnyt skippiä. Kyllä mulla on vakaa aikomus, että joku kerta, joku juhannus minä siellä vielä olen.
1: Tossa olet oikein.
0: Mutta se on aina niin kuin se ensi vuonna. Joo, että voi hitto sentä. Toinen samankaltainen tapahtuma on nämä Sodankylän elokuvajuhlat, jotka oli tässä just taannoin. Oliko ne muuten viime viikonloppuna? Taisi olla.
1: Eikös ne ollut?
0: Niin että hitto sentä, ensi vuonna tonne täytyy päästä. Mutta sitä ensi vuotta ei koskaan tunnu tuleva.
1: Ei, ja mä väitän, että toi on vielä kauempana kuin tämä festivaali, no on, juhannusfestivaali. Se,
0: silläkin tavalla tietysti totta, että Kauhajoki on lähempänä Helsingistä katsottuna kuin Sodankylä.
1: Olet kyllä karttas opiskella.
0: Kyllä minä vähän suomea tunnen. Soitamme Laura Vähähyypelle, kyselemme vähän kuulumisia, että millä tavalla se matka on jo edistänyt. Onko ensimmäinen pissatauko jo pidetty?
1: Vai onko autossa kuljettaja, joka on nauttii minun arvostustani, eli ei tipu nimittäin alle 110 tuo vauhti, vaikka olisi mikä hätä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Joo, soitellaan Laura Vähähyypälle 9 jälkeen ja kysellään, että millä mielin Nummirockiin?
1: Meinaatko palella yöllä? Nimittäin lämpötilat on povattu aika vaihteleviksi. Päivällä juuri ja juuri plus 20 ja sitten yöllä on luvattu tuommoista

0: Ozzy Osbourne, Shot in the Dark, Radio Rockin korporaatiossa, jossa kohta moniraituri.
1: Moniraituri haetaan kahta kilpailijaa, ei kannata nyt vielä ihan heti sillä soitella, mutta hetken kuluttua Ruutu Plus-koode ja Tyrkyllä tietäjälle. Jaettiinko me? Ei, kyllä eilen meni koodit.
0: Eilen meni koodit, kyllä.
1: Tänään jälleen kerran useastikin tällä kanavalla soinut kappale, että sillä tavalla ei ole vieras, mutta ollaan pyritty vähän vaikeuttamaan. Sanotaan näin, että ensimmäinen raita on perinteisesti, millä tässä lähdetään etsimään oikeita kappaletta, niin on haastava.
0: Rammsteinin jälkeen moniraituri, soittakaa 010-80-121.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Me Blues

0: Me pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinapit!
3: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Haalo.
3: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja 1000 tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Radio Rockin korporaatio. Ootko tosissas vai teetkö kontenttia?
13: 010-80-121. Moni raituri Rammsteinin jälkeen. Kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen. 010-80-121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri valmiina ja täällä on myös kilpailijat valmiina. Otetaan ensin yhteys Pohjois-Pohjanmaalle. Joni, hyvää huomenta Ouluun.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäpä sinne?
2: No eipä tässä, se on viikko vielä töitä ja sitten alkaisi kesälomaa.
1: Aha!
3: Onko näin, että viikko vielä töitä, niin silti pystyt keskittymään siihen juhannuksen viettoon, vai onko töitä juhannuksena?
2: Ei, kyllä sitä pystyy tuota keskittyä, että ei, tähän ei semmoisena päivänä töitä tehdä.
3: Ei, tämä on keskittymisbisnestä tämä juhannus. Otetaan sulle kilpakaveri toiselta linjalta kuule ja katsotaan, kuin käy.
1: Joo, mennäänpä etelämmäs Turkuun. Antti, huomenta.
4: Huomenta.
1: Kummottos tänään?
4: No semmottos, ihan kivasti on.
1: No niin.
3: Se taisi olla tuollainen niin. Kahden turkulaisen kohtaaminen, että siinä käytiin kyllä kaikki.
1: Joo.
3: Toi piti niin sisällään lastenkin kuulumiset.
1: Mitä tässä nyt turhaan jauhamaan? Ja itse asiassa juuri näin, miksi veisimme teidän aikaa sen enempää, kerrotaan nyt lyhyesti säännöt, eli raita kerrallaan Radio Rockin kuuntelijoille, nyt ainakin Radio Rockin kuuntelijoille hyvin tuttu kappale tulossa esiin ja kumpi nopeammin tietää, niin se saa Ruutu Plus -koodin oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Säännöt lienevät herroille selvät.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hyvä, hyvä.
3: Sittenhän me lähdetään eteenpäin ja meillähän on raita numero 1 tuossa lautassa, antaa mennä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Aiko.
1: Löytyisikö vielä mitään?
3: Otettiin vähän helpompi tähän juhannuksen kunniaksi.
2: Joo, niin ihan voisi jotakin pitää koittaa.
1: No,
3: yes.
2: Kokeillaanpa Battle Beast ja King for a Day.
3: Voi fi.
1: Jätkä veti mitä oikein, helvet. Toi oli kova.
3: Sä oot kyllä joku super medio. Onks sä täällä meidän verhon takaa jossain? Miten sä voit?
2: En ole, että se hyvä, paljon on kuunnellut musiikkia, niin tulta kyllä ne tulee tuolta, kun vähän miettii.
1: Aika saakeli kova.
3: Äijä vetäisi kyllä nyt niin kuin olemattoman maton jalkojalta. Mutta hei, siinä ei ole mitään kiellettyä, vaan enemmänkin kehujen paikka. Erittäin hienosti löydetty. Onnittelut.
2: Jotenkin pikkusen tuosta tuosta passusta saa. Se kuuluu siinä normibiisissäkin kuitenkin sitä läpi.
1: Joo. Se on kyllä totta, joo.
3: No mutta nyt äijä ansaitsi itselleen Ruutu Plus -koodit, että sun juhannus on kyllä sitten niin kuin pelastettu.
2: No se on hyvä, siinä hyvä saakin jemman näitä, sen tuo Syke ja Koskinenkin on pahasti kesken.
3: No justiinsa näin.
1: Joo, mäkin aloittelin muuten edellisiltana tätä Koskista ja ihan hyvältä vaikuttaa, vaikka minulla ja Kim Sainiolla ei enää tällä tuotantokaudella roolia siinä olekaan.
3: Joo, niin
2: aikaisemmin. Mä olen miettinytkin, että oletteko vielä ollut tässä.
1: Joo, ei, joo, sen verran voidaan spoilata, että tällä tuotantokaudella emme ole äänessä.
3: Siis nyt tällä hetkellä Ruutu Plus -tilaukset laskee kuin lehmä häntä, kun me ei olla niin Koskisessa.
1: Milläs niitä sitten markkinoidaan?
3: Tuotantoyhtiö vaan terveisiä, että me ollaan valmiit nipistää siitä todella vaatimattomasta korvauksesta vielä enemmän.
1: Joo, mutta hei Antti, sulle kävi nyt tänään vähän niin, että ikään kuin lähtötelineissä, jota ratkesi.
4: Joo, en huonolle hävinnyt.
1: Joo.
3: No, oli kova kyllä.
1: Kuule Antti, kiitämme sinua soitosta jälleen ja soittelehan uudelleen, vietä hauska juhannus sitä ennen ja kaikkea kivaa. Turun suuntaan.
3: Ja Joni haluan sanoa hänelle, kummottos. Noin nyt mä sanoin se. Mutta se taisi mennä jo tämä, no. Niin se oli häviävän lyhyt niin hetki, kun sitä pystyi käyttämään hyväkseen.
1: Tähän kuuluisi vastata, että tämmöttös.
3: Joo.
1: Ja Joni, jääpä sinne odottelemaan sekunniksi, niin otetaan vähän tietoja ylös.
2: Selvä.
1: Me kuuntelemme täällä Battle Beastia ja biisi on King for a Day.
0: Korporaation moniraituri. Taas maanantaina. Kello 8.45.
5: Radio Rock.

0: King for a day, Battle Beast. Nyt uutisia uutisten jälkeen Bon Jovi. Ja sitten soitellaan Laura Vähähyypälle. Hän on liikkuvassa peltilaatikossa, joka autonakin tunnetaan
1: tai sen
0: matkalla.
1: Pitäisi liikkua.
0: No juu, matkalla Kauhajoelle perinteisin menoin, eli Nummirockhan on siellä.
1: Ja jos Laura ei ole lukenut, niin on ollut vahvoja viittauksia siihen, että jos kohtaat rengasrikon, niin älä ala itse vaihtamaan, jos ei sinulla ole suojavarustusta mukana. Ja ilmeisesti suojavarustuksella tarkoitetaan heijastiliiviä, koska sehän suojaa kaikelta.
0: Onko niin, että ilman heijastiliiviä ei voi enää rengasta vaihtaa?
1: Ei voi. Soitat Autoliiton tiepalveluun ja sanot, että apuva.
0: Soitetaan Laura Vähähyypälle uutista ja Bon Jovin jälkeen.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Tärkeisöntä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaukaisena maku.
1: Halo?
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ukraina on iskenyt jälleen öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Ukraina iski samaan jalostamoon drooneilla myös aiemmin tällä viikolla. Moskovan pormestarin mukaan yli 40 Moskovaan matkalla ollutta droonia ammuttiin alas. Iran näyttää hyötyvän Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetusta aiesopimuksesta, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles'n palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Talousmedia Bloombergin julkaisema sopimusluonnos tarjoaisi Iranille pakotehelpotuksia ja jälleenrakennusrahaa. Vanhasen mukaan Iran saa luonnoksessa enemmän kuin antaa heti takaisin. Vanhanen arvioi jatkoneuvottelujen ratkaisevan, voiko Yhdysvallat pitää sopimusta onnistumisena. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, ja päivälämpötila on 18–23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta, ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11–18 astetta.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Bon Jovi, Keep the Faith. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa.
1: Hetken kuluttua, eli tämän kappaleen jälkeen soitamme tietä huristelevalle superautolle, joka on matkalla kohti Nummirokkia. Twingo-merkkinen kilpuri on liikenteessä ja auto täynnä eläviä ihmisiä, jotka ovat lähtemässä viihtymään Nummirokkiin.
0: Joo, Laura, mikä ruumisauta se ei ole.
1: Ei ole, ei. Kyllä me eläville ollaan totuttu soittamaan.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Radio Rockin korporaatio paikalla, Harri Moisio, Kim Sainio täällä kello 11 ja nyt soittelemme tien päälle. Laura Vähähyyppä, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Tampereen moottoritieltä.
0: No niin.
2: Mites tiestö on teitä kohdellut, matkalaisia? Onko matka ollut semmoista viipyilemätöntä eteenpäin menemistä vai onko taukoja jo pidetty?
1: No ei ole pidetty yhtään taukoja, mutta soititte just tälläin sopivaan aikaan, kun on tässä tämmöinen aika rehvakas tietyö. Ja tuossa oli räjäytystyö, odotus maksimissaan 8 minuuttia, mutta onneksi ei pysäytetty ollenkaan. Mutta muuten niin on täällä nyt niinku liikennettä, mutta ei voi sanoa, että olisi mitään ihan älytöntä ruuhkaa. Et aika jouhevaa on ollut tämä eteneminen.
0: Joo, perinteiset ruuhkahuiputhan ovat vasta sitten iltapäivällä tänään ja huomen aamulla. Mutta hei, Kauhajoelle matkanne on käyvä. Nummi Rock on tapahtuma, joka muuten käynnistyi jo eilen illalla. Sehän on siis nelipäiväinen festari.
2: Haluan korostaa, se oli minun huomioni.
0: Se oli Kim Sainion huomio, kyllä. kyllä.
1: Siis haluaisin myös tässä mainita sen, että vaikka festivaalin portit avattiin eilen, niin aika paljon porukkaahan on leirintäalueelle tullut jo viime viikonloppuna. Että se on vähän sellainen perinne, että niin kuin juhannusta edeltävänä viikonloppuna mennään jo rakentamaan sitä omaa leiriä ja pistään paikat kasaan, koska sillähän on väliä, että pääsee siihen omalle paikallensa, missä on mahdollisesti niin kuin 10-20 vuotta pitänyt sitä leiriään, niin sillä on väliä, niin pitää olla ajoissa paikalla. Kun eilen festivaalit alkoi, niin siellähän on osa juhlistanut tätä jo monta päivää.
0: No niinpä niin, joo, että tämä oli vähän tällainen minultakin ehkä vähän harkitsematon huomio, että vaikka festarit nyt virallisesti käynnistyivät eilen, niin siellä on varmasti jo festaroitu vähän sellaisella niin kuin omalla festarityylillä aika paljonkin jo pitkin viikkoa. Mutta hei, tämä Nummi Rockhan on sillä tavalla mielenkiintoinen festari. Ollaan saatu siitä ihan viestiäkin tänä aamuna, että muistakaa, että lähimpään isompaa paikkakuntaa ja tällaiseen perinteiseen hotellimajoitukseen, niin Kauhajoelta on semmoinen 75 kilometrin matka Seinäjoelle.
2: Onko se niin lyhyt matka Helsinkiin?
1: Mutta siellähän on siis, Kauhajoellahan on yksi tällainen hotelli. Onko Kauhajoen Grove sitten nimeltään? En tiedä, että onko siellä niinku mahdollisesti ikinä tilaa niinku festarikävijämajoitukseen, mutta siinä niinku tavallaan on kuitenkin tällainen, mutta sinnekin on 25 kilometriä festarialueelta, että ei siinä niinku semmoisen kävelymatkan tai tosi lyhkäisen taksimatkan etäisyydellä, niin on kyllä vähän niheesti.
2: Ollaanko me nyt niin kuin todistamassa tässä telttailijaa vähän hypän sielumaisemaan tällä hetkellä?
1: Ette te kyllä ole pakko myöntää, että silloin nuorena narttuna, eli joskus silloin teinivuosina 16-17-vuotiaana, niin paljonkin telttailtiin Nummirokissa, mutta kyllä me ollaan nyt ihan mukavasti sellaisessa mökissä siinä noin 1,5 kilometrin päästä festarialueelta, että pääsee hiukan irrottautuu siitä, kun yön pikkutunteilla käy kaatumassa sänkyyn ja ei muuta kuin aamupäivällä sitten taas takaisin, että puhtaat valkeat lakanat odottavat siellä.
0: Loistavaa.
2: Tämä on kovaa kuntoon vaativa festari. Tämä kyllä niin kuin päättymisaika on varsin myöhään ja koko ajan tuntuu olevan tarjolla, jos jonkunlaista esiintyjää. Miten pitkään sä oot käynyt näillä kyseisillä festareilla?
1: No siis 2013 olin ekaa kertaa juontamassa ja siitä sitten oli tässä, olisiko ollut niin, että 2014 pidin välivuoden, mutta sitten sen jälkeen 2015 vuodesta, niin joka vuosi ja sitten myös koronavuosina, niin kun muualla oli hiljasta, niin tuolla pidettiin sellaista striimijuhannusta, jossa oli sitten satakunta ehkä semmoista yleisössä ihmisiä niin lähetettiin sieltä sitten striiminä bändejä. Että meillä on ollut katkeamaton Nummi Rock tässä kyllä ihan siitä asti, että aika monta vuotta.
2: Joo, meillähän Moision kanssa semmoinen niin kuin pieni ongelma, että meillä on parikin tämmöistä festivaalia, mitkä tuntuu niin kuin nauttivan semmoista kiinnostuksestamme, mutta koskaan niihin ei olla vääntäydytty paikalle. Ja pakko kyllä sanoa, että Nummi Rock on yksi niistä festareista, mihin
1: no,
2: mieli on tehnyt aina.
1: Niin kato ensi vuonna.
0: Niin joo.
2: Siis, mulla on aika monta näitä niin ensi vuonna festareita.
0: Just näin, että viime vuonna ajattelin täsmälleen samoin, kun katselin ja stalkkasin sun sosiaalista mediaa ja huomasin, että teillä oli oikein kiva majoitus ensinnäkin siellä ja ilma oli suotuisa ja kaikki.
1: No ei kyllä ollut.
0: Ei vai?
1: Oli, ihan perse.
0: Oliko näin?
2: Sä olit eri saitilla, Harri, katsomassa.
1: Lauantaina oli joku 6 astetta lämmintä ja sato vettä, kun asut kaatamalla ihan koko päivän.
2: Tuli saatana hyvä yritys.
1: Tuli aika synkkää, mutta toisaalta se oli onneksi viimeinen päivä ja muuten oli ihan inhimillistä. Että
2: se oli se Laura valoisa luonne, joka teki sitä kenistään vaikean
1: joo,
2: arvioida.
1: Näin. Mutta siis nythän on luvattu, niin kuin, ei pisaraakaan sadetta lauantaille 2-5, että tämähän on siis niin kuin, nyt näyttää oikeinkin mainiolta, että kyllä sinne kelpaa sitten
2: jos poski läsähtää yöllä nurmea vasten, että siihen pitää alkaa nukkumaan, niin

0: Mikä on Nummirokin tämän vuoden The nähtävä sinun silmin?
1: Minun silmin? No niin. Siis kyllä mä veikkaan, että minä ja aika moni muu ollaan tänä aika innoissaan tuosta Satyrikonista, mikä päälavalla soittaa viimeisenä. Ja sitten toi huomenna on se Black Veil Brides jenkkibändi on pääesiintyjänä, joka ei ole ihan hirveästi Suomessa käynyt. Ja just kattelin, kun olivat Download-festivaaleilla Briteissä isosti siellä esillä, niin näytti jotenkin ihan hirmu hyvältä heidän live-esiintymisensä. Niin kyllä se ehdottomasti pitää mennä katsoa, mutta sitten myös, mikähän päivä se nyt oli, olikohan sitten huomenna, kun soittaa viimeisenä Inferno-lavalla semmoinen kuin Pikakassa.
0: Ahaa! Joo, se on huomenna viimeinen, 1.05 on, tai 15.
1: Noin 30 sekunnin rykäsyjä muun muassa. Deltailen festareilla on suorastaan hittikappale, löytyy muuta meiltäkin sieltä koneelta, jos haluatte pyöräyttää.
0: Siis tämä on pakko, tämä Pikakassa ensinnäkin, ja sitten jos kappaleet edustaa tämmöistä pikakassamaisuutta, niin arvostan se suuresti.
1: Se on kerrassaan mahtava, se on niin kuin Deltailen festareilla, niin toi, siinä on semmoista niin kuin, siinä mielestä kiteytyy Nummirokka aika hienosti, siinä on hyvää tunnelmaa.
0: Nyt mä uskallan, että mä oon niin kuin läpäissyt tämmöisen niin kuin Nummirokka-pääsyoikeuden, nimittäin mä oon koko aamun tehnyt duunia. Mä olen saanut selvää, että on Main Stage, Inferno Stage, ja sit mä oon ollut sillä, että miksi pitää kirjoittaa toi klubin nimi tuolla, että mä en ole aavistustakaan, mitä siinä lukee. Mutta nyt mä oon murtanut koodin, se on Kaos-klubi.
1: Kyllä näin on.
0: Siellähän vitsi on kesti.
1: Just mietin, että siellähän olisi sulle sopivasti aamupäivisin tosiaan sitä joogaa ja että voit siinä vähän venytellä kato ja sitten sit sitä bingoa.
0: Mm. Joo, se, kun mä saan sen jonkun aurinkoon.
2: Onko se bingokin?
1: On bingo, on kans kato, krapelibingo pitää olla.
2: Loistavaa, loistavaa.
0: Hei, superhyvää juhannusta koko teidän retkuelle. Pitäkää lystiä.
1: Kyllä mä viikolla töissä, eikö näin?
0: Just näin.
2: Juu, ja vielä sitä seuraavallakin, että ei tässä mihinkään vielä. Vielä lomille jäädä, mutta 3 päivä huili nyt kuitenkin tässä välissä.
1: Mä haluaisin sanoa samaa, mutta ei välttämättä jo
2: me täällä laitamme, kun mainitsit tuon Satyrikonin, niin pistetään yhtyä musiikkia. Noin 20 vuoden takaa kappale on k.i.n.g.
0: Mutta kyllä me tänään soitetaan sitä Pikakassaakin. Niin,
2: joo, Pikakassaakin laitetaan. Joo, laitetaan nyt Satyrikonia näin ensin.
0: Laitetaan.
2: Laura vähän hyppää. Kiitoksia tästä ja turvallista matkaa ja kivaa juhannusta.
1: Kiitos. Nähdään ensi viikolla.
2: Joo, morjes. Moi.
3: Top 50 kovinta kesäbiisiä. Juhannuspäivänä kello 14 laitetaan parhaat kesärokit järjestykseen. Top 50 kovinta kesäbiisiä. Kuuntele, fiilistele ja löydä se biisi, joka tekee tästä kesästä vaarallisen hyvän. Radio Rock. 100% rock.

0: Tämä oli King ja Satyricon Nummirokissa tänä viikonloppuna, tänä juhannuksena. Laura Vähähyppä, meillä oli hetki sitten puhelimessa matkalla Nummirokkiin Tampereen Motarilla vielä toistaiseksi. Mainitsi, että Pikakassa, mainio yhtye, joka on itselleni täysin vieras.
1: Itsellekin täysin vieras perjantain viimeinen esiintyjä Pikakassa Inferno Stagella ja kiinnosti kauheasti välittömästi, mutta ei tarvinnut kiinnostusta kovinkaan odottaa, kun Laura kertoi Pikakassa-orkesterin tuotteista, niin ne on kovin Pikakassa-maisia kestoltaansa.
0: Joo, löysin Pikakassasta tällaisen haastattelun Kaos Cine-lehdestä. Tämäkin on tehty jo vuosia sitten, 2020 näköjään. Puska Metal-festivaaleille, jotka on järjestetty Helsingin Käpylässä. Tämä on tehty sähköpostitse, on siis eletty korona-aikaa tuolloin. Keulahahmo MC Respector, joka myös pelkkäne Respectorina tunnetaan.
1: Niin, ettei ole aina pelkkä MC.
0: Ei ole pelkkä MC, joo. Hänen taustalta löytyy myös useita muita hienoja yhtiöitä, kuten Red Face, Saint Hood ja SMC Lähiörotat. Viimeksi mainitusta olen muuten kuullut.
1: Kyllä. Eli,
0: joo. Pidemmiltä lätinöiltä päästäksemmekin tämä kiivaiden tunteiden tulkkiäinen näin Kaos Cine. Ja tämä on aika, mites mä nyt sanon, Respectorilta on kysytty, että ootko säilynyt taudeitta, niin hän vastaa, että taudeitta olen säilynyt ja hyvin on himassa hengailtu. Tässä olisi ollut aikaa perustaa useita uusia bändejä, tehdä vanhoille yhtiöille musaa ja sanoja duunaa, vaikka toiminta komedia himassa kuvaten, mutta hän ei ole tehnyt mitään.
1: Se on hyvä, Respectorikin on niin kuin ihan kiva välillä olla ja katsella vaikka akkunasta ulos.
0: Ja sitten kun on kysytty, että mistä Pikakassa oikein alkoi, niin vastaus on, nyt mennään niihin henkilökohtaisuuksiin.
1: Pidän.
0: Joo, tämä vaikuttaa hyvältä tyypiltä kyllä. Mä tykkään.
1: Mun mielestä meidän pitäisi soittaa kaikki Pikakassan tuotanto, mitä meidän koneelta löytyy.
0: Ja itse asiassa näin tulemme kuuntelemaankin.
1: Hyvä.
0: Sen muuta kannattaa nyt muistaa Pikakassasta, että musiikki on Spiderin heiniä. Tämä on niin Respectorin ja Spiderin.
1: Joo, aika useinhan moni meinaa Spiderin unohtaa.
0: Joo, mutta me emme unohda.
1: Jäbältä oli hyvä nosto.
0: Nyt saamme kuulla kappaleen, joka on oikeastaan aika ajankohtainen. Mitä tuossa äsken puhuttiin Nummirokista, niin siellä ei Kauhajoella siis mitään tällaisia hotellimajoituksia yhtä lukuun ottamatta edes ole. Ja tämä yksi ainut hotellikin lienee artistihotellia ja roudarihotellia, mitä kaikkea se sitten oikeastaan onkaan. Saamme kuulla kappaleen Telttailin festareilla. Sopii Nummirokkiin oikein hyvin ja tämä on Pikakassa.

0: siellä, kun vittu on hyvä yhtyä.
1: Noin. Joo, se oli Pikakassa ja Telttailen festareilla.
2: Kiitos Pikakassalle tästä ja onko vielä...
1: Joo, meidän... kuunnellaan heidän tuotannosta myös mainio ajatuksia herättävä kappale. Sen nimi on Raketilla vittuun. Ajankohtainen sekin, kun oli nämä SpaceX-kuviot tässä.
2: Joo, ja monella on päässä se, että millä sinne pääsee.
1: Millä vittuun pääsee raketilla. Kuunnellaanpa, miten Pikakassata muotoilee.
0: Raketilla vittuun!

0: Mä tykkäsin kans kovasti ja siinä kyllä sai monta ajatusta pintaa, että miten onkin voinut miettiä niin pöljästi, että ei tässä oltaisi jo avaruudessa.
1: Joo, pikakassa oli MC Respector ja Spider.
0: Ja Spider.
1: Nummirokissa tänä juhannuksena.
0: Hei, oikein hyvää nummirokkia heillekin. Huomenna esiintyvät Puolenöön tietämissä.
1: Ja nämä on tosiaan kivoja kappaleita tällaiselle kiireiselle liikemiehelle, että nämä niin kuin sille 40 sekunnissa ohi.
0: Ja näähän on just tämmöistä niin kuin liituraitapukun musaa.
1: On.
0: Liikemies musaa.
1: Jatketaan normaalilla päiväjärjestyksellä. 69 Eyes, Never Say Die.
0: No niin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Never Say Die, 69 Eyes, Dio, Holy Diver tulossa myös Battle Beastia, Ice Nine Killsia, PODtä. Täällä Radio Rockin korporaatio kanssani juhannusaaton aattona.
1: Hävyttömän hyvää huomenta.
0: Kyllä. Dio, Holy Diver.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
4: Urmajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kuusi mäntyt,
10: tammi.
11: Ja vaahtera.
10: Haapakoivu,
11: raita ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
9: tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty,
9: tammi ja
11: vahtera.
12: Haapakoivu, raita ja
11: pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi!
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
15: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
22: Epäilevin.
21: Mikäs nyt?
22: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
21: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
22: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
21: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
22: No sitten.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
24: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
25: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
24: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Jaa.
24: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
26: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
28: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
29: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamiiri.fi.

0: Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Holy Diver ja Dio. Tapaus Sofia Virta jaksaa puhututtaa edelleen. Päiväkaudethan tätä nyt on jauhettu. Ensin missä on Sofia Virta sitten, kun selvisi, että hän on erikoisjoukoissa. Sen jälkeen vasta sitten ihmeteltiinkin. Ja nyt olen havainnut, että yksi sun toinen haluaa tehdä tällaisen somepäivityksen. Puhutaanko vähän kaksoisstandardeista? Mikäs ero tässä oli Mika Poutalan tapaukseen?
1: Onneksi mun kropassa on jotain sellaista, mikä alkaa jossain kohtaa työntämään asioita ulos, koska toihan on myös semmoinen, mikä niin kuin kasvaa jonkun samanmielisen nähdessään tämmöisen, koska hänen on itsekin tehtävä samankaltainen kysymys.
0: Juuri tästä.
1: Ja tämä on, tää on raskas laji seuraajalle.
0: Mä nimittäin eilen harkitsin ihan vakavasti, kun mua alkoi vähän väsyttää jo nämä, minkä takia siis pitää ylipäätään selailla somea. Se voisi olla ihan hyvä kysymys esittää minulle, mutta jäinpähän nyt sitten selailemaan. Niin tässä yksi sun toinen haluaa ikään kuin ottaa tai kuvittelee, että ottaa ilmatilan haltuun.
1: Juu,
0: esittämällä kysymyksen. Puhutaanpa vähän kaksoisstandardeista ja sitten laittaa tämän, en tiedä kukaan alkuperäisen kuvan tekijä. Siinä on kaksi Iltalehden otsikkoa, joissa toisessa on, että Mika Poutala kertoo kovasta rääkistä erikoisjoukoissa ja sitten on Sofia Virrasta otsikko, joka on sitten tällainen, miten se nyt sitten meneekään, että Sofia Virran osallistuminen herättää ihmetystä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, ja sitten kaksoisstandardeista puhutaan. Niin kun mulla on tämmöinen puhelimen laturi, jonka ostin sieltä uudesta Seelannista.
1: Oikeasti.
0: Sillähän ei ole mitään käyttöä täällä Suomessa varsinaisesti, kun ei ole semmosia pistorasioitakaan.
1: Suomi suomalaisille latureille.
0: Just näin. Niin. Jos kovin paljon vielä näitä ihan tosissaan tehtyjä kaksoisstandardiläppiä alkaa tulla, niin kyllä mun täytyy varmaan ottaa tämmöinen ihan peruslaturi, mikä nyt sitten täälläkin mulla on käytössä, ja sitten Uuden-Seelannin laturi, että puhutaanpa vähän kaksoisstandardeista.
1: Ja tämähän on nyt sitä kehittyneintä somen käyttöä, eli kertoo, mitä tavallaan eilen on käynyt mielessä ja meinasi laittaa someen.
0: Mutta en laittanut.
1: Just näin. Ja käy vielä radiossa läpi, että tämä voi tapahtua vieläkin.
0: Joo.
1: Joka on niin kuin alarm ääni. Menkää Harri Moision someen, nimittäin missä vaiheessa tahansa saattaa kaksoisstandardipäivitys tulla.
0: Kyllä. Tämä on vähän niin kuin meillä oli aikaisemmin aamulla puhetta siitä, kuinka Levi pyrkii saamaan kesäturisteja.
1: Joo.
0: Tällaisella aarteen etsintähommalla, eli on vihjeitä ja että jossain on tämmöinen aarre, joka tarkoittaa, että sit voittaa 20 000 euroa.
1: Sairaan hauska kuulon.
0: Tämä on vähän niin kuin tämmöistä aarteen etsintää, että seuraa Harri Moision somea, niin
1: kyllä
0: saatat löytää kaksoistandardin läpän.
1: Ja voi olla, jo aiemminkin puhuttu, asia tulee taas pintaan, voi olla, että otsasi osuu pariin kaupalliseen yhteistyöhön ennen sitä. Itse kutkuttelit tämän nyt käyntä.
0: Niin,
1: miettikää, mitä kaikkea on mahdollista.
0: Levi haluaa kesäturistia, minä haluan ihmisiä, kokeilijoita mun someen.
1: Yes, kokeilijoita Harri someen, niin kuin olisi jo. Harri Moisio.
0: No niin, ja Sainio. Menkää sinnekin sitten, kun aika tulee pitkäksi.
1: Kimmo Sainio.
0: No niin, no sekin tietysti.
1: Niin.
0: Onko vielä Metrosainio, tämä legendaarinen, joka paljasti näitä väärinkäytöksiä aikana Helsingin metrorakentamisessa silloin 70-luvulla, Metrosainio?
1: Onkohan mä sukua Vasikalle?
0: Mä en tiedä. En edes tiedä, mikä tämän Metrosainion oikea etunimi on. Siis googlaamalla totta kai kaikki löytyisi, mutta hän oli siis tällainen väsymätön rötösherrajahtaaja.
1: Niin, mun mielestä olisi kivempi, jos olisi ollut suvussa jotain rötöstelijöitä.
0: No niin. Ice Nine Kills the Great Unknown.
1: Mä voisin olla Immu 2.0.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
6: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?

0: kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
0: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Nonni.
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
15: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
17: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
16: Mut miksi aina meidän pihassa?
17: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
16: Siis mitä?
17: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Tätä on 100% rock.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown, tulossa POD:ta ja sitten tietysti uutisia. Ihan nopeasti juhannussäästä. Ensinnäkin ainoa oikea tapa liikkua autolla on kesärenkaat.
1: Joo.
0: Sen verran vähälumisesta juhannuksesta on nyt tänä vuonna kysymys.
1: Eikö ole vauhdilla mitään tekemistä? No mutta kesärenkaalla pystyt liikkumaan vauhdikkaan.
0: Lauantaina hellelukemat ovat mahdollisia, näin kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pini Rauhamäki Ilta-lehdelle. Juhannuksen sää on poutainen ja lämmin ja toden totta lauantaina saatetaan päästä jopa 25 asteen yläpuolelle. Maan etelä- ja keskiosissa pääsääntöisesti lämpötilat asettuvat 17 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa osassa maata lämmintä on 14-18 astetta. Helteen mahdollisuus on olemassa, kuten totesin. Pilvisyys, sitä on myöskin luvassa, mutta erityisesti maan keskiosassa ja Lapissa. Länsirannikon tuntumassa perjantaina tulee yksittäisiä sadekuuroja. Että tiedätte.
1: Minä haluaisin, että tämmöisestä kotimaisesta ennustamisen kulttuurista poistettaisiin yksi sana kokonaan, koska minun mielestä, no suurin osa ihmistä ymmärtää sen väärin, poutainen sää. Tämän ihmiselle tietoisuuteen menemisen kanssa on selvästi hankaluuksia. Sillä ei ole mitään tekemistä auringon paistamisen kanssa. Moni kääntää sen niin, että
0: pouta ja aurinko ovat sama asia. Kyllä. Ei, vaan poutahan tarkoittaa, että ei sada.
1: Ja se, että se etana näyttää sarvensa poutaisella säällä.
0: Juu. Sunnuntaina sää on epävakaista suuressa osassa maata.
1: No se on ihan hyvä, koska arkiviikko.
0: Paluumatka.
1: Juuri näin. Muutenkin tunnelma täysin rutussa.
0: POD, Youth of the Nation.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Youth of the Nation ja POD, nyt uutisia uutisten jälkeen Metallica, Wherever I May Roam.
1: Sitten mennään Venäjälle.
2: Radio
3: Rock.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
6: Oho, sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule muu iloon.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vampparit, limpparit, hoidarit, limpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
16: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
17: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
20: Auttaa lyhentämään nukahtamisaika. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
24: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
23: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
24: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
23: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Herra budjettiministeri!
5: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne alkaa vilkastua reilun tunnin päästä ja on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuippujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä on ammuttu alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla. Iran näyttää hyötyvän Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetusta aiesopimuksesta, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles' palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Talousmedia Bloombergin julkaisema sopimusluonnos tarjoaisi Iranille pakotehelpotuksia ja jälleenrakennusrahaa. Vanhasen mukaan Iran saa luonnoksessa enemmän kuin antaa heti takaisin. Vanhanen arvioi jatkoneuvottelujen ratkaisevan, voiko Yhdysvallat pitää sopimusta onnistumisena.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
9: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivälämpötila on 18-23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11-18 astetta.
10: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja säätiedot. Tämä on Metallica Ever I May Roam ja tämän jälkeen mennään Venäjälle.
11: Joo, ymmärtääkseni meistä kumpikaan ei koskaan ole käynyt Moskovassa, joten mennään kimpassa Moskovaan tämän kappaleen jälkeen.

0: Wherever I May Roam ja Metallica. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa. Ja nyt menemme Kim Sainion johdattamana Venäjälle.
1: Joo, varmasti uutisissakin käyty väläyttelemässä tätä, mutta on aika ottaa se tähän meidänkin koneeseen. Ukrainahan on nyt toteuttanut sitten tänään aamulla yhden sodan laajimmista iskuista Moskovaan.
0: Oho.
1: Ja silloin kun, siis tämähän on ollut joku kaukainen mahdollinen niin kuin kuvitelma, mitä Ukraina voisi tehdä silloin sodan alkuaikana, hyökkäyssodan alkuaikoina, että Ukraina olisi kykeneväinen tekemään minkäännäköisiä attentaatteja Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan, mutta nyt niitä on tapahtunut ja ennen kaikkea kovalla syklillä lennokki-iskuja on tapahtunut siellä täällä. Ja tämä on pistänyt sillä tavalla Moskovan liikenteen polvilleen, että kaikki lentoliikenne Moskovassa, Moskovan lähialueella on pistetty kiinni.
0: Johan on.
1: Tämähän ei ole nyt ihan pieni juttu, sit, mitä on tapahtunut. Ja pakko sanoa, että kyllä tässä kun tätä kusista hyökkäyssotaa, kun on seurannut alusta asti ja ollut vähintäänkin puolijärkyttyneenä saanut tätä tiirailla, niin tämä kyllä pistää tietyn semmoisen pelon fiiliksen niskaan, kun Ukraina varmasti vähintäänkin omasta mielestään ansaitusti ja varmaan aika monen muunkin mielestä ansaitusti pistää näitä tuhoamismuoveja liikkeelle ja nyt tässä kohtaa Moskova, niin mua pikkasen jännittää, että mikä toi kehonkielen asiantuntijoiden kovastikin analysoima yksilö Vladimir Putin voi vielä saadakaan aikaan, kun tämmöinen kusipäinen karhu, kun ajetaan nurkkaan, niin kun heilläkin on niitä nappuloita, niin kyllä tämä ei tämä niinku rauhoita tilannetta. Vaikka tässä tietynlainen niin kuin heikomman ja heitä kohtaan väärin tehtyjen puolesta on helppo heidän riveissään seistäkin, niin ei tämä niin kuin rauhoita. Tämä ei rauhoita, vaikka nyt on saatukin aikamoinen hässäkkä aika.
0: Joo, ei rauhoita, ei todellakaan. Ja siis tämä Moskovaan tehdyt hyökkäykset ja iskut, niin ainakin näin maallikon näkemyksen mukaan nämä on vähän tämmöisiä, että jos Moskovaan hyökätään, niin se on jonkunnäköinen arvovalta tappio Kremlille, johon täytyy vastata kovalla voimalla.
1: Ja ymmärtääkseni maksimaalisella.
0: Joo.
1: Ja onko siinä myös mahdollista, että siinä saataisiin tämmöinen niin kuin kansallinen itsetunto pumpattua ja semmoinen niin kuin omien, niin että rivit olisi vähän yhtenäisemmät, koska toihan on kuitenkin niin kuin sinne perinteiseen rajuimpaan ytimeen menemistä. Tämä on ihan vaan tämmöistä niinku kelailupyörittelyä. Juuri tänä aamuna tapahtunut 9.20 taisi olla, kun lennokki-iskut ovat tapahtuneet, niin paskamarjat vähän aikaisemminkin on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa hurja saada seurata, että mitä kaikkea tämä tuo tullessaan. Mutta nyt viimeisin tapaus, kaikki lentoliikenne suljettu Moskovassa.
2: Radio Rockin korporaatio. Otan vastuuta, mutta vain, jos sen voi ulkoistaa.
0: Tämä on Him, Wicked Game, tämän jälkeen tulossa Iron Maiden ja Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Oikein hyvää aamupäivää, 11 asti mennään ja sen jälkeen lähdetään vähän juhannushommeleihin.
0: Kyllä, Radio Rockin korporaatiota kuuntelet, tänään on torstai.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hallowed Be Thy Name. Se oli Iron Maiden.
1: Noin, vain todellinen ammattilainen jaksaa odottaa lopulliset paukutukset. Kuule, mä haluaisin viedä sut tämmöiseen, sä tiedät tämmöiset iltapäivälehtien kyselyt.
0: Tiedän.
1: Niin on kyllä laitettu semmoinen kysely liikenteeseen, johon on täysin mahdotonta vastata. Jos vastaat, niin paljastut väkisinkin valehtelijaksi. Oletko valmis hyppäämään minun mukanani mystiseen kyselyiden maailmaan?
0: Olen. Menemme tähän evanesenssin jälkeen.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
11: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Evanescence, Bring Me to Life.
1: Saatan olla, että olen ainoa, kehen tämä on osunut, tämä Iltalehden kyselyotsikko. Ehkä oli liikaa aikaa mietiskellä, että kuinka mahdottoman kysymyksen äärellä olenkaan. Onko puolisosi salaa kaappijuoppo? Kerro meille, kysyy Iltalehti. Tässä on minun mielestä valtava ongelma. Onko puolisosi salaa kaappijuoppo? No niin. Jos hän toimii salaa kaappijuoppona, niin silloinhan sen pitää olla myös tältä puolisolta piilossa. Mm. Ja miten helvetis mä kerron muuten kuin sen, että luulen kumppanini olevan salaa kaappijuoppo.
0: Olen ymmärtänyt, että todellisilla kaappijuopoilla on kyllä niin monenkirjavat konstit, että se salailu voi jatkua vaikka kuinka monta vuotta.
1: Just näin. Se, että jos sinä epäilet puolisosi toimivan kaappijuoppo rintamalla, niin heiltä voisi tämmöistä pyyntöä suorittaakin, että voitko kertoa meille Iltalehden toimituksen tästä kaappijuoppokumppanista. Aivan mahdoton. Tämä on niin kuin mahdoton ristikko ratkaistavaksi.
0: Kätevä keino muuten kaappijuoppouden yhteen tämmöiseen piiloon. Voi olla, että tämä nyt on jo niin vanhanaikainen, että teen itseni tyhmäksi, kun tällaisesta edes mainitsen.
1: No.
0: Mutta vielä takavuosina, kun kaikissa kodeissa oli kirjahylly, on nykyäänkin vielä joillakuilla, niin niiden kirjojen taakse on kätevä piilottaa pulloja.
1: Ei muuten sillä lailla varmaan ole ollut harvinaisin piilo.
0: Ei ole harvinaisin piilo, mutta silti, jos kirjahylly on iso,
1: joo,
0: niin sitä piilopulloa on aika vaikea löytää, kun sitä kunnon kaappijuoppa aina vaihtaa.
1: Kyllä,
0: sen pullon paikkaa.
1: Ja mä veikkaan, että niin kuin sanoit, kirjahylly löytyy yllättävän harvasta kodista.
0: Alkaa vähentyä, joo.
1: Niin kyllähän siinä menee ihan nykyihminen uskalla lähestyä, jos se itsellä ole kirjahyllyä, ja menee paikkaan, missä kirjahylly on. Sehän on vaan semmoinen, että onpa kiva sisustusratkaisu.
0: Joo, tällainen. Hän ei tiedä, että kaappijuopostahan siinä on kysymys.
1: Kyllä, kirjojen takamaasto on täynnä viinapulloja.
0: Siinä puoliksi suotui kossupulloja.
1: Kyllä, koska kaappijuoppovaimo, joka on melkein, olisi ilmiannettu Iltalehdelle, jos se olisi jäänyt kiinni. Kunnon kaappijuoppo.
0: Eli nyt kaikki...
1: Onko kaikilla kaappijuopoilla kirjahylly,
0: niin,
1: koska sullahan on?
0: Mulla on, juu, kyllä.
1: Löytyykö sieltä takaa mitään? Seteleitä, vanhoja markan
0: niin,
1: seteleitä.
0: Siis kaikilla, joilla on kirjahyllyä, ovat kaappijuoppoja, mutta kaikilla kaappijuopoilla ei ole kirjahyllyä. Voisiko sen ajatella näin?
1: Pidetään tästä kiinni. Tämmönen juttu.
2: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rockipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Tantere ja Walk, Amarante, Drop Dead Cynical, sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa meille rock-uutiset.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: Herra budjettiministeri!
5: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
4: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
6: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
7: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
8: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Tätä on 100% rock.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Bluesia, soulia ja psykedeelistä rockia sekoittava Blues Pills sekä juurevan hard rockin, bluesin ja psykedelian yhdistäjä Graveyard saapuvat Suomeen loppuvuodesta yhteiskeikoille. Bändit nähdään Tampereen tavara-asemalla perjantaina 4. päivä joulukuuta ja Helsingin Tavastialla 5. päivä joulukuuta. Tulevien keikkojen liput ovat nyt myynnissä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: David Fincherin vuoden 2010 elokuva The Social Network saa jatkoa. Uusi elokuva on nimeltään The Social Reckoning. Aaron Sorkinin alkuperäiskäsikirjoitus ammentaa tapahtumista, jotka johtivat The Wall Street Journalin kohua herättäneeseen Facebook Files-paljastussarjaan. Tositapahtumien innoittama tarina seuraa nuorta Facebook-insinööriä Francis Haugenia, joka yhdistää voimansa The Wall Street Journalin toimittajan Jeff Horwitzin kanssa. He lähtevät vaaralliselle matkalle, jonka seurauksena sosiaalisen median jättiläisen tarkimmin varjellut salaisuudet paljastuvat. The Social Reckoningissa Mark Zuckerbergia esittää Succession-sarjan Jeremy Strong, sillä Jesse Eisenberg ei enää halunnut palata rooliinsa. The Social Reckoningin Suomen ensi-ilta on 9. päivä lokakuuta. Juhannuksen perinteinen nummirock järjestetään 40. kertaa ja tapahtuma on jo käynnissä. Seuraavien päivien aikana lavalle nousevat muun muassa Satyricon, Swallow the Sun, Wolfheart, Stone Statues, Omnium Gatherum, Stamina, Moon Sorrow, Black Veil Brides, Gloryhammer, Battle Beast ja Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus. Muita juhannusfestivaaleja ovat esimerkiksi Himosjuhannus Jämsässä, Tahkon juhannusjuhlat Tahkovuorella, Power Parkin juhannus Alahärmässä sekä Solstice Festival Rukalla.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Kiitoksia Lauralle ja kiitoksia kuuntelijoille. Radio Rockin korporaatio vetäytyy viettämään keskikesän juhlaa Kim Sainion tapauksessa. Se tarkoittaa kuitenkin työmatkaa.
3: Työmatkaa. Ja hei, jos joku nyt näkee tuossa juhannuksen aikana, niin tulkaa vaan jutuille ja kyselkää Harrista kaikkea, että missä Harri on. Onko Harri nähnyt? Joo, minä sitä nähnyt, mutta en tiedä missä on. Tähän on nimittäin meille esitetty yleisin kysymys, ehkä vähän liioitellusti, mutta että missä toinen
2: missä
3: on?
2: Missä toinen, joo.
3: Missä toinen luuraa? Mutta höpö hommia tässä nyt Sainio jauhaa. Hyvää juhannusta kaikille, olipa mukavaa. Jälleen tänäkin aamuna ja maanantainahan me taas jatketaan. Pari viikkoa mennään vielä ennen kuin lähdetään huilille.
2: Juuri näin. 3 päivän tauko Radio Rockin korporaatiossa. Maanantaina jatketaan.
3: Ja juhannuksena täällä on studio täynnä ihmisiä. Kyllä. Älkää peljätkö kuunnella. Meillä on hienoa ohjelma koko juhannuksen.
2: Hyvää juhannusta. Se on moi.
3: Moi moi.
0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.
4: Radio.
0: Hyvää huolta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
11: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
10: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
11: Mitä?
10: Niin, grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
10: Lidlin grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
12: Sanni on Sanni.
5: eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Musta toi punkki.
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
17: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
18: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
17: Sellainen on Puuhamaa.
19: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
20: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
21: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
22: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
21: Tätä se premiumi tietää.
22: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
21: Niin siis masterillä?
22: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
21: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
22: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
21: Ja tälle yksi kling.
22: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
26: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
27: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
28: Turnajaiset alkakoon!
29: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
30: Ei kun morjasta pöytään!
31: Puila, mitä voin auttaa?
32: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
31: Riesa? No, oisko hyttyset?
32: Ei vaan sukulaiset.
31: No, mikäs niissä?
32: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
31: Jaa.
32: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
31: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
32: Oho. Sehän on sikahalpa.
31: Niin on. Tuukko hakee?
32: En. Tuun.
33: Tule Puu-Iloon.
34: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
35: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
34: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
36: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
34: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
37: Ilta-Sanomien uutiset.
38: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne alkaa vilkastua pian ja on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuippujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa. Ilta-Sanomat seuraa juhannuksen viettoa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Seurannasta löydät tuoreimmat tiedot muun muassa liikennetilanteesta ja juhannussäästä. Poliisi on ottanut 2 miestä kiinni epäiltynä henkirikoksesta Somerolla. Poliisi sai tänään 6:00 ilmoituksen, jonka mukaan Someron keskustassa kätelee verinen mies. Poliisi otti miehen kiinni. Tämä ohjasi poliisin Turun tiellä sijaitsevaan asuntoon, josta löytyi kuollut noin 40-vuotias mies. Myöhemmin poliisi otti kiinni myös noin 30-vuotiaan miehen, jonka epäillään olleen asunnossa. Asiaa tutkitaan tappona. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä on ammuttu alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
38: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, ja päivälämpötila on 18-23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11-18 astetta.

0: Saksalaisia matkustusohjeita tarjoili Rammstein ja Reise. Sinne matkusteli korporaatiokin juhannuksen viettoon. Vielä minä ja Marse ollaan jäljellä. Se on Taneli studiossa Radio Rockin päivävuorossa tänään torstaina kello 14 asti ja Marse sitten vielä perässä. Ja sen jälkeen huomenna onkin sitten kaikenlaista juhannusohjelmaa. Meikäläinen täällä päivystää kello 11-15 ja Jussi 69 juhannuskonsertti sen jälkeen sitten. Mutta se on huomisen huoli. Nyt suksitaan eteenpäin Offspringin ja Within Temptationin voimin kohti lounaslistaa, jossa on syntymäpäivät. Ja itse asiassa mietin tuossa omassa päässäni, omissa päissäni, että kyseessä on varmaankin maailmankaikkeuden tunnetuin basisti.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: The Offspring ja Come Out and Play. Tässä näin oikein hyvää juhannusaaton aattoa käsittääkseni. No torstaita ainakin. You gotta keep them separated.

100% rock. Radio Rock.

0: maailmankaikkeuden ehkä tunnetuimman basistin syntymäpäivien johdosta tarjolla. Kolme vaihtoehtoa lounasbiisiksi ja ei huhuista huolimatta kyseessä ei ole Iron Maidenin perustaja Steve Harrisin syntymäpäivä. Se on maaliskuussa, vaan tänään on Paul McCartneyn syntymäpäivä, joka siis, no, ei esittelyitä kaipaa. Beatlesista tuttu, tehnyt myös älyttömän pitkän soolouran. Alun perin kai soitti kitaraa, mutta vaihtoi sitten myöhemmin bassoon Beatlesin johdosta, kun sieltä Stuart Sutcliffe-niminen basisti sai kenkulia, eli siis monoa takalistoon, ja McCartney sitten vaihtoi kitaran jotakuinkin pysyvästi bassoon, ja siitä tuli sitten tunnetuksi. Aika paljon semmoista slovariosastoa McCartney käsittääkseni Beatlesille kirjoitteli, mutta muutaman vähän menevämmänkin biisin. Kaikki tietysti on merkitty Lennonille ja McCartneylle, mutta kyllähän tuolta sitten on näiden merkintöjen takaa paljastunut useimmiten se, että kumpi enemmän tai kokonaan oli sen biisin takana. Tänään siis tyrkyllä yksi McCartneyn soolobiisi ja kaksi Beatlesia.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Paul McCartney viettää tänään syntymäpäiviään. Laskujeni mukaan täyttää 84 vuotta, joten Wings-aikakaudelta Live and Let Die, se alkuperäinen. Tai sitten Helter Skelter tai Back in the USSR Beatlesilta. +358 1080 121 tai sitten supla.fi kautta Radio Rock ja viesti studioon. Europea seuraavaksi.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniini.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
16: Oho, sehän on sikahalpa.
15: Niin on, tuukko hakee?
16: En. Tuu.
17: Tule puu iloon.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?

0: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
0: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Loppu lähenee, Europea, The Final Countdown Radio Rockin päivävuorossa. Nyt vielä kertaalleen, tämän viikon rautaa vai roskaa, biisi, joka oli Stone Statuesin viime perjantaina julkaistulta Nothing Is Ever Over-albumilta.
1: Radio Rockin päivävuoro, Taneli Rantala.
0: Tässä siis Stone Statues ja Sorrow. Aika hyvin on maistunut, nimittäin 81% rautaa näyttää tällä hetkellä.

0: toimii. Taisin sanoa eilen, että maailmassa pitäisi olla enemmän näin hyvin keskenään soittavia trioja, ja olen samaa mieltä edelleen. Kattelin tuossa myös, että varma juhannuksen merkki on jo näkyvissä, nimittäin siinä vaiheessa, kun iltapäivälehdillä on juhannus 2026 seuranta-artikkeli käynnissä, niin siitä tietää, että juhannus on alkanut. Ja sehän on. Ei tuolla paljon muita päivityksiä ole vielä kuin sääennusteita ja tieliikenneennusteita, mutta kuitenkin nyt Linkin Parkia Stratovarjusta sen jälkeen kertaus lounaslistasta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

50 kovinta kesäbiisiä. Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock. 100% rock.

0: Stratovarius ja Paradise Radio Rockin päivävuorossa. Tänään on siis ehkä maailman tunnetuimman basistin, eli Paul McCartneyn syntymäpäivä sen johdosta. Yksi Paulin soolobiisi Wings-aikakaudelta tai kaksi Beatlesia tarjolla.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan?
1: Kerro se Rokin WhatsAppiin. +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Live and Let Die alkuperäisversiona, Helter Skelter tai Back in the USSR tänään tarjolla +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock, sieltä viesti studio. Uutisiin asti aikaa vaikuttaa, kohta Bad Wolvesia ja Halloween.
3: Radio
0: Rock.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsynä maku.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Siis juhannus ja tätä.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
7: Ai että.
6: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
7: Hei noita grilliin.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Uhkailu. Alistaminen.
12: Vaino.
13: Pakottaminen.
14: Laiminlyönti.
15: Seksuaaliväkivalta.
16: Kontrollointi.
17: Halveksunta.
18: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
19: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vauhtin, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
0: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Halloween ja I Want Out Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa kahteen asti tänään ihan normaalisti huomenna, itse asiassa 11 kello 15 asti, koska juhannusaikataulut ja juhannusjutut, mutta se on huomisen huoli vielä se. Nyt 12 uutiset ja säätiedot, sen jälkeen Nightwishia, Bon Jovia ja totta kai sitten Beatlesia tai Paul McCartney.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
6: Ja vaahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
8: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera.

0: Kuulen metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi!
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
8: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo seuraavan 1,5 vuoden aikana pohtia omaa asemaansa Natossa. Hegset puhui hetki sitten Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä. Hän toisti Trumpin hallinnon vaatimuksen siitä, että Euroopan pitää ottaa ensisijainen vastuu puolustuksestaan. Hänen mukaansa Naton ei ollut koskaan kuulunut riippua Yhdysvalloista. Hegset kertoi kuitenkin myös olevansa tyytyväinen siihen, että monet jäsenvaltiot nostavat puolustusmenojaan. Hän paalutti Yhdysvaltojen haluavan, että NATO palautuu relevantiksi ja voimakkaaksi sotilasliitoksi. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä ammuttiin alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä keskeytettiin. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla. Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintraticin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintraficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuittujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivälämpötila on 18-23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11-18 astetta.

0: Nightwish ja Nemo Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää torstaita ja juhannusaaton aattoa. Jatketaan Bon Jovilla Sonata Arktikalla kohti lounaslistaa.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.
0: Tässä Bon Jovi ja Bed of Roses. Toinen osapuoli mainitusta pelastuspartiosta paikalla kello 14 asti ja huomenna myös täällä. Samaan aikaan, mutta tunnin pidempään. Tossa kohta heti tämän Bon Jovin Krapulan ja Sonata Arktikan I Have a Rightin jälkeen Paul McCartney ja Wings Live and Let Die tämän päivän lounasvalintana ja sen jälkeen top 5 taukopaikkoja, koska kuitenkin ajelet kohti mökkiä siellä.

0: Sonata Arctica ja I Have a Right Radio Rockin päivävuorossa. Nyt sitten lounaaksi syntymäpäiväsankari Paul McCartneyn ja Wingsin Live and Let Die. Se toinen versio ollaan varmaan tällä kanavalla kuultu vähän useammin, mutta sama biisi tämäkin on, kuulostaa vaan vähän erilaiselta.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: 84 vuotta tänään Paul McCartney, tämä siis Wings-aikakaudelta Live and Let Die ja Guns N' Roses on tästä tehnyt oman versionsa, joka on ainakin tällä kanavalla vähän tutumpi. Mutta kuitenkin, onnittelut sinne jonnekin. McCartneyhan edelleen hyvinkin aktiivisesti puuhailee kaikenlaista, joten ei ole kyllä ikä hidastanut kaveria lainkaan. Billy Idolia kohta, sen jälkeen käsitellään ne top 5 taukopaikat.
1: Radio
2: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toi.

0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
3: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi. Kärkkäiseltä
4: löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit,
7: simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Billy Idol ja Rebel Yell Radio Rockin päivä vuorossa. Taneli studiossa ja nyt sit muutama taukopaikka vinkki sille mökkimatkalle tai jos lähtee ihan muuten vaan tässä juhannuksen ratoksi ajelemaan. Nimittäin Ilta-Sanomat haastatteli musiikkialan konkari Samuli Halosta, joka päätti suositella sitten 5 persoonallista taukopaikkaa ympäri Suomen. Hän kertoo tässä haastiksessa, että yrittää kiertää kaikki ABC:t mahdollisimman kaukaa. Toi tuntuu muutenkin olevan semmoinen muusikoiden tyypillinen juttu, että pyritään välttämään ABC:tä. Ja kyllä mä sen sinänsä ymmärrän, että jos paljon tien päällä on, oli sitten muusikko tai muu tien päällä paljon aikaansa viettävä, niin kyllähän ne ABC:t on vähän semmosia teiden mäkkäreitä, että toisaalta tiedät mitä saat, mutta se käy tylsäksi kyllä hyvin äkkiä. Ja nämä 5 parasta tämän konkari Halosen vinkkiä olivat siis ensimmäinen Ramin konditoria Visulahdessa. Älyttömän hyvät safkat, seisova pöytä ja keittiö auki, jos valmiiksi tarjolla oleva ruoka ei miellytä. Myöskin kasvissyöjät otetaan siellä hyvin huomioon. Toinen oli Frantsilan kehäkukka Hämeenkyrössä. Joutuu pikkasen ajamaan lenkkiä päästäkseen perille ohitustien johdosta, mutta se kuulemma kannattaa. Kolmantena sitten vanha Unska Sulkavalla, joka on pieni ja persoonallinen paikka, joka on suoraan kuin Kaurismäki elokuvasta, näin Halonen kertoo. Hyvä pysähdyspaikka. Ruokaa ei ole, mutta kahvia ja bissejä kylläkin. Ja perustuu siis siihen, että aikoinaan tässä vanhan Unskan paikalla on ollut Union huoltoasema vuodesta 65 vuoteen 88 asti. Ja tuo ketju siis lakkautettiin vuonna 91 kokonaan, mutta perustuu siis edelleen tuohon samaan. 4. Favorit Cafe Loviisassa ja 5. vielä Gulfbaari Ruotsin kylässä, joten jos matka suuntautuu esimerkiksi Helsingistä tuonne Kotkan suuntaan, niin nuo 2 viimeistä on tuossa ihan vieressä. Ramin konditoria tosiaan Mikkelin lähellä, Sulkava sitten pidemmällä idässä ja Frantsilan kehäkukka tuolla Tampereen toisella puolen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Metallica ja Sad But True tässä näin, tossa kun tuli ABC:t puheeksi, niin jatketaan siitä aiheesta tossa kohta muun muassa Sabatonin jälkeen. Nimittäin ABC on tehnyt eräänlaisen kyselytutkimuksen ja jännä kyllä.

0: Sad But True Rockin päivässä. Kohta Sabatonia ja sitten tästä ABC:n kyselytutkimuksesta ja meidän vastineesta asiaan.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu! Maali!
6: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Moni! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kauboi.
7: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
12: Herra budjettiministeri,
13: tässä hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puilo, miten voin auttaa?
0: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
19: Riesa? No, oisko hyttyset?
0: Ei vaan sukulaiset.
19: No mikäs niissä?
0: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
19: Jaa.
0: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
19: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
0: Oho. Sehän on sikahalpa.
19: Niin on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
13: Tule muu iloon.
6: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Siinä mentiin taas joen yli, niin että heilahti Crossing the Rubicon ja Sabaton Nothing Morein ja kumppaneiden kerran. Tosiaan keskisuomalainen uutisoi ABC:n tekemästä kyselystä S-ryhmän asiakasomistajille ja heidän tottumuksestaan juhannusliikenteessä. 62% kuuntelee radiota, mistä suuri kiitos, kiva kun kuuntelet. Ja sitten soittolistoja 24% ja podcastia tai äänikirjaa vain 7% juhannusliikenteen matkustajista. Mutta mikä tässä varsinaisesti oli se pointti, oli se, että tässä kyselyssä selvitettiin myös vastaajien suosikki kappale juhannusmatkalla. Ja selvään voittoon kiipesi Harttu Viskarin Mökkitie. Toiseksi sijoittui Portion Boysin ja Kake Randelinin Juhannusyö. Kolmantena vasta Meidän Popedan klassikkobiisi Kuuma kesä. Ja neljännelle paikalle sitten vielä on Kesää jäljellä Mambalta, jota ei kyllä kukaan varmaan kuuntele muuten kuin ironisesti, mutta kuitenkin. Ja sitten viidentenä oli Kesäillan valssia tähän liittyen. Lauantaina, eli siis juhannuspäivänä, kello 14 alkaen, kaikkien aikojen kesäbiisi listaus Radio Rockilla. Top 50 parasta kesäbiisiä järjestyksessä 50-1 asti juhannuspäivänä kello 14. En keksi ainakaan ihan äkkiä parempaa ajanvietettä sinne mökkilaiturin nokkaan kuin kuunnella toi lista. Toivottavasti siellä on paljon Iron Maideniä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Koska Iron Maidenhän luonnollisesti toimittaa talossa puutarhassa kesällä ja talvella. Mäkin lähden Pariisiin katsomaan yhden keikan tuossa juhannuksen jatkoiksi. Mutta tämä on Limp Bizkit, Take a Look Around. Kohta Queenia ja sitten se onkin jo uutisten paikka.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta! Radio.

0: Queen ja I Want It All, Rockin päivävuorossa. Nyt 13 uutiset, sen jälkeen päivän paras uutinen, joka on semmoinen juttu, että kannattaisi varmaan itse asiassa jättää sanomatta ja kokonaan.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkone bensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen häiritsi yliopiston työntekijää seksuaalisesti työmatkalla iltaohjelman aikana. Asia selviää ulkopuolisen asianajotoimiston Oulun yliopistolle laatimasta raportista. Raportin mukaan Maaninen on ainakin sanallisesti häirinnyt yliopiston työntekijää seksuaalisesti. Maaninen erosi tehtävästään aiemmin tällä viikolla. Yliopiston tiedotteen mukaan Maanisen eron taustalla oli alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös. Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintrafikin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen.

0: Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo seuraavan puolen vuoden aikana pohtia omaa asemaansa Natossa. Hegset puhui hetki sitten Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä. Hän toisti Trumpin hallinnon vaatimuksen siitä, että Euroopan pitää ottaa ensisijainen vastuu puolustuksestaan. Hänen mukaansa Naton ei ole koskaan kuulunut riippua Yhdysvalloista. Hegset kertoi kuitenkin myös olevansa tyytyväinen siihen, että monet jäsenvaltiot nostavat puolustusmenojaan. Hän paalutti Yhdysvaltojen haluavan, että NATO palautuu relevantiksi ja voimakkaaksi sotilasliitoksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, ja päivälämpötila on 18–23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta, ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11–18 astetta.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Oi voi, tää on ehkä semmonen juttu, että kannattaisi jättää sanomatta, mutta kun tässä nyt viime päivien aikana Susanna Penttilä ja hänen bang-bussinsa on ollut aika paljon otsikoissa, ja kyllähän toi nyt jonkunlainen toimiva markkinointitemppu on ollutkin, kun on saanut noin paljon ilmasta media-aikaa tuolla tempauksellansa, niin mainittakoon nyt sen verran, että Iltalehti uutisoi tuossa joku tunti takaperin, että tämä bang-bus on nyt sitten korkattu, näin Penttilä kertoo itse. Piti kuulemma vasta tuossa juhannuksena korkata, mutta ei sitten malttanut. Ja toisessa Iltalehden uutisessa Penttilä kertoo tästä bussihommastansa, tai siis teipatusta pakettiautostansa varsinaisesti, että hakemuksia on tullut 1500 mukaan tähän hänen bussitouhuunsa. Kuulemma semmoiset oli kriteerit, että jos ikä alkaa kakkosella ja on oma OnlyFans-tili, niin sillä sitten pääsee mukaan. En ole ehkä ikinä ollut näin tyytyväinen, että on jo yli 30.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: by the Blade ja Beastin Black Radio Rockin päivävuorossa. Kohta Laura toimittaa vielä tämän viikon viimeiset rock-uutiset tähän juhannusaaton aattoon. Mutta kun Beastin Black oli kyseessä, niin pakko mainita jo vähän etukäteen, että Beastin Blackillä on uusi vakituinen kitaristi. Aikaisemminhan Daniel Freiberi, joka on siis Children of Bodomissa ja Bodom After Midnightissa soittanut, on tuurannut kiertueella tässä viimeisen kuluneen ehkä puolen vuoden aikana, mutta ei tosiaan jäänyt sitten vakihahmoksi Beastin Blackiin, vaan siihen saapuu Radio Rockin kitarajumala-kilpailun aikanaan voittanut Markus Venesalo, joka ottaa sitten Freiberin tontin haltuunsa tässä ilmeisesti pikimmiten. Bändi on nyt studiossa tekemässä uutta levyä, joten Venesalo varmaan pääsee siihen mukaan ja sitten toki rundille kans, joten jos tästä nyt mitään muuta ei opita, niin se, että kannattaa osallistua kaikenlaisiin kitarajumala-kilpailuihin.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse AutoCok

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmoki ja...
12: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Tässäpä raikasta juhannusmusiikkia juuri sinulle. Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Tämän jälkeen Lauran rock-uutiset. Siellä vähän muita juttuja kuin Beast in Blackia, mutta tosiaan onnea Markus Venesalo ja onnea Beast in Black.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Bluesia, soulia ja psykedeelistä rockia sekoittava Blues Pills sekä juurevan hard rockin, bluesin ja psykedelian yhdistäjä Graveyard saapuvat Suomeen loppuvuodesta yhteiskeikoille. Bändit nähdään Tampereen tavara-asemalla perjantaina 4. päivä joulukuuta ja Helsingin Tavastialla 5. päivä joulukuuta. Tulevien keikkojen liput ovat nyt myynnissä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: David Fincherin vuoden 2010 elokuva The Social Network saa jatkoa. Uusi elokuva on nimeltään The Social Reckoning. Aaron Sorkinin alkuperäiskäsikirjoitus ammentaa tapahtumista, jotka johtivat The Wall Street Journalin kohua herättäneeseen Facebook Files-paljastussarjaan. Tositapahtumien innoittama tarina seuraa nuorta Facebook-insinööriä Francis Haugenia, joka yhdistää voimansa The Wall Street Journalin toimittajan Jeff Horwitzin kanssa. He lähtevät vaaralliselle matkalle, jonka seurauksena sosiaalisen median jättiläisen tarkimmin varjellut salaisuudet paljastuvat. The Social Reckoningissa Mark Zuckerbergia esittää Succession-sarjan Jeremy Strong, sillä Jesse Eisenberg ei enää halunnut palata rooliinsa. The Social Reckoningin Suomen ensi-ilta on 9. päivä lokakuuta. Juhannuksen perinteinen Nummirock järjestetään 40. kertaa ja tapahtuma on jo käynnissä. Seuraavien päivien aikana lavalle nousevat muun muassa Satyricon, Swallow the Sun, Wolfheart, Stone Statues, Omnium Gatherum, Stamina, Moon Sorrow, Black Veil Brides, Gloryhammer, Battle Beast ja Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus. Muita juhannusfestivaaleja ovat esimerkiksi Himosjuhannus Jämsässä, Tahkon juhannusjuhlat Tahkovuorella, Power Parkin juhannus Alahärmässä sekä Solstice Festival Rukalla.
0: Radio Rockin päivävuoro.

50 kovinta kesäbiisiä. Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock. 100% rock.

0: Nuori ja lupaava Alice Cooper, Poison, tässä näin. Kohta vielä Volbeatia ja 69icea ennen Radio Rockin iltapäivää, jota isännöi tietysti meidän Mars.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Hei Persilja.
13: Moi Meirami.
12: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
13: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
12: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tanskan lahja maailmalle. Volbeat ja Demonic Depression Radio Rockin päivävuorossa. Se alkaa hiljalleen vedellä viimeisiään siis päivävuoro, ei Volbeatti. Vielä suomalaista Type O negatiivia, eli 69 Ice metallikainen Marsi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Kyllä vain, meikäläinen ja tässä soittava Jussi 69 päivystetään käytännössä koko juhannus tällä taajuudella, joten tervetuloa kyytiin, jos sieltä mökkirannasta radio löytyy.

0: that you do. You got to feel Merlin.
1: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Nothing Else Matters ja Metallica. Tässä vaiheessa mun puolesta mitä erinomaisinta juhannusta ihan kokonaisuudessaan. Kuten sanottu, meikäläinen ja Jussi 69 päivystetään täällä sekä huomenna että lauantaina että sunnuntaina. Joten ei muuta kuin tervetuloa langoille ja toivottavasti sää suosii meitä kaikki. Tästä jatkaa Marset, mun puolesta se on moro.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis Masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule muu-ilon.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintrafficin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea 20-30 kilometriin tunnissa. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Helsingissä Santahaminan varuskunta-alueella on todettu tällä viikolla yksittäisiä jänisruttotapauksia, kertoo Kaartin jääkärirykmentti. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja. He ovat kaikki hoidossa ja hyvävointisia. Sairastuneet ovat olleet maastossa Santahaminan alueella. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai jonkin muun hyönteisen pistolle. Pohjoisen Euroopan sisäministerit keskustelevat tänään Helsingissä Itämeren droonuhkatilanteesta ja yhteisistä keinoista vastata uhkiin. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan drooneihin liittyvät vaaratilanteet eivät katso valtioiden rajoja. Kokoukseen osallistuu ministereitä tai heidän sijaisiaan muun muassa Ruotsista, Virosta, Puolasta ja Saksasta. Ukrainan sisäministeri osallistuu kokoukseen etäyhteydellä. Kello 14.15 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Mikä meininki? Radio Rock, iltapäivä. Kiitoksia Taneli. Ja kauhean hiljaa täällä on taas nämä mikrofonit. Noniin, sieltä kuuluu paremmin. Kiitoksia tässä vaiheessa kaikille meidän futisvoittajille eiliseltä. Noniin. Vaikka ei Argentiina eilen pelissä pelannutkaan, oltiin tuossa FIFA Fanzonella. Huikea meininki siellä. Ja edelleen, jos pääkaupunkiseudulla olette ja saatatte tulemaan pääkaupunkiin, niin menkää katsoa. Siellä tänäänkin matseja, ei maksa yhtään mitään. Ja K18-alue, sinnekin pääsee. Sitten ottaa vaan jonkun, jos olette itse alaikäisiä, niin otatte vaikka isin tai äidin mukaan ja menette sinne. Ja nyt näyttää toi ilmakin ole sellainen, että näin. Radio Rockin iltapäivä, torstai, ei siis kuulla tietenkään perjantai-biisiä. Toi juhannuksen ohjelma jatkuu sillä tavalla huomenna ja ylihuomenna täällä on Taneli, täällä on Jussi 69, tietenkin Jussina ja kaikkea muuta, joten tämä toosa ei hiljene koskaan. Ja tänään poikkeuksellisessa rocktietäjässä on ehkä tämmöinen vähän juhannustietäjä, lähdetään vähän erilaisilla biiseillä hakemaan tätä tietäjyyttä tänään. Ja vielä multa löytyy yksi hieno Ave Yrjänän elämäkerta, Alkemisti. Hippo Taatila on se kirjannut ylös. Ton saa. Kaksi kilpailijaa otetaan 15.30 mukaan. Joten saa nähdä, miten käy. 14.08 näyttää kello.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Nyt entistä pidempään. Valitettavasti.

0: Ja kiitos Taneli Rantala sinulle, että aina nykyään kun mistä vaan tulee Iron Maideniä, niin ensimmäisen asia, mikä mun päässä näkyy siellä jossain harmailla aivoverkkokalvoilla, on Taneli Rantala. Joo, onneksi olkoon siitä. Mutta tämä seuraava kilpailu, tämä on vähän tämmöinen pidempiaikainen juttu, tuossa kun tänään rocktietäessä vähän erilaista kysymystä. Tunnistumishommaa vähän juhannushengessä Radio Rockin iltapäivässä, niin samalla tuli tämä oma spottarin Your All Time Top Songs, eli kaikkien aikojen soitetuimmat biisit, mitä itsellä on. Mä soittelen sieltä muutamia, mutta jos joku teistä pystyy tässä juhannuspyhien aikana, siis, tai sanotaan, että tässä on ääretön aika, mutta pystyy tietämään sen, että mikä mahtaa olla se meikäläisen kuunnelluin biisi. Ja sillä näyttää nyt olevan tällä hetkellä vain kuitenkin 219 kuuntelukertaa. Niin sitten on vähän isompaa palkintoa luvassa. Mutta siis yhdestä biisistä on kysymys. Mä veikkaan, että sanotaan, että toi ei ole easy. Mutta jos joku luulee tietävänsä, niin +358108121. Mä otan muutamia näytteitä niistä biisistä, joita se ei ole. Että ei turhaa laiteta niitä, että se on ihan varmasti toi. Ja ei ole Tuuli. Eikä Zeppelin.
1: 100% rock.

0: kohta täälläpä ei sitten tuskassa, onko se sitten vihoviimeinen kerta, epäilen sitä itse henkilökohtaisesti. Megadeth Puppet Parade. Niin, kysyi tuossa väärin vastauksia, tullut paljon, kiitos niistä. Aloin katselemaan tätä omaa Your All Time Top Songs, mitä Spottari on listannut, mitä on tullut kuunneltua. Mikä mahtaa olla tämän meikäläisen listan kuunnelluin biisi, sitä kyselin. Se ei ole Klatsia, sitä täällä on ehdotettu. Tämä kyllä löytyy sieltä, joo, Electric Warrior, sitä on ehdotettu. Tämäkin siellä on. Wolby, Did I To Live, mitäs muuta, siinä on yllättää, siellä on Tuuli. Joo, tietysti The Grudge. Oi, siellä on Pelle Miljoona, hyvää yötä maailma, aikamoisin. Tietenkin siellä on Rose Tattoo. Ja totta kai ensi viikolla Suomeen tuleva Jetset-toppi löytyy täältä listalta. Siellä on Dropkick Murphy. Siihen on Porisperessä tänä kesänä. No kyllä mä oon aika paljon kuunnellut näköjään tätä Emptiness Machinea, kun sekin mahtuu tänne listalle. Muistatteko sellaisen bändin kuin Kaleo? Tää on esimerkiksi. Tää oli yhdessä vaiheessa, mä muistan. Mä kuuntelin tätä uudestaan ja uudestaan. Oliko nää Tanskasta vai Norjasta? Mistä? Mutta tässäkin niinku hyvä buuki, kun tänä oli se jonkun TV-sarjan tunnari, tämä No Good -biisi. On sitäkin tullut näköjään aika paljon kuunneltua. Löytyy lisää Jetset-topia. No ei tämä yhtään ei ole huono lista, ei. Mutta kysymys kuuluukin, ja tuossa huomasin, että mulla on yhdet Crestin 16 unssin nyrkkeilyhanskat ainakin lähtee pakettiin sitten voittajalle, kun tämä on nyt ollut niin tapetilla tämä kamppailu, urheilu. Ja sitten muuten myös Fish Faces. Tämä siis, tässä on tietenkin D.A.D. laulaja tämä The Best Years. Mutta mikä näistä kuuluista näytteistä ei ole se oikea vastaus? Mikä puolestaan on se ykkönen? Muistakaa, kun laitatte sen tuonne meidän WhatsAppiin, Radiorokin WhatsAppiin, +358 108 0121, laittakaa myös omat osoitetiedot mukaan, koska sitten tietää, minne ne hanskat laitetaan ja kaikki muu, mikä tulee. Tämä ei ole missään tapauksessa helppo kilpailu, ja tämä on voimassa juhannuksen yli. Sitten katselen tuossa maanantaina, kun tulee töihin, että onko sinne mahdollisesti tullut jotain vai mikä on tilanne.
1: Radio Rock. Täyssähkö.

0: kaksivetoinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
3: Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Herra budjettiministeri!
11: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon vain 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
24: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
20: Siis juhannus ja tätä.
24: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
20: Ai että.
24: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
20: Hei noita grilliin.
24: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
25: Sime liikenteeseen kaikille tsemppiä, maltti ja vielä maltti. Ja malttia kaikille biisi tietäjille. Ei ole vielä oikea vastaus tullut. Mä sanoin, että on vähän kryptinen. Into Eternity on ehdotettu. Lost Society, se on hyvä ehdotus. Se on tuolla omalla all time top songs listalla sijalla 3, mutta ei ole oikea vastaus. Se on vähän ehkä tollanen, no en mä vielä en anna. Ensi viikolla, jos sitä ei ole tullut, niin sitten anna vähän vihjeet. Tämä on Linkin Park.

0: lämpötilat nousevat jopa 20 asteeseen. Yes.
1: Marsen Rendic.
0: Sekö on sitä hottia? No, kuuma. Olli! Selvisi eilen, että Olli Herman on Saksan kannattaja, mitä tulee maajoukkojen jalkapalloille, tietenkin Suomen kannattaja. Mutta älkää kertoko se.

0: Kaikesta huolimatta olen kerännyt sellaisen, tai siitähän toi top 1 biisi. All time top songs ykkösenä kolmonen on jo pystytty sanomaan, sen voin kertoa. Lost Society, niin Into Eternity, ja Sami Elbanahan tässä vähän aikaa sitten, oliko se tällä viikolla, kun se kävi täällä studiossa, mutta iltapäivän podcastista sekin löytyy, kun hänhän on tuossa viimeisimmän Juoksijalehden kannesta, niin sieltä ne kaikki podcastit löytyy aina teille sinne koostaa, niin Suplasta löytyvät nuo, mutta ei vielä, oikea vastausta ei ole tullut siitä ykkösbiisistä. Tool se ei ole Clutch, niitä on ehdotettu. Se ei myöskään ole Tenacious D eikä Led Zeppelin. Mulla on yksi vinkki, mutta jos mä annan sen, niin se on se, sanotaan, että se on tämmöinen out of the box. Mä olin itsekin yllättynyt, että se oli mun all time kuunnelluin biisi, mutta kai siihenkin joku selitys jostain löytyy, en tiedä mistä. 15.30 AV Yrjänä. Hänen elämäkertansa Hippo Taatila kirjoittanut sen ylös. Alkemisti, hieno kirja, lähes 700 sivua, eikä tietenkään juhannukseksi kerkeä. Mutta pitää tunnistaa tämmöisiä, sanotaan, siinä on aika paljon kotimaisia biisejä, suomeksi laulettuja, niistä tulee ainakin itselle aika paljon juhannus mieleen. Ei sitä normaalitavaraa, mitä täällä soi. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan, voittaja vie tuon viimeisen painoksen, mitä meikäläiseltä löytyy.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa.

0: kaikkeen.
1: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
4: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
5: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 6-packia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Ja kiitos huomioista. Epähuomioissa tarjosi Kaleo-yhtye, että oliko se tanskalainen vai norjalainen. Sehän on islantilainen, kuten te täällä muistutitte WhatsAppin kautta. Paljon kiitoksia siitä. Ja ehkä tohon päiväkysymykseen, se musta tuntuu, että se voi olla viikon tai kuukausien kysymys. Jossain vaiheessa ehkä helpotusta. Mut juhannusta kaikille ja muistakaa tiellä. Radio Rock päällä ja maltti siellä itsessään. Eli ei oo kiire, ei oo kiire. Keitetään peruna.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Uutiset 15.30. Juhannustietäjä.
1: Radio
2: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
15: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
19: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
20: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
21: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
24: Uhkailu,
25: alistaminen,
26: vaino,
27: pakottaminen,
28: laiminlyönti,
29: seksuaaliväkivalta,
30: kontrollointi,
31: halveksunta.
32: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa henkirikosta Somerolla. Poliisi on ottanut kaksi miestä kiinni epäiltyinä henkirikoksesta. Henkirikosta tutkitaan tappona. Poliisi sai tänä aamuna ilmoituksen verisestä miehestä Someron keskustassa ja otti kiinni noin 65-vuotiaan miehen. Mies ohjasi poliisin asuntoon, josta löytyi kuolleena noin 40-vuotias mies. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana iltakuuteen asti. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne haluaa tehdä pelastusliivien käyttämisestä pakollista. Tällä hetkellä pelastusliivien on oltava mukana soutuveneitä lukuun ottamatta, mutta niitä ei ole pakko pitää päällä. Perussuomalaisten mukaan pelastusliivipakolla voitaisiin pelastaa vuosittain useita ihmisiä hukkumiselta. Asiasta kertoi ensimmäisenä NTV-uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan massiiviset drooni-iskut Venäjää vastaan olivat kosto iskulle, joka vaurioitti historiallista luostaria Kiovassa tällä viikolla. Ukraina iski drooneilla Moskovaan viime yön aikana. Isku osui muun muassa Venäjän pääkaupungin öljynjalostamoon toisen kerran tällä viikolla.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-20.

10 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

Kuten uutisissakin kuultiin, juhannusliikenne vilkasta tänään, joten my dear friends, maltti, maltti, maltti. Vilkkaimmillaan tänään Fintraffic siitä koko ajan kertoo. Joo, se on nyt tästä aina tuonne kello 18 saakka suunnilleen niin kauan kuin tämä ohjelma tänään kestää, niin se on vilkkaimmillaan. Ja Pohjois-Suomessa se pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Perjantai-aamuna on menoliikennettä tarjolla, mutta sitten iltapäivää kohden perjantaina homma alkaa vähän vetelee iisimpää.

0: sitä itseään. Kaksi kilpailijaa. Ja aivan mahtava Ave Yrjänän alkemistikirja. Vähän, mä aika paljon kehunut tätä. Mut siinä on duunaamista, siinä on lukemista. Ja mikä hienointa, tänään Rocktieteessä mennään vähän tällaisessa juhannustunnelmassa sinne liikenteeseen ja muualle. Eli sanotaan, että on vähän poikkeavia biisejä, neitä ei täällä normaalisti soi. Suurin osa valitsemistani tunnistettavista kappaleista on kotimaisia. Uskon, että nämä on aika sellaisia tuttuja. Taisi olla lähestulkoon kaikki myös suomenkielisiä. Voittaja tosiaan vie itselleen ton ja pitää sanoa vaan, että kuka sen biisin esittää. On siellä jotain ulkomaalaistakin mukana, mutta This is Easy biisi. 010-801-121 on studion puhelinnumero. Saa soittaa.
1: Rocktietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-801-121.
2: Radio
1: Rock.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se peli

0: Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
12: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Uhkailu, alistaminen,
18: vaino,
19: pakottaminen,
0: laiminlyönti,
4: seksuaaliväkivalta,
5: kontrollointi, halveksunta.
13: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
1: Ei tarvi. On täyttä, ja se ei ole rock-tietäjä tänään. Se on juhannustietäjä Radio Rockin iltapäivässä. Biisit, jotka varmasti tunnistat. Mutta tiedätkö, kuka on esittäjä? No kohta selvii. Tämä on Ghost, Umbra.

0: Älä nyt tietoinen ala. Siis keskellä juhannusta. Hyvät kilpailijat, täällä aletaan jotain, että pitää tietysti rekisteröityä johonkin. Tietokoneet, eikö me unohdeta ne vähäksi aikaa? Vai mitä Olli ja Paavo?
1: Kyllä.
0: Unohdetaan. Mä
1: jälkeen kiinni ja pois.
0: Te tarvitsette tietokoneita teidän päässä. Teidän pitää pystyä huutamaan oma nimi ja kertoa, kuka kappaleen esittää. Ja sit vielä sitä tietokonetta rasitetaan sen verran, että pitää tosiaan kertoa siis ensin oma nimi ja sit se vastaus. Ettei, no ainahan täällä huudellaan niitä vastauksia. Ja ne kaikki sellaiset asiat, mitä teillä ehkä historiassa voi olla tämän kilpailun kanssa, älkää miettikö niitä. Nyt on ihan uusi päivä. En mä tiedä, miksi te naurotte molemmat, mutta teillä taitaa olla vähän syntilistalla. Me ei mennä nyt niihin. Tässä ei ole tarkoitus kiusata ketään. Te olette valmiita. Te tiedätte säännöt. No niin.
1: Yes.
0: Oma nimi, vastaus.
1: Olli.
0: Olli.
2: Kaikki alkoi siitä,
0: joo,
2: kun mä lopputilin sain.
0: Mä yritän soittaa näitä mahdollisimman pitkin. Hyvä, juhannus, juhannusta, joo. Ja sit tosiaan sama juttu, oma nimi.
3: Hän astuu koputtamatta rakastavaisten huoneeseen. Hän vaihtaa puheenaiheen.
0: Olli.
1: Tuomari Nurmia.
0: Joo, hän on täällä tänään. Onko Paavo mukana? On. Paavo.
4: On hereillä, mutta on, Olli on kyllä terävä. Olli on terävä.
0: Tää oli vähän Paavo niinku sun biisi.
1: Olli. Tää on Leiving the Living, itkisikko onne.
0: Joo, no niin. Olli.
4: Paavo.
0: Olli.
1: Tää on levottomat jalat
0: ismat. Joo. Tiedätkö, Paavo, mitä Paavo tarkoittaa sellainen perseenpesu?
4: Hei, mä oon huudellut täältä.
0: Hei, joo, mutta sä ensin huutaa Olli. Minä otan sen joka ensin. Mut hei, nyt älkää huutako liian nopeasti. Kuunnellaan vähän.
5: Pohjolassa kansa on sen kaamoksensa vanki. Pimeässä askarrellen paljoa ei hanki. Mutta läpi talven.
0: Saat kohta vastata, Paavo.
5: Jumalauta kaikki siellä
4: olin
5: kerran kutsuttuna.
0: Mut kuunnellaan vielä vähän.
5: Sellaista ei nähty edes
0: onasiksen häissä.
5: Pulli oli käsittelyn jälkeen viikon jäissä. Ja lääkärikin luuli, että sitä
0: Kertsi.
5: Siellä juotiin, siellä nussittiin.
0: Juu, ja tämähän oli perheohjelma, vai miten se meni? Pohjolan pidot kyllä vain, ja virallisesti sehän on tosiaan Junnu Vainio, mutta tämän laulunhan esittää Asko Kamppi, kun on näillä salanimillä aina. Joo, mutta tuolta.
6: Mikä on, kun ei taido riitä? Mikä on, kun ei onnistu?
0: Huusko joku jota?
6: Onko niin, ettei niitä osie?
0: Ei liittynyt teihin mitenkään. Huusko jompikumpi jotain? Kuuliks mä oikein? Mitä? Huusitteko te jotain?
1: Ei oo huuettu, kun ei pysty nauttamisen
0: huuttaa. No,
1: ei
0: aika
1: pysty, ei kykene.
0: Joo, Martti. Ei pitää.
4: Mistä sä oot näitä kaivannut?
0: Martti Servo ja Tapander, mikä on, kun ei taidot riitä. Tää on teille omistettu.
1: Sä sanoit kyllä, että pitää antaa soida.
0: Hei.
1: Olli.
0: Olli.
1: Eppu Norma.
0: Niin just, pimeyden tango. No kyllä Olli tämä on niinku voittanut. Mitä mulla olisi täällä ollut muuta? Niin no, tää ei ole enää, mutta tää oli täällä mun listalla, tämmönen vähän erilainen. Mitä te olisitte sanonut, kuka tämän esittää? Että ois siis
4: Paavo ja Totohan täällä.
0: Mut tää ei oo Toto. Tää on Viiseri. Joo, niin tää oli kyllä niin mulkku juttu. Tota, Olli, aika paljon sait enemmän, niin päästet ihmiset kuuntelemaan jotain normaaliakin musiikkia, niin...
1: Tää on ihan ok.
0: Bravo, sä sait yhden oikein.
7: Radio Rockin rock-tietäjä.
0: Iltapäivisin
7: puoli neljältä.
0: Malttia liikenteeseen, juhannusliikenne käynnissä. Kiitos molemmille Olli ja Paavo. Olli pääsee lukemaan A.V. Yrjänän tarinaa Hippo Taatilan kirjoittamana. Se on hieno kirja, se on hyvä kirja. Siinä on paljon sivuja. Ja noin kaikki biisit, mitä kuultiin, niin niitä voi vedellä tässä pitkin viikonloppu.

0: Ja tästä muistakaa, että Taneli huomenna täällä Puikoissa juhannuksena meideniä omista tietenkin kollega Rantalalle. Ja tossa kun tuli noita juhannusbiisejä lainausmerkeissä ja monilla saattoi hommat mennä vähän ohi. Mikä teidän mielestä on sitten sellainen ultimaalinen juhannusbiisi? Yksi biisi vaan. Se saa olla ihan mikä tahansa. Ei tarvi selittää sitä mitenkään, mutta mikä on se biisi? Niitä saa olla vaan yksi. Se voi heittää nyt tonne noin. +358 108 01 21. Ultimaalinen juhannusbiisi. Ei selityksiä.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
4: Oho, sehän on sikahalpa.
3: Niin on, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
9: Tammi. Ja vaahtera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raitaja.
9: Ja pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä. Tuomi.
8: Koivu.
9: Vaahtera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty.
10: Tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty, kuusi mänty.
10: Tammi ja
9: vaahtera.
11: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
9: Pihlaja.
11: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
13: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Onks toi punkki?
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa. Sun mökki tää on.
14: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
18: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
14: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
18: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
20: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
24: Me naiset!
25: Moodi!
26: Tulin heti kun pystyin.
27: Siitä on liian kauan kaupoin.
28: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
29: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
30: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
31: Onko lelujen aika ohi?
32: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
33: Mulla on muovinäpit!
34: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
35: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
0: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

50 kovinta kesäbiisiä. Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock. 100% rock.

0: juhannus, torstain yllätys.
1: Vieras, jonka piti jo eilen olla puhelimessa. Toivottavasti se onnistuu tänään. Kello 16 uutisten jälkeen Radio Rockin iltapäivässä.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Sittari hoitaa.
14: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
19: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
21: Sori, saanko lainata sun suihkua?
22: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
21: Juu, mä voin ottaa.
22: Onko sun suihku rikki vai?
21: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
24: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen.

0: yhteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Naton puolustusministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä. Kokouksessa valmistellaan Naton tulevaa huippukokousta ja arvioidaan jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Ilta-Sanomien mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on poistunut puolustusministerikokouksesta etuajassa. Hegseth lähti ennen kokouksen päättymistä, vaikka Ukrainaa tukevien maiden ryhmä kokoontuu vielä alkuillasta. ISN tietojen mukaan Hegseth ei aio myöskään pitää odotettua mediatilaisuutta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tienasi tuhansia euroja osallistumisestaan erikoisjoukot Tosi TV-ohjelmaan, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan Virta ansaitsi ohjelmaan osallistumisesta arviolta yhteensä 4000 euroa. Virran poissaolosta nousi kohu, koska hän oli kuvaamassa ohjelmaa kesken eduskuntatyön. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kertoo Instagram-julkaisussaan tukevansa Virtaa. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin iltakuuteen asti. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä, ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Valtakunnallisen sinileväseurannan mukaan sisävesihavaintopaikoilla on havaittu sinilevää kuluvalla viikolla runsaammin kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää esiintyy runsaasti Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueilla sinilevätilanne vaikuttaa puolestaan rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: The Eye of the Tiger. Ja tämän päivän tämmöinen, miksikä tätä voisi sanoa, eihän tämä ole, oothan se yllätysvieras, Michael Monroe. Yritin eilen jo tavoitella sinua, mutta sinä olit niin kiireinen, kun sinulla oli syntymäpäivät. Lapussani lukee, että täytit 24 vuotta. Pitääkö paikkaa?
1: Yllätys. Joo, jos siihen lisää 40 vuotta.
0: Niin, no mutta se on...
1: 24, joo. Niin. Kiva kuulla Marse, mun lempi radio person. Moi.
0: Miten muuta se tarkoittaa, kun viettää syntymäpäiviään se, että tulee noita numeroita, mutta miltä se tuntuu?
1: No mä oon yleensä keskittynyt näihin päiviin, eikä lasken niitä numeroita niin paljon, että elämän päiväni mieluummin kuin lasken vuosia. Mutta ei se mitään, se on, kelasin Gone Baby Gone biisi, kun siinä sanoi, I didn't want to live to 30, now I can't wait till I'm 64, and nyt mä oon 64, niin pitää kai muuttaa sitä sanoa vähän.
0: Hei, mutta niin, how does it feel? Urheilijan kysymys.
1: It feels great. Mulla on parempi fiilis, mä oon onnellisempi ja iloisempi, tyytyväisempi elämä kuin koskaan aikaisemmin, että eikö se niin pidä ollakin. Että.
0: Joo, ja tässä, koska sähän oot siis vielä, sähän oot nuori artisti, mä olin just tuossa tällä viikolla kattelemassa Def Leppardia tuolla Veikkaus-areenalla. Ymmärsin, että säkin olit siellä paikan päällä, näin jotain ainakin kuvia. Olit kundien kanssa ollut ja hekin on tuossa muutaman vuoden grindannut ja oli aika niin, hyvän kuulosta setti. Mitä olit itse mieltä?
1: Se on ihan loistava. Nämä on yksi maailman parhaita bändejä kaikkien aikana ja ihania ihmisiä, tosi positiivisia kivoja. Ne soittaa, laulaa kaikki skemat oikeasti, aidosti.
0: Kyllä.
1: Ja ei mitään feikkiä. Ja todella loistava. No, silloin oli se festari silloin, kun Matti Kruun kanssa.
0: Joo, rockfesti.
1: Niin tämä oli vielä parempi. Ja tämä oli se eka varsinainen niiden rundikeikka. Ne kertoi, oli ollut Ruotsissa, se oli joku sellainen kaivos, iso kaivos mestä, missä on niin keikkoja. Se ei ole kuitenkaan sisätellä sen, että tämä oli kuitenkin, että minä sain kokeilla niitä koko systeemiä, niiden valoja ja trusseja ja näiden kanssa. Että, mutta paljon juttuja pitää säädä kuulemma vielä, mutta se pommi D jättimäinen Leopardi on mun suosikin.
0: Kyllä.
1: Se oli tosi makea, niin.
0: Joo, ja jätket pystyy niin vetämään kovereita. Siellä taisi tulla ainakin Depeche Modein Personal Jesus, sen bongasin oli tämä coveri. Mutta muuten just niin kuin olin sanomassa sitä, että sähän oot vielä kato nuori poika tuossa noin. Sitten noin yhdet...
1: Johan on 66.
0: Niin, ja sitten kato noin yhdet nuoret jätket, nehän on ensi keskiviikkona, sitten ZZ-toppi on siellä, että nehän on kanssa niin nuoria jätki. Sekin on muuten loppuun myyty. Et joo.
1: Joo, ja siis joku sanoi, että Mark Noll on kuollut, niin on arvattu uudelleen. Joku mielestä tänne jengiä ja ihan loistava keikka ja hyvinkin Very Much Alive and Kicking on todellakin elossa ja meikäläiset vielä täällä, niin jätetään hommaa toimivaksi. Ei mitään kysettäkään siitä, että siellä ei ole pieni syödä kelpaa ainakin, vaan on hyvä.
0: Michael Monroe, juhannus, mitä aiot tehdä? Tänään on torstai, kello on 3:50. Miten sujuu sinun juhannus? Mitä se
1: juhannus, pitäisi... juhannus se sujuu toivottavasti kivasti. Että en mä usko, että mitään ihmeitä. Että mä kyllä ehkä tuttavilla käyn vierailulla ja hengäilmassa vähän toisella mökillä. Sitten nautin Suomen ihanasta kesästä ja otin olosta ja sitten ei ole keikkaa eikä mitään. Niin, tai mä olen sitten sairauslomaa nyt toi polven eturistissa, eli poikki tuolla Suomen rundikeikalla, niin siinä pitää nyt, just tuli muuten fysioterapiasta, että sitä saa voimistellut, että ei tarvitse liitata, niin...
0: No hyvä!
1: Aikana, mutta mä oon siis nautin olostani ja yritän tekemättä mitään, niin mun syntymäpäivänä, eikä mitään, mutta kun pissotin vähän siemeniä ruohoa, noin nurmikkoa varten, ei sitä nurkia, mitä ei ole.
0: se oli, siinä tuli pieni korjaus. Hei, Michael Monroe, näin yhden päivän myöhässä, hyvää syntymäpäivää, hyvää juhannusta ja kaikkea hyvää. Ja sit kun oot täällä päin, niin tuut käymään täällä.
1: Tulen ehdottomasti, kiitos, kivaa.
2: Marse Radio Rockin iltapäivissä. 99% rock, koska hän omistaa 1%.
0: Hyvää juhannusta kaikille, sitä myös tämän biisin myötä. Dead in Jail on rock and roll. Michael Monroe eilen 64 vuotta. Suomen kaikkien aikojen rocktähti. Saa olla eri mieltä, mutta silloin on vain ja ainoastaan.

0: Ja jos joku olisi sanonut nuorelle pienelle Marcelinolle aikanaan, että vuonna 2000, mikä nyt, 26, juttelet puhelimessa radiossa ennen kuin biisi loppuu Michael Monroen kanssa Tuija Aidoista. Ei olisi tullut kyllä mieleen.
1: Marse. Ei. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Näin juhannuksena tämä alkaa. Tämä alkaa hiljaa, mutta siitä se lähtee nousemaan. Kuten se ruuhka. Tämä täysillä.

0: tässä olen huvittanut itseäni aika paljon gränää, varsinkin median ammattilaiset sosiaalisessa mediassa kiistelevät näistä Ylen ja Maikkarin jalkapallolähetyksistä, ja sehän on selvää, että toinen on kaupallinen toimija, ja sinänsä joku kommentoikin mun mielestä tuolla hyvin, että kun sitten sanotaan, että joo, Yleltä kun tulee ilmaiseksi, niin väittäisin, että Ylen Areena on kuitenkin se kaikista kallein suoratoistopalvelu meille kaikille, kuten joku oli kommentoinut. No, mutta niistä voi olla montaa mieltä, mitä menee tänään pelejä. Oliko se tuossa noin? Tsekki, Etelä-Afrikka, kello 19, Sveitsi, Bosnia, Herzegovina. On nämä vähän tällaisia. Ja sitten huomenna perjantaina Kanada, Qatar, Meksiko, Etelä-Korea, Yhdysvallat, Australia. Mutta sitten kun mennään lauantaihin 26. Eikö se nyt sitten ole parasta juhannusta, niin siellä on jo on näitä yöpelejä, on Skotlanti, Marokko, Brasilia, Haiti, Turkki, Paraguay 6 aamulla, kun olette vielä siellä tillun lillun lei. Mutta lauantaina 20. päivä, niin Hollanti, Ruotsi, kello 20. Sen mä sanoisin, että vaikka hirveästi jalkapalloa seuraiskaan, niin jos satutte muuten olemaan Ruotsissa silloin, olette nyt lähdössä, niin mä luulen, että siellä on, melkein voisi ottaa tuosta jonkunnäköisen äkkäriin. Ja kun on katsonut, minkälainen meininki Ruotsissa näissä peleissä on, niissä isoissa katsomoissa, jota on pystytetty Ruotsissa ihan ympäriinsä. Ja kuulkaa, siellä saa jopa erikoisiin aikoihin nauttia olutta. Hyvä ruotsalaiset ja ihan varmasti kova matsi, niin näistä tulevista peleistä ehdottomasti katsokaa lauantaina tuo Hollanti-Ruotsi kello 20. Ja vielä kerran tällä viikolla myös Rautaa vai roskaa -biisi. Onko siitä jotain sanottavaa? Stone Statue Sorrow ja paljonko on prosentit, käydään se myös läpi.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Herra budjettiministeri.
7: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
19: on melatoniin.

0: apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En.

And it's mine. Ja tässä samalla malttia. Liikenteeseen maltti. Tästäkin selvitään yhdessä. Jos tästä seuraavasta, ja tää on noussut, kuulkaa. Stone Statues, Sorrow.

0: sain myös aika paljon negatiivisia puhelimella, mutta 80% tasan tänään torstaina, kun poikkeuksellisesti ennen juhannusta äänestys päättyy, tämä on raudan puolella. Jos tästä on vielä jotain sanottavaa puolesta tai vastaan, sen voi tehdä nyt, sitten se on siinä. Tällä hetkellä se reilusti rautaa.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: No niin, aletaan sitten vähän räkimään. Kata aloittaa. Anna tulla vaan. Rauta vai roskaa?
1: Kyllä nyt rokille taipuu. Mä odotin ehkä vähän rokimpaa kyllä, mutta jostain syystä.
0: Joo, ja hei.
1: Ihan jees. Kata. Pakko tunnustaa nyt se, että ihan tuntumaton bändi mulle.
0: Joo, no tää on tämmöstä uudempaa suomalaista kamaa ollut tosiaan.
1: Ai, niin,
0: juu, Stone Statues ollut aikana muun muassa meidän risteilyllä. Ja hei, sen verran tähän väliin täällä moni on laittanut liikenteestä asiaa, mitä nyt yleensä ehkä niin paljon on, mutta täällä kerrotaan juuri se, että miten se olikaan niin, että jos on 100 kilometrin tunti rajoitus, niin silloin ajetaan sitä nopeutta. Ja tämä on kyllä totta, että tosiaan ajakaa, jos vaan pystytte nopeuksien mukaan. Mutta laitaks mä tähän raudan nyt? Laita.
1: No laitan raudan.
0: No mä laitan. Onko se Rachel siellä?
2: Joo, olen täällä.
0: No niin, hei, no mitäs tänne nyt yhtäkkiä soittaa näin paljon naisia ihan peräkkäin? Herran jestas, alkaa punastumaan. Mitä mieltä, rautaa vai roskaa?
2: Ehdottomasti rautaa. Heti tuli mieleen semmoinen niin kuin Brody Dolly meet Serge Tankian bebop, eli The Distillers ja System of a Down. Ja musta tuntuu, että haluan kuulla ehdottomasti enemmän tästä bändeistä. Mikä muija siellä? Wow.
0: Yes, 2+ näillä mennään. Ja aha, onko nyt, kuuluuko möriämpi ääni sieltä? Kuka on? Oliko Tommi? On, kyllä. Mites? Rautaa vai roskaa?
3: Kyllä, menee aivan ehdottomasti raudan puolelle. Että on kyllä dikannut bändistä ekasta albumista lähtien. Että niillä on semmoinen aika kiva groove ja soundi. Ja eritaten tuo Jennan laulusoundi niin toimii kyllä pirun hyvin, että täyttä rautaa.
0: Joo, tällä viikolla se on vähän jakanut mielipiteitä, mutta kuten sanoin, otan vielä tuolta tuon äänestystuloksen näin juhannusaattona. Se nousi, se on nyt 81%. Sanoisin, että näissä loppusekunneissa tuskin kerkee mennä, ellei joku tee jotain palveluhyökkäystä. Kiitos Tommi ja hyvää juhannusta myös sinne. Mitä sanoo vielä Eero viimeisenä, rautaa vai roskaa?
4: En sillä, että aina haluaisin kuulua oppositioon, mutta tässä tapauksessa kyllä joudun roskaksi tämän äänestämään.
0: Miksi?
4: Palveluksen estohyökkäystä en pysty toteuttamaan, että saisin käännettyä äänestyksen. Saattaisin tehdä, mutta
0: ei vaan lähde.
4: Jää tämä kuitenkin.
0: Mä sanoin, että tämä seuraava lähtee. Ja jos olette liikenteessä, kun seuraava biisi alkaa, niin laittakaa se soimaan täysille, koska se kuvaa juhannusliikennettä ja koko tätä tämänhetkistä maailmaa. Kiitoksia kaikille.
5: Hyvää juhannusta. Vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
6: Radio
5: Rock.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesänä maku.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock. Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: kaikille tasapuolisesti hyvää juhannusta ja tässä vaiheessa kello 18 eteenpäin Radio Rockin taajuudella. Iltavuoro ja muistutan, että myös juhannuksena täällä on sitten muun muassa Taneli Rantala paikan päällä. Kiusatkaa häntä viesteillä tai se kiusaamista ja soitelkaa tänne studioon. Ties vaikka kaveri alkaa soittamaan teille toivebiisejä, kun saa olla täällä ihan yksin rauhassa. Nyt kello 17 uutiset, DJ-vieras, kuka? Ei kun hiio. Joo, siellä on se yksi suomalainen elokuvaohjaaja. Hän valitsi vain ja ainoastaan yhden yhtyeen musiikkia, joka muuten taisi olla tuossa aika läheisesti just soida. Mutta sitä tulee lisää. Kert sitä tilata.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
3: oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
6: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
7: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Kärkkäiseltä
11: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin iltakuuteen asti. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Hyvinkäällä Hämeenlinnan väylällä sattui aiemmin tänään 3 henkilöauton ja pakettiauton perään ajo. Kukaan ei loukkaantunut kolarissa. Onnettomuus voi aiheuttaa ruuhkia. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Karijoella yksityisasunnossa tänään tapahtunutta henkirikosta, jossa mies kuoli puukotuksessa. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni naisen, jonka Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta 3 aikaan viime yönä. Naton puolustusministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä. Kokouksessa valmistellaan Naton tulevaa huippukokousta ja arvioidaan jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Ilta-Sanomien mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth poistui kokouksesta etuajassa. Hegseth lähti ennen kokouksen päättymistä, vaikka Ukrainaa tukevien maiden ryhmä kokoontuu vielä alkuillasta. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää esiintyy runsaasti Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Merialueilla sinilevätilanne vaikuttaa puolestaan rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
13: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: kuulkaa kolme prinsiippiä myös täältä Radio Rockin studiosta liikenteeseen. Maltti, maltti ja vielä kerran maltti.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock.

0: Loppia se maltti. Ja tämän viikon osalta viimeiset rock-uutiset ja muutenkin pikkuhiljaa. Tässäkin rock-uutissyklissä aletaan Radio Rockin taajuudella sitten vähän valumaan sinne kesämoodiin, kun ei enää niin paljon noita uutisia ole. Mutta Faith No More on tietysti ylivoimaisesti tämän vuoden tärkein rock-uutinen se, että yhtyehän palaa lavoille vuonna 2027. Se on yksinkertaisesti paras rock-uutinen, mitä on ollut viimeiseen, mitä mä sanoisin, no useampaan vuoteen. Mutta ne kaikki muut jutut, ne tulee tässä. Laura toimittaa.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Bluesia, soulia ja psykedeelistä rockia sekoittava Blues Pills sekä juurevan hard rockin, bluesin ja psykedelian yhdistäjä Graveyard saapuvat Suomeen loppuvuodesta yhteiskeikoille. Bändit nähdään Tampereen tavara-asemalla perjantaina 4. päivä joulukuuta ja Helsingin Tavastialla 5. päivä joulukuuta. Tulevien keikkojen liput ovat nyt myynnissä.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: David Fincherin vuoden 2010 elokuva The Social Network saa jatkoa. Uusi elokuva on nimeltään The Social Reckoning. Aaron Sorkinin alkuperäiskäsikirjoitus ammentaa tapahtumista, jotka johtivat The Wall Street Journalin kohua herättäneeseen Facebook Files-paljastussarjaan. Tositapahtumien innoittama tarina seuraa nuorta Facebook-insinööriä Francis Haugenia, joka yhdistää voimansa The Wall Street Journalin toimittajan Jeff Horwitzin kanssa. He lähtevät vaaralliselle matkalle, jonka seurauksena sosiaalisen median jättiläisen tarkimmin varjellut salaisuudet paljastuvat. The Social Reckoningissa Mark Zuckerbergia esittää Succession-sarjan Jeremy Strong, sillä Jesse Eisenberg ei enää halunnut palata rooliinsa. The Social Reckoningin Suomen ensi-ilta on 9. päivä lokakuuta. Juhannuksen perinteinen nummirock järjestetään 40. kertaa ja tapahtuma on jo käynnissä. Seuraavien päivien aikana lavalle nousevat muun muassa Satyricon, Swallow the Sun, Wolfheart, Stone Statues, Omnium Gatherum, Stamina, Moon Sorrow, Black Veil Brides, Gloryhammer, Battle Beast ja Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus. Muita juhannusfestivaaleja ovat esimerkiksi Himosjuhannus Jämsässä, Tahkon juhannusjuhlat Tahkovuorella, Power Parkin juhannus Alahärmässä sekä Solstice Festival Rukalla.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
3: 100% rock.

0: nothing but a name.
1: Mietin, että montako kertaa eilen aikana olen kuullut tämän lopun. Bless thee and keep thee forever. Muutaman sata kertaa sanoisin näin. Bless the child, Nightwish. Yhtään Nightwishia ei löytynyt Antti Jokisin vierailun musiikkilistalta, kun hän täällä oli DJ-vierana. Sen sijaan soitti vain ja ainoastaan AC/DC:ää ja oli valinnut vielä ne biisit silleen, että ne on niitä AC/DC:n biisejä, jotka ei liikaa millään radiokanavalla ikinä soi. Yksi niistä kuullaan hetken kuluttua.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sää on vaihtelevaa

0: Hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tiiliskivisenä maku.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oot sä tosissas?

0: Over the Hills and Far Away, Gary Moore. Siirrytään tästä näin sitten tämän viikon, tynkä juhannusviikon, huomenna sitten vähän erityisohjelmaa muutenkin juhannuksen aikana. DJ-vieraaseen, joka tänään on elokuvaohjaaja Antti J. Jokinen, joka silloin teki sen järkipäätöksen. Yksi varmaan Suomen suurimpia ACDC-faneja, nähnyt yhtyeen vaikka kuinka monta kertaa livenä. Ja sanoi, että totta kai, kun hän tulee tänne DJ-vierailulle, että eihän mä soita mitään muuta kuin ACDC. Hieno päätös.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä on elokuvaohjaaja Antti Jokinen. Olen tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieran.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Hieno biisi myös, mutta joka ei ole liikaa soinut taas missään, niin Sin City.
2: Joo, ja tässä on ehkä myös niinku...
0: Tämä on mun mielestä jotenkin leffomainen biisi.
2: Joo, mulla on niinku kaksi semmoista biisiä, jotka on mun mielestä niinku todella atmosfäärisiä, että Doors in the End on yksi. Ja sitten tämä on sellainen, että tämä on niinku enemmän mun mielestä niinku oikeastaan niinku tarina ja kertomus. Että tämä on niinku jotenkin ne, heti tuntuu siltä, okei, nyt alkaa niinku leffa tai joku tarina, ja sitten siitä niinku pääsee siihen mukaan, ja ne sanotukset on niinku ihan nerokkaat. Ja sitten nyt ne soitti tämän, mutta mä en ihan nyt muista, että olisiko ne soittanut Vempelä, mutta Virossa ne soitti tämän, mutta mä oon lukenut kuitenkin lehdessä, että ne olisi pitänyt samaa biisilistaa. Mutta siinä oli jotenkin myös se, että sitten kun siihen aikaan myös kun näitä tuli, niin oli myös tämä tukkahevi. Niin kuin aika pinnalla, niin, ja joka ei ollut mun juttu niin kuin yhtään. Et mä en voin, niin kuin, et jotenkin vähän niin kuin se aina otti päähänkin, kun meni niin kuin kouluun tai muuta, oli nahkatakki ja mulla oli ACDC tai Dio luki muuten selässä niin myöskin, niin sitten mä jotenkin, jotkut tuli puhumaan, että sä tykkäät metallista ja sitten ne puhuu jostain Mötley Crüesta ja Poisoneista ja se ärsytti ihan helvetisti ja aina niin kuin piti mennä kertoa ihan yksityiskohtaisesti, että en tykkää tästä tukkametallista, vaan tykkään näistä, jolla on jotain sanomaa ja tällä.

0: sitä. Ja sitten tässä Sin Cityssä on myös jotenkin silleen, että ehkä siinä on myös se ajatus siitä, että jossain on niinku tämmöinen Sin City ja vaikuttaa, että siellä on ihan helvetin hauskaa, että sinne haluaa mennä, mutta tämä on, niinku, on atmosfäärinen biisi ja niinku tarinallinen, että tämä on silleen sanotaanko, että myöskin autossa, niin mä tykkään kuunnella tätä biisiä todella paljon. Ei myöskään kaasujalka ole ihan niin vimmanen, kun kuuntelee tätä, tämä on vähän lepposompi.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Asian voi esittää aina, myös näin juhannuksenakin niin, että onko jotain tilannetta elämässä, missä ACDC musiikkina ei toimisi? No ei ainakaan juhannus ole sellainen, että eikö toimisi. Antti J. Jokinen tietää tämän silloin aikanaan omalla DJ-vierailullaan. Soitti vain ja ainoastaan ACDCin musiikkia ja kaikki noi höpinät, mitä elokuvaohjaajan kanssa silloin käytiin, niin löytyvät Suplasta. Niitä voi tässä juhannuksen pyhinä käydä kuuntelemassa ja muistutan, että Jussi 69, Taneeli, Olli, täällä on jengi paikalla. Ja ei hätää. Juhannus on ja ihmisiä paikalla myös.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista. Me
3: naiset! Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
17: Sukeltakaa syvemmälle.
18: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.

0: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
0: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

50 kovinta kesäbiisiä. Juhannuspäivänä kello 14 laitetaan parhaat kesärokit järjestykseen. Top 50 kovinta kesäbiisiä. Kuuntele, fiilistele ja löydä se biisi.

0: viikon viimeinen iltavuoro ja sitten sen jälkeen, kuten sanoin, juhannusohjelmaa huomisesta eteenpäin vähän poikkeus aikatauluilla, mutta jengi on täällä paikan päällä. Suosittelen laittamaan myös muun muassa vaikka Tanelille viestejä. Hänelle kannattaa soitella ja kaverihan on kuitenkin sellainen, että saattaa lähteä pienissä tuollaisissa juhannuspäissään. En tarkoita, että hän olisi päissään täällä radiossa, mutta kun on tämmöisissä juhannusfiiliksissä täällä studiossa, niin kannattaa kokeilla toivebiisejä ja muuta. Ikinä ei tiedä. Voi jopa onnistua. Vielä iltavuoro tästä näin, sitä ennen uutiset. Hyvää Radio Rockin juhannusta. Ja juhannusta muutenkin.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen

0: Liisin iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
12: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
14: Riesa? No, oisko hyttyset?
15: Ei vaan sukulaiset.
14: No, mikäs niissä?
15: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
14: Jaa.
15: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
14: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
15: Oho. Sehän on sikahalpa.
14: Niin on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule muu iloon.
17: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: No, eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
19: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
20: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
21: Käyttöauto.
20: Arkeen ja unelmiin.
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea. osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina, eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n tutkimusprofessori Mika Gislerin mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Suomessa kotisynnytystä ei suositella. Poliisi tutkii Karijoella, Etelä-Pohjanmaalla, yksityisasunnossa viime yönä tapahtunutta henkirikosta, jossa mies kuoli puukotuksessa. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni naisen, jonka käräjäoikeus vangitsi tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin ilta kuuteen asti. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Naton puolustusministerit olivat tänään koolla Brysselissä. Kokouksessa valmisteltiin Naton tulevaa huippukokousta ja arvioitiin jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Suomea kokouksessa edusti puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen tiedotustilaisuutta voi seurata parhaillaan suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
24: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.
0: 100% rock. Vain sitä. Laura. Ja Radio Rockin iltavuoro.
1: Onko tämä nyt sitten juhannuksen aattoa? Oikein vähän torstai-iltaa. Radio Rockin iltavuoro ja Laura Vähähyyppä täällä. Huomenna se sitten tosiaan starttaa se juhannuksen juhlinta. Kuka sitä sitten mitenkin juhlistaa? Mutta miten sitä juhlistetaan tänään jo iltavuorossa, niin siitähän me puhumme lisää Bon Jovin jälkeen. Tämä on It's My Life.

0: Bon Jovi ja It's My Life. Veikkaan, että aika monelle se on kyllä just näin, että it's now or never. Itse asiassa näin sanoin, kun yritin erästä ystävääni houkutella tuonne Nummirokkiin, että hei, kerran täällä vaan eletään, että lähden nyt mukaan sinne Pohjanmaalle. Ja niistä kannattaakin ajatella, että jos aina välillä oot miettinyt, että uskaltaisiko jotain hommaa tehdä, enkä nyt tarkoita tällä pelkästään, pitäisikö kaikkeen lähteä Nummirokkiin, vaan ihan mitä tahansa, niin kannattaa aina välillä ottaa ihan rohkeasti se viimeinen askel.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.
0: Tänään iltavuorossa fiilistellään jo juhannusta sekä tietenkin jo nyt käynnissä olevaa Nummirokkia. Kesämusaa sitä on varmastikin tarjolla, mutta tietenkin nämä perinteiset, eli Rautaa vai roskaa -äänestys ja Radio Rock Stage-kappale, ne ovat edelleen kuitenkin ihan normaalisti torstaissa paikallaan. Mitä kaikkea on juhannuksena ympäri Suomea tarjolla? Otetaan pieni katsaus siihen, että mitä näyttää menokone, minkälaisia keikkoja, jos en halua välttämättä festareille mennä, niin mitä oikein on luvassa. Just mietin tästä Himin When Love and Death Embrace -kappaleesta, että tämä saattaisi sopia aika kivasti sellaiseen, ehkä jopa aamuen pikkutunti, kun siinä alkaa juhannuskokko pikkuhiljaa sammumaan, niin ai.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Scott Stapp ja A Dead Man's Trigger. Piti oikein googlata, että minkäs takia tätä juhannusta nyt sitten taas vietettiinkään. Keskikesäjuhlahan se on, se nyt oli ihan varma, mutta aina tulee sellainen, että liittyykö tähän nyt jotenkin sitten kristinuskon joku homma. Valon, luonnon ja hedelmällisyyden kunniaksi tätä vietetään ja muinaissuomalaiseen perinteeseen kuuluu, että alun perin siis juhannusta on vietetty kesäpäivän seisauksen aikaan ja silloin juhlittiin ukko ylijumalaa ja pyydettiin hyvää satoa sekä hedelmällisyyttä. Katolinen kirkko on sitten tietenkin yhdistänyt tämän pakanallisen juhlan Johannes Kastajan syntymäjuhlaan, josta siis tämä juhannuskin tietenkin tulee, mutta kyllä siinä on kivempi klangi, kun sanotaan, että ukko ylijumalaa tässä nyt sitten juhlistetaan. Tulee sellainen, no en tiedä, juhlallisempi fiilis. Mutta joo, tästä eräs entinen työkaverini aikoja sitten sanoi, että kun näitä juhannustaikoja tehdään, että jos juhannusyönä harrastaa seksiä 7 eri ihmisen kanssa, niin saattaa unessa nähdä lempikukkansa.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
5: Puhelinhuollot pikana. Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Mä

0: Riesa. No, olisiko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No, mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hämmästyin.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se.
6: Mulla on muovinäpit.
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long. Siihen on ehkä pyrittykin näillä juhannustaijoilla. Joitain taikoja ja ennustuksia Suomesta ja Karjalasta on muun muassa se, että katsoo kaivoon lampeen tai lähtee sen juhannusyönä mieluiten alasti tietenkin, niin näkee tulevan puolison. Se, joka on keksinyt tämän kyseisen taian, niin on todennäköisesti siellä jossain pusikossa kattelemassa, että kuka sinne kaivolle nyt sitten tulee. Ja sitten, jos juhannusyönä liikkuu metsässä, saattoi joskus nähdä virvatulen palavan ja sen alta löytyy sitten aarre. Ja nimenomaan sitten tätä naimaonnea saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomana kasteisella niityllä, jälleen kerran alasti pitää olla. Tästä voi aika nopeasti päätellä, että jos ilkimullikkana teet oikein mitään siinä juhannusyönä, niin jotain mukavaa siitä sitten tapahtuu, tai sitten vastaavasti saat punkkeja ja borrelioosin. Se on sitten myös, tulevan puolisonsa näkee, kun menee juhannusyönä kosken keskelle vesikivelle istumaan ihan alasti, ainoastaan olkisidevyönä. Taas alasti. Jos juhannusyönä tyttö lakaisee makuuhuoneensa lattian ilkosen alastonna punainen rihma vyötäisillä, niin hänen sulhasensa haamu tulee häntä tervehtimään. Joo, tästä se on nyt tullut, että alasti kun olet, niin asioita tapahtuu.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

50 kovinta kesäbiisiä. Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock. 100% rock.

0: Architects ja Everything Ends. Vaikka tässä juhannusviikolla rokuutiset ovat olleet melkoisen kiven alla, niin kyllähän eilen saatiin tieto myös eräiden ruotsalaisyhtyeiden Suomeen saapumisesta. Tästä lisää Judas Priestin Turbo Loverin jälkeen.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Moody!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: 6 mänty, 6 mänty, tammi.
11: Ja vaatera. Haapa.
10: Koivu.
11: Haapa.
10: Koivu. Raita
11: ja pihlaja.
10: 6.
11: Haapa.
10: Ja lava.
11: Leppä, tuomi.
10: Koivu.
11: Vaatera.
10: Kataja.
11: Pihlaja.
10: Mänty,
12: tammi ja 6. 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
11: vaatera.
13: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
13: 6 haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
19: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
20: Kärkkäiseltä löytyy
21: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
22: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
23: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
24: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
25: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
26: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.

Judas Priest ja Turbo Lover. Hyvin vahvasti sellaiseen, no voidaan varmaan sanoa nostalgiaankin, mutta ainakin menneiden vuosien soundiin nojaavat yhtyeet Blues Pills sekä Graveyard saapuu loppuvuodesta Suomeen yhteiskeikoille. Molemmat ruotsalaisyhtyeet nähdään Tampereen tavara-asemalla perjantaina 4. päivä joulukuuta ja Helsingin Tavastialla 5. päivä joulukuuta. Liput ovat nyt myynnissä, ne tuli tänä aamulla myyntiin, mutta väittäisin, että niitä saattaisi vielä löytyä. Blues Pills on kyllä jotenkin niin järisyttävä hyvä bändi ja varsinkin yhtyeensä vokalisti Eelin, niin on vakuuttavaa, on todella vakuuttavaa, eli voin kyllä lämpimästi näitä suositella. Tämä on Blues Pills ja Birthday. Laura Bähä.

0: Joulukuun 5. Helsingin jäähallissa esiintyvä Beast in Black ja Blind and Frozen. Ilta-Sanomat toimittaa meille seuraavaksi päivän tärkeimmät uutiset. Iltavuoron toisella tunnilla tarkastellaan muun muassa, mikä on rautaa vai roskaa äänestyksen tilanne. Ja sen lisäksi yksi artisti perinteikkääseen tapaan nostetaan Radio Rockstagelle.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, voidarit, simparit,
14: grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
22: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
23: 100% rock.
24: Radio Rock.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: K
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5. artiklaa hyökkäämällä NATO-maahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys NATOa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Juhannuksen menoliikenne on rauhoittumaan päin. Sen sijaan Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Nelostiellä, eli Lahden väylällä Mäntsälässä, on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ilta-Sanomat seuraa liikenteen sujumista osoitteessa is.fi.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: Radionovan.fi.
1: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Great Unknown. Iltavuoron toinen tunti on käynnissä ja Laura vähän hyppää studiossa.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
0: Harva asia on herättänyt omassa tuttavapiirissäni niin paljon keskustelua ja ennen kaikkea riemun kiljahduksia kuin se, että Faith No More ilmoitti, tai ei oikeastaan ilmoittanut, vaan vihjaisi, että ensi vuonna taas tapahtuu jotain. Bändi siis postasi sosiaalisen median kanavilleen tällaisen kuvan, jossa vaan lukee, että 2027, siinä oli yleisön kuva, ja kun tiedetään, että yhtyeen edellinen kiertue jäi kesken, niin totta kai odotukset on aika massiiviset siitä, että esimerkiksi Suomessa Faith No More nähtäisi vielä joku kaunis päivä. En jotenkin usko siihen, että sieltä ainakaan heti mitään uutta musiikkia olisi tulossa, mutta tässä on vähän sellainen, että niin brutaalilta se tuntuu, tai tuntuukin sanoa, niin sitä uutta musaa nyt tässä kohtaa ketään kaipaamme. Kaipaamme näitä vanhoja biisejä, joten Mike Patton ja kumppanit, yes please. Jos vaikka ensi kesänä mikä tahansa suomalainen kesätapahtuma kelpaa, vaikka se olisi Sodankylän elokuvajuhlat, voin lähteä. Ihana Faith No More ja Midlife Crisis.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Vahvasti esimerkiksi Bruce Dickinsonin jalanjäljissä kulkee Iron Maidenin pitkäaikainen rumpali Nico McBrain, joka joutui siis jättämään tuon pestinsä. Hän on nimittäin nyt tekemässä tällaisia An Evening with Nico McBrain puhekeikkoja, jossa ilmeisesti aika paljon ihmiset pääsee myös kyselemään asioita, jotka on varmaan vuosikausia vähän kaivertanut mieltä tai on kuitenkin ollut vähän utelias. Hän esiintyy Helsingin Savoy-teattereissa sunnuntaina 8. päivä marraskuuta. En ole koskaan miestä tavannut, en ole häntä koskaan haastatellut, mutta olen saanut sellaisen käsityksen, että melkoinen velikulta on kyseessä ja ennen kaikkea kova tarinaniskiä, joten kyllä tuolla uralla niin siellä on varmaan kaikenlaisia sattumuksia ja just sellainen totuus on tarua ihmeellisempää tyyppisiä hetkiä, että jos yhtään Iron Maiden kiinnostaa tai tuollainen kiertävän muusikon elämä, niin kyllähän tonne kannattaa liput ostaa. Three Doors Downin Kryptonite seuraavaksi ja sitten viimeistä kertaa iltavuoron osalta. Katsotaan, mikä on tilanne Rautavaaroskaa äänestyksessä.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No, mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleisökö talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No, nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule muu iloon.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän

0: Ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit,
7: simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Force Down ja Kryptonite. Tällä viikolla olette päässeet kertomaan mielipiteenne Stone Statuesin Sorrow-kappaleesta, joka löytyy viime perjantaina julkaistulta Nothing Is Ever Over-nimiseltä albumilta. Stone Statuesin kolmikon kanssa muuten puhuttiin esimerkiksi siitä, että minkälaisia festivaalikokemuksia heillä on, ja he pääsevät itse asiassa huomenna kello 13.30 taas nautiskelemaan Nummirokin luonnonkauniista maisemista. Starttaavat itse asiassa Inferno Stagen huomenna. Että mukava tollainen iltapäivä piipahdus sitten sinne. Heti Krabbelibingon jälkeen voi ihmiset tulla sitten Stone Statuesia katsomaan. Mielenkiintoisia olivat yhtyeen tarinat siitä, että millaista niillä ensimmäisillä festareilla on ollut. Käykää Radio Rockin joko somesta tai sitten Suplasta kuuntelemassa toi kyseinen haastattelu. Mutta viimeistä kertaa tämän viikon osalta, tai siis iltavuoron osalta, Rautaa vai roskaa -kappale, joka on siis Stone Statues ja Sorrow.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Stone Statue sieltä kyselin, että minkälaisia ne olivat ne ensimmäiset festivaalikokemukset. Ja näitä olette tekin jakanut Radio Rockin somessa täällä muun muassa. Nimimerkki Niina J. Kirjoittaa, että ai jaha. Ihan ekana pamahtaa mieleen teiniajat Joensuu ja Ilosaari Rock. Esiintymässä oli joku, ei mitään hajua kuka, mutta hyvin vahva oli humalatila. Varmaan kuitenkin kaikilla oli mukavaa. Jälkeenpäin on ollut kiva näin jo keski-ikäisenä katsella hieman kyseenalaisia kavereiden ottamia kuvia muistoksi teiniaikojen lainausmerkeissä parhaista hetkistä. Mutta selkeästi noi kuitenkin vähän hymyilyttää, että aika hieno meininki on ollut. Iltavuoro viimeisellä tunnilla käydään muutamat muutkin näistä tarinoista läpi, mutta nyt Lunakillsin Lowerin jälkeen on aika jälleen katsastaa, mikä on tämän päivän Radio Rock Stagemändi.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. kuopionkaupunginteatteri.fi.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tärjoaa Osuuspankki.
12: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
16: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
19: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
20: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
21: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
20: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Aha.
20: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
23: Siis juhannus ja tätä.
22: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
23: Ai että.
22: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
23: Hei noita grilliin.
22: Tavallista parempi juhannuskauppa.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella kuullaan tänään oululaisyhtyettä nimeltään The Neverments. Bändi on perustettu keskellä pandemian myllerrystä vuonna 2020 ja sen ajankohdan intensiivisyys kuuluu myös bändin alkuvaiheen biiseissä. The Neverments tunnetaan tiukoista riffeistä, koukuttavista kertosäkeistä ja keikkalavujen hurmoksesta, jossa energia on käsin kosketeltavaa. Vaikkakin bändin tähtäin on suurilla areenoilla,

on jokaisella soittajalla sen verran repussa soittokilometrejä, että jalat on tiukasti pohjoisen maaperässä. Omakustanteisesti julkaistuja digisinglejä on jo 5 ja ensi vuodelle bändi suunnittelee ensimmäistä koko pitkää albumiaan. En ole muuten ihan varma, että ollaanko tässä kohtaa enää ihan nyt tässä päivässä kiinni, mutta joka tapauksessa tänään Radio Rock Stagella on siis oululaista musiikkia The Nevermans ja Breaking Down.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis oululaista osaamista. The Neverments oli yhtyeen nimi ja äsken kuultu kappale Breaking Down. Jos haluatte sitä teidän musiikkia Stagelle soittoon, niin ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet siitä, että mitä pitää tehdä. Nyt jatketaan iltavuoroa milläpäs muullakaan kuin Skid Rowlla. Tämä on Youth Gone Wild.

0: Skid Row ja Youth Gone Wild. Seuraavaksi olisi tarjolla Ilta-Sanomien tuottamia uutisia ja iltavuoron viimeisellä tunnilla. Käydään läpi vielä muutamat festaritarinat. Ne on ollut aika hykerryttäviä, mitä te olette käynyt kertomassa Radio Rockin Instagramissa ja Facebookissa. Mutta uutisia ja Beast in Blackia tarjolla seuraavaksi.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin,
3: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Aflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Aflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Aflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
8: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar -limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: 100% rock.
13: Radio
3: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
14: Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5. artiklaa hyökkäämällä Natomaahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys Natoa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Yksi ihminen hukkui tänään Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa iltapäivällä hieman ennen 3. Veneessä oli onnettomuushetkellä 2 ihmistä. Toinen ihminen onnistuttiin pelastamaan ja hänet vietiin sairaalaan.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
14: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Beast in Black ja Belladonna. Iltavuoroa siis vielä tunti jäljellä. Laura Vähähyyppä studiossa.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
0: Aina kun festareille mennään, niin se ei mene ihan putkeen. McGarry Music-nimimerkki kertoo Instagramissa, että tuska vuonna 2012. Telttakepit jäi matkasta ja haettiin turhaan, koska Rastilla leirintäalue olikin täynnä. Patrick ja lempipoika, niin heidän kanssaan nukuttiin jollain parkkipaikalla golfissa kivasti kolmisin. Vettä satoi aivan koko ajan, Lamb of God perui keikkansa, koska Randy vangittiin Prahassa. Ja lähtiessä autosta tuli moniurahihnan palaset asfaltille. Ramin kuntopolku pelasti koko reissun tanssittamalla festarikansaa useampaan otteeseen viikonlopun aikana. Legendaarinen reissu kaikin puolin ja kieltämättä siltähän se kuulostaakin. Se on vähän niin, että kun ne sellaiset elämän dominopalikat lähtee tuossa kaatumaan, niin ei auta muuta kuin hymyillä ja koittaa olla mukana.

50 kovinta kesäbiisiä. Juhannuspäivänä kello 14 laitetaan parhaat kesärokit järjestykseen. Top 50 kovinta kesäbiisiä. Kuuntele, fiilistele ja löydä se biisi, joka tekee tästä kesästä vaarallisen hyvän. Radio Rock. 100% rock.

0: Joo, ja Holy Diver. Vilunki 1976 on puhunut myös viisauden sanoja, mitä tulee festivaaleihin. Hän on kirjoittanut, että enää ei jaksa mitään festareita, kun ei niistä palaudu samalla tavalla kuin nuorempana. Siinä olet kyllä aivan oikeassa, mutta kyllä tuossa just, mikähän festivaali se viime kesänä olikaan, niin naurettiin, että kyllä tämä on muuttunut aikamoisen keski-ikäiseksi toiminnaksi verrattuna, että minkälaista rypemistä se silloin vuosia sitten oli. Ja hyvä niin, hyvä niin.
1: Radio Rock.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
13: Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
20: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Tässä kun koitin kaivella, että mitäs kaikkia sellaisia kerrassaan loistavia kesäbiisejä oikein löytyy, niin ei tässä oikeastaan voida ohittaa Ruisrockissakin käynyttä Deftonesia ja heidän kappalettaan My Own Summer. Tulevana lauantaina Radio Rock soittaa teidän äänestämien parhaita kesäbiisejä ihan siis koko illan ajan, että jos olette jossain mukavasti vaikka mökillä viettämässä juhannusta, niin ei muuta kuin Radio Rock päällä.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän Laura. Radio Rock.

Deftones ja My Own Summer, shove it. Yksi sellainen festivaali, mitä meistä moni varmasti muistelee sekä lämmöllä että sitten semmoisella kauhunsekaisella tunteella, kun muistelee sitä keliä, on muun muassa Ruoholan Jessen mainitsema Sonisphere 2014. Hän sanoi, että on jäänyt kyllä ikuisesti mieleen, niin meille muillekin. Päivä täynnä mahtavia keikkoja, varsinkin Metallica ja Slayer, mutta ilma oli aivan kamala ja niinhän se tosiaan oli. Harvoin olen itsekään ollut niin jäässä missään festivaaleissa. Kun tuolla hymyilytti kovasti, kun jälkeenpäin puhuttiin siitä, että Metallican tyypeillä, että heillä oli kaikilla, oliko Haltin noi takit päällä, että ihanaa, että he ovat suomalaista designia hankkineet päälleen, mutta sanoisin, että he eivät saapuneet Suomeen kevyttoppatakit mukanaan, että eiköhän tässä ollut joku paikallinen promoottori soittanut firmalle, että nyt tarvittaisiin jätkille lämmikettä päälle. Tämä on Metallica ja The Unforgiven.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. On muutama sellainen Children of Bodomin cover-kappale, joka myös sopii älyttömän hyvin kesään. Ja siinä niin kuin huomasi sen, että vaikka bändi oli äärimmäisen tietenkin tosissaan ja vakavissaan siinä, mitä tekee, niin heiltä löytyy aina kyllä sellainen hassutteluvaihde. Katkon jälkeen Children of Bodom ja Jessie's Girl.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu! Maali!
4: Nonni.
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: Uhkailu, alistaminen,
19: vaino, pakottaminen,
20: laiminlyönti,
21: seksuaaliväkivalta,
22: kontrollointi, halveksunta.
23: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

Who on Earth ja Shadows. Ne ovat tämän viikon iltavuorot paketissa. Kiitoksia kaikille ja toivottelen teille mahtavaa juhannusta. Maanantaina sitten varmastikin ääni kevyesti karheena festivaaleilta kotiutuneena, niin iltavuoro on luvassa taas kello 18. Älkää hukkuko, mutta pitäkää hauskaa, hyvää juhannusta.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Arst on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetääks laivalle?
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmoki ja...
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
9: grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Herra budjettiministeri!
15: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
16: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5. artiklaa hyökkäämällä Natomaahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys Natoa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuoleman syyn tutkintoina eikä rikostapauksina.

0: Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. Yksi ihminen hukkui tänään Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa iltapäivällä hieman ennen 3. Aiemmin päivällä kerrottiin myös, että yksi ihminen on löytynyt kuolleena vedestä Mikkelissä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: koivu, raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vahtera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi, mänty, tammi ja
1: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi!
5: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hotlipsenä maku.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
13: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
16: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Hei Persilja.
10: Moi Meirami.
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
10: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
9: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
10: Sisi.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Hei, tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
22: Sori, saanko lainata sun suihkua?
23: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
22: Juu, mä voin ottaa.
23: Onko sun suihku rikki vai?
22: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
24: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 50 kovinta kesäbiisiä.
1: Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Haalo?
4: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Kaikkea on. Kaikkea on.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
19: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
19: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.

0: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Itä-Suomen poliisi tutkii henkirikosta Pieksämäellä. Mies kuoli poliisin mukaan torstaina alkuillasta väkivallan seurauksena. Poliisi epäilee, että paikalla on ollut useiden ihmisten seurue, jossa on syntynyt tappelu. Poliisi on ottanut kiinni 4 henkilöä. Tapausta tutkitaan alustavasti tappona ja useampana pahoinpitelynä. Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyntutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. Yksi ihminen hukkui tänään Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa iltapäivällä hieman ennen 3. Aiemmin päivällä kerrottiin myös, että yksi ihminen on löytynyt kuolleena vedestä Mikkelissä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Haalo.
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.

ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
20: Älä huido. Ota off.
21: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
24: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
23: Joo, maali!
25: Nonni.
26: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
27: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
28: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
29: Nordisk Film Plus -suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
30: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
29: Parhaat kotimaiset elokuvat.
31: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
32: Siinä oli pari muuttujia.
29: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

50 kovinta kesäbiisiä. Juhannuspäivänä kello 14 laitetaan parhaat kesärokit järjestykseen. Top 50 kovinta kesäbiisiä. Kuuntele, fiilistele ja löydä se biisi, joka tekee tästä kesästä vaarallisen hyvän. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
11: No terve, täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
10: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
11: Mitä?
10: Niin, grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
10: Lidlin grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A.

0: Maria. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: netissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
13: Oot sä tosissasi?

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.
18: Joo. Minne veis huolettavaksi?
19: Vie veholle.
18: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
19: Määräaikaishuoltoon.
18: Mitä?
19: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
18: Oikeesti?
19: Ihan oikeesti.
18: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Herra budjettiministeri!
4: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
1: Halo?
5: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
7: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Huukolle Aaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Neffisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netfisor.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelinhuollot pikana.
15: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
16: Chiquita, super duper, Ferdinando.
18: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
18: Oh.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
20: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
21: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

50 kovinta kesäbiisiä. Juhannuspäivänä kello 14 laitetaan parhaat kesärokit järjestykseen. Top 50 kovinta kesäbiisiä. Kuuntele, fiilistele ja löydä se biisi, joka tekee tästä kesästä vaarallisen hyvän. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: kuusi, mäntyt kuusi, mäntyt tammi.
1: Ja vaahtera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaahtera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuusi, mänty, tammi ja
1: vaahtera.
2: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
2: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämään.

jättämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi 69 järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
12: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
11: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
12: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
11: Chiquita, superduper, Ferdinando.
13: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
11: Juu, dinner takes it all.
13: Oh.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: 50 kovinta kesäbiisiä.
1: Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain. Oh.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Scorpions. Tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Halo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
0: Scorpions tuo Over 60 Years of Scorpions -kiertueensa Helsingin Veikkausareenalle 28. heinäkuuta 2026. Varmista paikkasi nyt osoitteessa livenation.fi.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
11: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
10: Tätä se premiumi tietää.
11: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
10: Niin siis Masterilla?
11: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
11: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja tälle yksi kling.
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: nothing to break me down.
1: Top 50 kovinta kesäbiisiä. Juhannuspäivänä kello 14 laitetaan parhaat kesärokit järjestykseen. Top 50 kovinta kesäbiisiä. Kuuntele, fiilistele ja löydä se biisi, joka tekee tästä kesästä vaarallisen hyvän. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
7: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Karhu!
13: Jore, leiki kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Ai että.
15: Hei, mikä toi on?
12: Onks toi punkki?
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
19: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.